A što se mene tiče, može jedna cijela emisija posvećena Rammstein, ali ovo je bilo to za večeras. Du hast mich gefragt. Znate kako sam imala peticu iz Nemačkog? Zato što sam se folirala. Svakog je bila sramota da govori onako normalni nemački. Aber mich ich keine nicht sramota. U svakom slučaju nastavimo dalje i vozimo se kroz ritm 90-ih posle Rammstein. Opet velika promjena. Dve prelepe devojke koje se zovu na E. Jedna je Emilian Turini i nju ćemo čuti u pesmi To Be Free, a pre nje žena koja će očigledno završi kao ja, živi sa mačkama u nekoj kuli, uopšte se ni za što ne sekira. Ja bih voljela da sam Enja. U svakom slučaju, ovo je Enja i Caribbean Blue na 202.

Nisu 90-te bile samo Britpop ili grunge, ali hvala svima na porukama. Naprimer, Tamara piše da li može Pulp Like a Friend. Bili su Pulp juče, znači, odnosno prošle nedelje. Ne može stalno jedno te isto. 90-te su bile mnogo više od Pulp i od cijele te priče. Evo, Emiliano Turini, prelepi, prelepi glas. A da li se sećate Davida Greja? Da, znam da se sećate, jer je to bila vaša muzička želja, Babylon. A pre nje, Michael Bolton, Time, Love and Tenderness. Hajde da osvetlimo 10-10 iz ovog ugla.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

E, pa ako smo toliko dobro društvo, ne postoji lepše i najveće hvala. 064-0-202-200, sve vreme se kuckamo i baš onako lepo kada radimo uživo. Imamo još nešto više od pola sata vremena. Šta biste vi da čujete? Još Šade, još YouTube i još Rammstein. E, pa ne znam šta će Bane da kaže na to, ali u svakom slučaju, evo još jedan pozdrav za Nikolu koji kaže ovako: pozdrav sa granice, radi se noćas ako može, pjesma Crimson Clover, Tommy James. Sve je preneto Banetu, vidjet ćemo šta će da bude, a šta neće biti. U svakom slučaju, 202 najbolja brojka. I gde ćemo sad dalje? U kom pravcu ćemo dalje? Cahm. Hajde vidimo ovako. Još jedna pesma koju ste tražili nekoliko puta je bila Tears for Fears, Break It Down Again. Nju ćemo se usušti, ali pre nje Bon Jovi zauzima naš etar, barem nekih 3-4 minuta. Šta kaže Sala, koliko traje? 3-4, Always Bon Jovi, uvek dobro došao na 202.

Najbolji slušalci i najbolji radio, još malo se družimo, nekih 20-ak minuta, ali imamo dovoljno vremena i da ispunimo vaše muzičke želje i da vam kažemo hvala, hvala i hvala što ste sa nama. Sinead O'Connor je svakako jedna od najvećih diva koje su ikad postojale i živjela na ovoj planeti, ali toliko ima toga u njenom opusu, pardon. Aha, ove noći odabrali smo baš pesmu Thank You For Hearing Me. Nju ćemo čuti pre Patti Smith, još jedna velika, velika diva, a pesma koju smo odabrali za ovu noć zove se Sometimes A Love Just Ain't Enough. Tu je bio i Don Henley. Šta reći? Jednostavno, nekada ljubav nije dovoljna.

Znate ono osjećaj kada ne treba ništa više reći osim odjaviti pesmu Sinead O'Connor, Thank you for hearing me. Ima tu mnogo da se priča, ali nema potrebe to da radimo sad. Još 15 minuta, 16, 17 se družimo i taman toliko imam vremena da se setimo. Ko je 90-ih išao na žurke, partijao i poznavao after partije? Vrlo dobro ćemo biti poznate ove dve pesme koje slede. Kid Loco, Relaxing Večeri, pre njih francuski duo Air. Mnogo, mnogo, mnogo toga od Air. Jo, Bože, ja mislim da i dalje čuvam te diskove tog duo Air. A šta ću sa njima, nemam pojma. Ako nekome treba, nek mi pošalje telefon pa da mu poklonim. Ali u svakom slučaju, 17 Love.

O, da, sad samo zamislite jednu situaciju. Beskućnik koji luta ulicama Njujorka dok mu se telo usled udaraca i sudara sa prolaznicima lomi i raspada poput porcelana. To je bio spoj koji je suočio Arrested Development sa nekim njihovim idejama. I dobro je da je bilo tako. To su kadrovi iz spota, jedno od najznačajnijih numera elektronske muzike sa kraja naših 90-ih, Afrika Shocks, koje su izvali Leftfield i Afrika Bambata. Leftfield je, by the way, u tom trenutku, nećemo lagati, ali je bio na vrhuncu britanske progresivne house i breakbeat scene, dok je Afrika Bambata bio pionir koji još 82. sa pesmom Planet Rock i još nekim drugima postavio temelje hip-hopa i elektromuzike. I taj njihov spoj je doneo moćan klubski zvuk vođen, kako bi bez toga, progresivnim 808 ritmovima i prepoznatljivim bambatinim vokalom o Zulu naciji. Evo kako je genijalno taj spoj zvuča u pesmi Africa Shocks. Leftfield i Afrika Bambata preuzimaju etar 202 u narednim minutima, ali pre toga bit će tu i Ice Cube. I mnogo vam hvala što ste opet bili sa nama. Čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka u istom terminu. Ritam 90-ih preuzima etar, dakle Leftfield, pre toga, oh yeah, Ice Cube, bye bye.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan place po našu divlju.

je tako opasan place po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi

dans l'air.

But you'll be hearing from me, baby, long after hours.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na snazi je obustava saobraćaja u tunelu Šarani u smeru ka Beogradu zbog saobraćajne nezgode.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, 6 sati i 2 minuta, mada ne znam da li je potrebno razbuđivanje, jer vidim neki od vas već su se razbudili uz Breakerse koje smo slušali kao naš hit nedelje. Oni kažu rano je da se predaš, a mi kažemo jeste rano, ali nema predaje, na noge lagane ustajemo i krećemo u ovaj novi radni dan, pretposlednji ove nedelje, bliži nam se vikend, to je dobra vest. A dobro vesti je to da je kafa spremna bar kod nas, a i mi spremamo jedan lep jutarnji miks praktičnih tema, humanih priča i vesti koje će vas bar na trenutak izmestiti iz gradske gužve. Za početak ovoga jutra bavit ćemo se jednom svakodnevnom mukom sa kojom se mnogi u gradu susreću, neki bi rekli luksuzni problemi, ali činjenica je da pronaći dobru i pouzdanu osobu za spremanje stana ili kuće kada vam je to potrebno je postalo skoro jednako teško kao naći pouzdanog majstora. Čišćenje stanova pretvorilo se u izuzetno unosan i tražen posao. Na spremačice u Beogradu samo čeka se i po nekoliko nedelja, a sat rada dostigao je do 1500 dinara. Proveravali smo ovoga jutra kako se kreću prosečne cene i zašto je ovo zanimanje doživelo toliku ekspanziju. Iz Pančeva nam stiže jedna neverovatna priča o ljudskosti i snazi volje i kada se sve to udruži plus humanost, naravno, onda dobijemo ime Bojana Stanisavljevića koji je krenuo na put dug čak 1200 km i to biciklom sve do Kišinjeva u Moldaviji, a njegova misija je humana jer želi da skrene pažnju i da pomogne u prikupljanju novca za lečenje svoje šestogodišnje sugrađanke Danice Dučić koja se oporavlja od posledica teške saobraćajne nesreće. Kapa dole za Bojana, svaka čast na ovom podvigu, a mi ćemo čuti više o njegovoj priči. A ići ćemo i na jedno zanimljivo mesto u okviru zanimljivosti i sveta i uvek volimo da nađemo nešto zaista zanimljivo. Ne znam da li ste čuli da je počeo najtiši festival na svetu. Navikli smo na festivalima mnogo buke, mnogo basa, dobre muzike, gužve, vreve, ali u Finskoj je počeo takozvani Hiljafest, u prevodu festival tišine, koji su ljubitelji već prozvali Quiet Chela. Ovo je prvi festival na svetu posvećen isključivo osluškivanju prirode, gde su glavne zvezde ne one muzičke, već šum vetra, cvrkut ptica, pucketanje grančica pod nogama i mnogo toga još. Ko ide na ovaj festival i koji su to još specijalni i ekskluzivni gosti, takođe pričamo ovoga jutra. Budite uz 202 sve do 9 sati, dokle traje ustanak, budite naravno stalno, ali što se nas tiče, družimo se naredna 3 sata. Nikita bira muziku, Nina producira, Bane zadužen za zvuk, ja sam Deno i svi zajedno želimo vam dobrodošlicu u jutarnji program.

Biti morski pas možda bi mnogi želeli ovog jutra, posebno oni koji su u Leskovcu, Dimitrovgradu, gde je minus jedan, dva puta sam proveravala i zaista jeste ta temperatura, a tek danas počinje grejna sezona, nikako da se naviknemo da su nam jakne već sada neophodne tokom čitavog dana, ali to je stanje sa najhladnijim mestima prema merenjima od 6 časova ovog četvrtka. Najtoplije je u Negotinu gde je 10 stepeni i u Banatskom Karlovcu. Zatim u Somboru i Beogradu 9 stepeni u ova dva grada. U Novom Sadu je 5 stepeni, 0 u Sjenici, u Požegi 3 stepena, zatim u Kragujevcu 7 stepeni, u Valjevu 8, u Nišu 4 stepena. A šta nam meteorolozi poručuju za ovaj četvrtak? To da nam jutro i prepodne donose umereno do potpuno oblačno, ali ipak suvo vreme. Dok nas posle podne očekuje postepeno razvedravanje koje stiže sa severoistoka. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar koji na istoku zemlje povremeno može biti i jak. Jutro će biti prilično sveže, to već osjećamo, sa temperaturama od, kažu meteorolozi, 0 do 9 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati u prijatnijem rasponu od 14 do 19 stepeni. Ono što će svakako obradovati mnoge jeste znatno povoljnija biometeorološka situacija. Očekuje se smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika, dok bi reakcije kod meteoropata trebalo potpuno da izostanu. Blagi oprez preporučuje se srčanim bolesnicima, a za sve nas važi jednostavna preporuka, slojevito odevanje pri izlasku iz kuće, jer nas ipak ova sveža jutra podsjećaju da je jesen u punom zamahu. Imajte to u vidu ukoliko se u ovom trenutku spremate da izađete iz kuće.

U pola sedam podsjećamo sve vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja u tunelu Šarani u smeru ka Beogradu. Saobraćajne nezgode u pitanju, zapalilo se vozilo na oko 1000 metara nakon tunela. Obratite pažnju na ovo, ali i na neke druge radove na autoputu ka Nišu od Beogradske rampe do Malog Požarevca. Obeležava se signalizacija i radi se svakoga dana od 8 do 16 časova, pa su vozna i zaustavna traka zatvorene, a vozi se samo preticajnom. Tu malo usporite i držite odstojanje. Na Beogradskoj obilaznici noćas od 19 časova pa do 5 ujutru prolazi se nešto sporije kroz tunele Železnik i Lipak. Leva cev ka Ostružnici zatvara zbog održavanja opreme, pa se saobraćaj preusmerava dvosmerno kroz desnu cev. Slična slika očekuje nas danas i na Milošu Velikom, danas od 10 do 5 popodne u tunelu Veliki Kik između Ljiga i Takova ka Čačku. Zbog testiranja sistema leva cev biće zatvorena, a voziće se dvosmerno kroz desnu cev. Na istoku Srbije, na deonici Slatinska reka Štubik, od danas pa sve do 1. novembra nema prolaza zbog kompletne sanacije puta. Za sela Urovica i Vratna vozi se okolnim pravcem preko Štubika, Jabukovca i Dupljana. I ako planirate put ka Niškoj banji početkom naredne nedelje, obratite pažnju na utorak 20. oktobar. Zbog radova na pružnom prelazu u Zaplanskoj ulici saobraćaj će biti obustavljen od 7 ujutru do 9 uveče. Automobili će ići lokalnim ulicama okolo preko okretnice, dok autobuse i kamione čeka malo duži krug preko Zaplanjske toponice. I jedna lepa vest za sve koji kreću na put u ovom trenutku: na naplatnim stanicama širom zemlje trenutno nema nikakvih zadržavanja, prolazi se bez čekanja. Mi vam u svakom slučaju želimo srećan put, bezbednu vožnju i čekamo normalizaciju saobraćaja i u tunelu Šarani.

Dobro jutro, hvala za ovo lepo muzičko buđenje. Šalje pozdrave Peđa. Dobro jutro i vama i svima onima koji uživaju i razmrdavaju se uz muziku koju slušamo u ustanku. A Bojan javlja, kaže, prošlo je vreme od kako da se obučem do šta da obučem. Jesen stiže, Dunjo, moje dobro jutro Beograde, to kaže Bojan, upravo tako. Bojane, nekako je najizazovnije kada su ovakve jutarnje temperature, onda dnevne nešto više, pronaći način da se pametno obučemo, ali slojevito, znamo već, to je najbolji savet uvek. Ukoliko planirate da ovaj dan provedete napolju, verujem da ćete imati šta zanimljivo da radite, a evo i nekih predloga kako za danas, tako i za sutra. 11 čeških i slovačkih filmova, od studentskih ostvarenja do nagrađivanih drama i komedija, biće prikazano od danas do 18. oktobra u Jugoslovenskoj kinoteci u okviru Dana češkog i slovačkog filma. Ovogodišnji program donosi filmove o odrastanju, slobodi, ljubavi, porodici, identitetu, gubitku i želji za novim početkom, najavljuju organizatori. Program će danas otvoriti blok od 5 studentskih filmova. Reci samo jednu reč i moja duša će ozdraviti, Očevi, Neke stvari ostaju zauvek, Sada će me voleti i Lutanje. Na otvaranju će sa publikom razgovarati rediteljka Mari Topolova i reditelj Petar Vilček, predstavnici nove generacije čeških filmskih autora. Pa eto, za ljubitelje filma, informacije kako da naredne dane iskoriste. Četvrto izdanje Underground festivala takođe počinje danas i do nedelje će trajati u klubu Livnica, gde će tokom 4 večeri nastupiti 21 bend iz Niša, Beograda, Požarevca, Sokobanje, Pirota i Novog Sada. Na programu u Nišu su autorski bendovi različitih žanrova, od roka, panka, indija i metala do fusiona i repa, dakle za svakoga po nešto, biće, sigurna sam, zanimljivo. I ovde festival se prvi put održava u Livnici nakon što su prethodne izdanja organizovane u prostoru Niškog kulturnog centra. I evo nečega za ljubitelje cveća, biljaka i uređenja bašte. Oni će imati baš priliku da uživaju u jesenjoj manifestaciji Magična jesen, koja će biti održana od sutra do 18. oktobra na Trgu Svetog Teodora Vršačkog u Vršcu. Posetioce očekuje ponuda cveća, sadnica, idealna je za sve koji žele da unesu boje jeseni u svoje dvorište, baštu, terasu ili dom, a budući da je ovo doba godine kada najviše opremamo svoja dvorišta, eto, prilike da se dobro provedete i u Vršcu.

0: Eko.
1: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa: Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1, od tebe počinje.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Grejna sezona zvanično počinje danas, ali zbog zahlađenja većina toplana već je pokrenula sisteme. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz udruženja toplana poručuju da su svi tehnički dobro pripremljeni uz obezbeđene energente. Kako saznaje naša kuća, dogovoreno je i rešenje za finansijske probleme toplane u Vrbasu i grejanje bi u tom gradu moglo da počne u narednih 3 do 5 dana. Podsetimo, grejni dan traje od 6 sati ujutru do 21 sat, u Beogradu i većim gradovima do 22 sata. Vikendom grejanje počinje sat kasnije, od 7 sati, a u slučaju ledenih dana prelazi se na celodnevno tople radijatore. Proizvodni kapaciteti EPS-a spremni su za predstojeću zimu, poručuju nadležni. Remonti sistema za proizvodnju i dopremu uglja završeni su u Kostolcu, Obrenovcu i Kolubari, dok se završetak remonta u termoelektranama očekuje početkom novembra, jer su prilagođavani lošoj hidrološkoj situaciji. U Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog saveta koji će okupiti šefove država ili vlada zemalja članica Evropske unije. Teme samita biće budžet Unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracija i proširenje. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa u pozivnom pismu koje je uputio liderima EU rekao je da Ukrajina ostaje ključni prioritet i da će na samitu biti potvrđena podrška toj zemlji. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu naše televizije od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u 6. kolu košarkaške Evrolige. Vreme je prepodne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.

Lagano kao u nedeljno jutro, to vam želimo. Dobro jutro, bez obzira na to što je četvrtak ovaj sat. Počeli smo tom numerom, a nadam se da će nam isto tako biti lagan i jednostavan uz neke teme koje smo već pokrenuli od 6 časova jutros, a to je čišćenje stanova i kuća. Neke poruke vaše već su stigle, komentari oprečni, ali imat ćemo vremena da o tome pričamo. Definitivno je ovo postala muka sa kojom se mnogi u gradu susreću. Šta god mislili o tome, da li su to luksuzni problemi ili ne, ali pronaći dobru i pouzdanu osobu za spremanje stana postalo je skoro jednako teško kao naći pouzdanog majstora. To kažu i oni koji takve usluge pružaju i oni koji ih potražuju, pa ćemo se malo baviti tom temom. Takođe u ovom satu posjetit ćemo bar putem Radio Talasa najtiši festival na svetu koji je nedavno počeo, a šta se to na njemu osluškuje i čemu se uživa, slušat ćete uskoro. Što se tiče temperatura, vidim da je kod svih problem kako se obući ovoga jutra pre izlaska iz kuće. Jakne su definitivno već potrebne, posebno tamo gde imamo situaciju sa temperaturama u minusu. I dalje u Leskovcu i Dimitrovgradu minus 1, u Vranju 1 stepen, na Kopaoniku i u Sjenici 0, poprilično hladno, Požega 3 stepena, Kuršumlija 3, u Beogradu 10, najtoplije i u Negotinu takođe, u Novom Sadu 5 stepeni, dok je u Nišu 4. Očekujemo danas do 19 stepeni, vidjet ćemo gde će to još i biti. A vi možete već polako da nam pišete na 064-0202-200 da li ste nekada imali potrebu za korišćenjem pomoći u kući, baš što se čišćenja tiče, da li rado koristite takve usluge i kakva je situacija u vašem mestu sa tim.

0: 7 sati 15 minuta 16 da budemo precizni i stižu već vaše poruke na temu čišćenja i održavanja kuća i stanova i najavili smo već ovu priču, ali za one koji su se tek sada uključili pričamo o tome da spremačice u većim gradovima, ali i u manjim, čini se imaju posla više nego ikada. Kao i dobrog majstora i ženu za spremanje stana teško je naći, pa se nekada čišćenja zakazuju i nedeljama unapred. Ovo je izuzetno unosan i tražen posao. Čeka se i po nekoliko nedelja na spremačicu u Beogradu konkretno, a sat rada dostigao je i do 1500 dinara. Proveravam ovoga jutra kako se kreću i prosečne cene, neke nam i vi javljate i zašto je ovo zanimanje doživelo toliku ekspanziju. Olivera Jelenković u svoj redovan posao čisti i stanove, jer kaže svaki dodatni sat rada znači više novca u kućnom budžetu.
1: Da imam ljude koji mi plaćaju mesečno, pa mi onda to dođe, na primjer, dvoje, troje mesečno mi plate, dođe mi, na primjer, jedna kirija, na primjer, za stan. Tako da sam eto zbog toga si odlučila na ovaj posao, zato što mi je to neko dodatno primanje, samo održavanje stanova, to je na primjer nekih 10 evra, znači 1200 otprilike se kreće. Za generalno čišćenje gde se pomeraju stvari, gde je malo ovako, da kažem, malo napornije, tu je nekih 1500. Mada ja uglavnom za to generalno čišćenje ubrajam i ono posle krečenja, gde isto ima malo više radova, na primjer prozovi, malo više zaprljani podovi i tu mi je nekih 1500-600 dinara po satu.
0: Ljudi je ne angažuju samo za čišćenje, već i za pripremanje slave, kuvanje, peglanje, nabavku namirnica, jer je sve to navela u oglasu. Kada je reč o poslovnim prostorima, mnogi se za redovno održavanje obraćaju specijalizovanim agencijama za čišćenje. Ta usluga se na mesečnom nivou plaća od 40.000 dinara za manje do 50 ili 60.000 dinara za veće objekte, kaže Dragana Vidović, vlasnica agencije za čišćenje.
2: Toliko ima posla i toliko može lepo i da se zaradi i nije težak posao, tako da velika je potražnja, baš je velika potražnja. Uglavnom rade žene koje moraju. To su neke mlađe penzionerke koje imaju malu penziju ili su ostale bez posla i one su prinuđene da rade taj posao. Vrlo malo žena ovaj posao radi iz ljubavi. Ja mogu da kažem da ja mnogo volim svoj posao, ja mnogo volim da čistim. I kad očistim neki prostor, ja se osjećam nekako lepo, zadovoljno, ispunjeno.
0: I to je lepo čuti da neko voli svoj posao, a danas u Beogradu postoji oko 130 specijalizovanih agencija koje nude različite usluge čišćenja i kako kažu, a i vi ste čuli, posla je više nego ikada. Kako su vaše iskustva sa traženjem pomoći u kući na ovaj način, već ste nam pisali, kaže Eduard, koristili su moji roditelji ovu uslugu dok sam bio mali, ali oko 2-3 godine, meni sada ne pada na pamet da puštam nekoga u svoju intimu ni pod razno, usiju svoje kljuse, to je jedno od mišljenja. Zatim kaže nam Olja da treba biti još veća cena čišćenja, sve žene gospođe, kaže, hoće da im neko čisti njihovu prljavštinu, imam kuću od 250 kvadrata i bavim se privatnim poslom i sve stignem, to kaže Olja. Zatim nam kaže Džo, koristim Dena uslužnu pomoć u kući, cena 100 dinara metar kvadratni, pozdrav. Pozdrav za vas, 100 dinara metar kvadratni, kako to ide sada po satu, dnevno, to nam pojasnite, ali to su neka od vaših iskustava, stižu, vidim, i glasovne poruke, to ćemo preslušati svakako, a pišite nam i dalje na 064 020 2200.

0: the brain. Servis 202. Jesenja akcija odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava nastavlja se u Zrenjaninskoj mesnoj zajednici Dositej Obradović. Kontejneri će biti postavljeni na više lokacija do subote 17. oktobra. Zbog radova u ulici Kneza Višeslava na opštini Rakovica do 7. novembra vozila na linijama 23, 37, 50, 53, 89, 37N, 56N i E2 saobraćaće izmenjenim trasama. Privremeno će biti ukinuto stajalište Vojno-medicinski centar u smeru ka Vidikovcu. Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe artiljerijskog upitnog gađanja na vojnom poligonu u Nikincima do 19. oktobra od 8 do 19 sati. Tokom vežbi u okolnim naseljima biće zabranjeno kretanje kao i boravak ljudi, stoke i vozila. Grejanje u Pančevu zvanično počinje danas. Početak i dužina grejanja zavisiće od spoljne temperature, a građani eventualne probleme mogu prijaviti na broj telefona 013 315 400. Štrosmajerova ulica u Subotici biće zatvorena za saobraćaj do 17 sati zbog radova. Van tog perioda vozila će saobraćati u skladu sa uslovima na terenu.
1: Servis 202.

Bila je to Ana Stanić, 20 minuta je do 8 sati. Dobro vam jutro, nekima i dobar dan, posebno onima koji su aktivni već od 6 i kroz naše poruke. Stiže informacija od Luke na ulazu u Beograd, gužva od Lastine garaže, tako da oprez vozačima, hvala Luka. A eto ujedno i informacije za sve vozače, a stižu poruke i na temu održavanja kuća i stanova. Javlja nam Ivica kakva je situacija u Nišu, kaže da se on bavi čišćenjem, ima svoju agenciju za čišćenje, padam sa nogu od posla jer je ovde u Nišu slaba naplata za to. Na mesečnom nivou po stanu se kreće od 200 do 500 dinara u zavisnosti od broja stanova. Veće zgrade idu sa nižom cenom zbog broja stanova, a manje zgrade sa većom cenom. Inače, radim, kaže Ivica, od 2001. Ranije sam čistio i stanove i lokale, ali moram mnogo da se radi jer je slaba naplata sa čišćenja oko 600 dinara. Eto, takva situacija je u Nišu. Hvala za ove informacije. Srđan kaže, čišćenje kuće je obaveza cele porodice, a pošto ljudi ne žele da njihova deca očiste kuću i da srede svoju sobu, onda moraju da plate. Pa ne znam da li je baš tako svuda, Srđane. Složit ćete se da nekada i sada nije isto, baš što se radnog vremena tiče, tako da su se obaveze povećale mnogima, kako na poslu, tako i kod kuće, tako da je možda ovo nije univerzalno rešenje i univerzalan savet za sve. Kažete nam još, koristim usluge sređivanja kuće, posebno nakon nekih velikih radova. Nemamo informaciju o ceni ni gde tačno, ali dobro, svakako hvala što ste ovo podelili sa nama. Mi ćemo nakratko otići do Finske, jer verujem da je svima dosta gradske gužve, sirena automobila, ali i klasičnih festivala i koncerata gde morate da se dovikujete sa ljudima koji su sa vama. Ovo možemo reći da je čisto uživanje za uši. Ova zemlja je inače proglašena za najsrećniju na svetu godinama unazad, a upravo je počeo događaj koji su posetioci prozvali Quiet Chela. Zvanično se zove Hilja Fest, što u prevodu znači festival tišine, i slovi za prvi festival na svetu koji je u potpunosti posvećen osluškivanju prirode. Nema velikih bina, nema reflektora, nema gužve, nema skupih pića. Mesto dešavanja je nacionalni park Valkmusa, svega sat i po vožnji od Helsinkija. Poznat je po močvarnim pejzažima, kažu oni koji su ga posetili. Čitav program ovog festivala tišine čini 13 nesvakidašnjih izvođača raspoređenih na 4 prirodne bine širom parka, a glavne zvezde ove godine su, kažu, crni tetreb, tresetna mahovina, fijuk vetra i jedan izuzetno redak moljac koji je ujedno i zvanična maskota festivala. Ne postoji nikakva satnica njihovih nastupa. Organizatori kroz smeh kažu da su im glumačke i muzičke zvezde poprilično nepredvidive, pa nema nikakve garancije kada će se ko oglasiti. Ulaz je potpuno besplatan, hoda se po drvenim stazama sopstvenim tempom, a jedino pravilo je da iza sebe ne ostavljate nikakav trag i da usporite. Celi koncept je osmislio Simo Peri, vodič kroz divljinu i kreativni direktor festivala, sa idejom da ljudima pruži jedno festivalsko putovanje koje doslovno leči um i dušu. Nama ovaj koncept zvuči fantastično i rado bismo posetili jedan ovakav festival tišine da malo svi utišamo i buku u glavi.

0: Eko.
1: Crko Boiler,
2: molim te mi kaži nešto da me smiriš.
0: 4
2: molim?
0: Ili 5 plus 1.
2: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
0: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Hteo bih te stari.
7: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim dušecima sa oprugama. Dušecima od pene, nad dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa, Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1, od tebe počinje.
10: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
11: 202 za vas.
12: Samo na radiju 202.
13: Što je babi milo, to je se i snilo, bismo rekli wishful thinking.
14: Gde je nestala baba?
13: Baba je nestala u prevodu.
15: Tu na vojna nojna.
16: Šta reče?
15: Tu, ovde ili onde.
17: Evo sad možemo da pročitamo recimo Let It Be, jel? To se u Banatu kažemo, to mani, šta se furtom jediš zbog toga?
18: Pa od padeži svi šest koristim.
16: Svi šest?
18: Da.
15: Šta reče?
19: Desi, vete.
16: Eme.
12: Petkom od 10 ujutru.
11: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Grejna sezona zvanično počinje danas, ali zbog zahlađenja većina toplana već je pokrenula sisteme. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz udruženja toplana poručuju da su svi tehnički dobro pripremljeni uz obezbeđene energente. Kako saznaje naša kuća, dogovoreno je

i rešenje za finansijske probleme toplane u Vrbasu i grejanje bi u tom gradu moglo da počne u narednih 3 do 5 dana. Podsjetimo, grejni dan traje od 6 sati ujutru do 21 sat, u Beogradu i većim gradovima do 22 sata. Vikendom grejanje počinje sat kasnije od 7 sati, a u slučaju ledenih dana prelazi se na celodnevno tople radijatore. Proizvodni kapaciteti EPS-a spremni su za predstojeću zimu, poručuju nadležni. Remonti sistema za proizvodnju i dopremu uglja završeni su u Kostolcu, Obrenovcu i Kolubari, dok se završetak remonta u termoelektranama očekuje početkom novembra, jer su prilagođavani lošoj hidrološkoj situaciji. Protesti u Tirani zbog zahteva za poboljšanje uslova u obrazovanju prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije. Tokom sukoba sa policijom zapaljeno je prizemlje zgrade Ministarstva prosvete, a požar je izbio i u gradskoj kući. Demonstranti traže ostavku premijera Edija Rame. Prema podacima albanske policije, povređeno je 14 policajaca, a privedeno 35 osoba. Američka ambasada u Tirani upozorila je svoje građane na moguću eskalaciju sukoba i pozvala ih da izbegavaju demonstracije. 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta univerziteta u Srbiji dobit će danas ugovore o zaposlenju. Ugovore dobija i 380 najboljih sestara i tehničara srednjih medicinskih škola. Letovi Air Srbije između Beograda i Istanbula preusmereni su na aerodrom u Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Za putnike je organizovan autobuski prevoz do Istanbula, saopštila je ta aviokompanija. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu naše televizije od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u 6. kolu košarkaške Evrolige. Vreme. Prepodne umereno do potpuno oblačno. Posle podne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.

8 sati i 4 minuta. Situacija sa temperaturama se malo promenila. Sada je 12 stepeni u Negotinu i Negotin je najtopliji, što nekako smo se i navikli da bude u jutarnjim satima. Najhladnije je u ovom trenutku u Dimitrovgradu, Leskovcu i na Kopaoniku, gde je 0 stepeni. 1 stepen je u Sjenici, toliko je i u Vranju. U Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu 5, u Nišu 4 stepena. Pretežno je vedro, ima sunca ponegde, evo ono što imamo prilike da vidimo, u Beogradu sunčano za sada, ali gužve u saobraćaju, što smo i navikli takođe kada je u pitanju ovo vremensko razdoblje. Na Brankovom mostu gužva, na mostu Gazela gužva, na autokomandi gužva, Pančevački most, smer prema gradu, takođe gužva, bez zastoja za sada, bilo bi dobro da tako i ostane, ali primetan je već jutarnji špic. Strpljenje i opreznu vožnju vam želimo, ali i opušteno vreme, potrudit ćemo se da tako bude do 9 sati, do kada se budimo zajedno. Uskoro slušamo jednu priču koja nam stiže iz Pančeva. U pitanju je Pančevac Bojan Stanisavljević, koji je krenuo na 1200 km dug put biciklom iz humanitarnih razloga, čak do Moldavije.

0: A Pančevac Bojan Stanisavljević definitivno zna šta njega čini srećnim, to je humanitarni rad. On je krenuo na 1200 km dug put biciklom do Kišinjeva upravo sa humanim ciljem. Želi da pomogne u prikupljanju novca za lečenje šestogodišnje sugrađanke Danice Dučić, koja je povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći. Bojan je počeo da vozi duže ture biciklom tek pre 6 meseci, sada ga čeka pravi podvig da pređe, dakle, više od 1000 km do glavnog grada Moldavije za 10 dana. Cilj je da pomogne povređenoj devojčici za čiji nastavak lečenja je potrebno 46 miliona dinara.
1: Trenutno su na lečenju u Turskoj. Koliko sam ispratio, potrebno je još 20 miliona, ali to nije konačna suma jer suma raste iz dana u dan. Znači, troškovi su veći. Posle ovoga, čini mi se, idu u Kinu.
0: Šestogodišnja Danica ima tešku povredu kičme i druge zdravstvene probleme, a može se pomoći uplatom na žiroračun ili slanjem SMS poruke 434 na 3800. Bojan, prvi cilj na putu je rumunski grad Jaši.
1: U crkvi u Jašiju su mošti Svete Petke, koja je zaštitnica dece, pa idem da se poklonim moštima, da se pomolim za danično zdravlje. I evo, pomoću i vas i mreža društvenih, to će se raširiti i opet će se stvoriti ta neka svest jer su uplate stale.
0: Put neće biti lak. Treba dnevno prelaziti 120 km po kiši i hladnoći koje se očekuju i spavati u šatoru. A Bojan ide sam, potvrđuje i podržava ga njegov prijatelj Andreja Gardinovački.
2: Mislim da je vrlo smelo i hrabro od njega što je krenuo, pre svega humano, naročito uzevši u obzir da on nema neku fizičku pripremu i neko višegodišnje iskustvo u takvim nekim turama, ali s obzirom na cilj i na njegovu glavu, mislim da će on to uspeti da izvede.
1: Želeo sam da idem sam, da testiram sebe, da vidim koje su moje granice i možda nekako nemam poverenja da neko ide pa da odustane, da se vrati sa pola puta. Ovako znam da ću izgurati, znam da ću dati sve o sebi kada je najteže, da nastavim dalje.
0: Na humano putovanje ispratila su ga deca iz košarkaškog kluba Tamiš, poželevši mu srećan put i pružajući podršku u želji da se podstaknu svi koji mogu da pomognu lečenje povređene devojčice iz Pančeva.

0: Servis 202.
1: Grejna sezona i u Subotici zvanično počinje danas. Građani probleme poput curenja ili kvarove na grejnim instalacijama mogu prijaviti dežurnom dispečeru na broj telefona 024 548 383. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra na parkingu preko puta autobuske stanice u Ljigu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od večeras u 22 sata do sutra u 6 ujutru imaće potrošači u blokovima 1, 2, 3, 4, 33, 34 na Novom Beogradu. Zbog radova danas od 8 do 22 sata biće obustavljeno snabdevanje gasom za sve potrošače priključene na distributivnu gasnu mrežu Zlatibor. U Domu zdravlja Niš počela je vakcinacija stanovništva protiv sezonskog gripa. Vakcinacija se obavlja radnim danima od 7 do 20 sati u klubu kod glavnog ulaza. Dostupne su dve vrste trovalentne vakcine namenjene odraslima i deci starijoj od 6 meseci.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Crvene zvezde nalaze se u švajcarskom Luganu, gde su sinoć odradili poslednji trening pred prvu utakmicu u Ligi konferencije. Crveno-beli su bez nekolicine igrača Ivanića, Lukasena, Abufanija, Bukarija, Katajija. Prvotimac zvezde Rade Krunić veruje da njegov tim može mnogo da postigne u ovom takmičenju.
3: Iskreno, Ligu konferencije, nećam se da sam igrao baš grupnu fazu. Igrao sam ovaj play-off i to. Sigurno, takođe jako zanimljivo takmičenje, sigurno da nam to nije bio neki cilj, ali opet, naravno, mislim da možemo dosta postignemo u tom takmičenju, a što se tiče igrača koji nam nedostaju, naravno da bi voljeli da nas je što više tu, da budemo kompletni, ali mislim, mi smo ipak Crvena zvezda i to ne može da bude naša alibi.
2: Krunić očekuje jak tempo i najavljuje da je zvezda dobro pripremljena.
3: Naravno, kao i svaku evropsku utakmicu, sigurno da će biti jak tempo, da će biti jako bitan početak utakmice, što će nam sigurno biti neki cilj da dobro uđemo u utakmicu, što nije bio slučaj u nekim ranijim mečevima. I naravno da očekujem dobru igru, sigurno da smo se dobro pripremili, imali smo dovoljno vremena da se pripremimo i nadam se da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu i da ćemo sve ideje šefa da prenesemo na teren.
2: Utakmica prvog kola Lige konferencije Lugano Crvena zvezda na programu je večeras od 18:45. Na međunarodnoj sceni su i košarkašice Crvene zvezde koje su u FIBA Euroligi startovale ubedljivom pobedom na domaćem terenu protiv Mehelena 89:56, a u muškoj Euroligi od 19:45 u šestom kolu Partizan igra u Istanbulu protiv Fenerbahčea.

0: Eko. Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
1: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: popijte na X.
1: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
2: Altengun stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
3: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
4: Večeras igra celi grad.
3: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
5: Kako je dobri Blažo, preci kao...
3: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Beti Đorđević. BGP RTS i Fitbox.
6: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
7: Osvežite svoj dom odličnim ponudama i...

0: iz Iska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Crko Boiler, molim te, mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4 ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
2: E, tu ti grešiš. Sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Zbog velikog interesovanja, Bajaga instruktori, treći put u Sava centru. 24. oktobar, veče za pamćenje, Bajaga instruktori. Prodaje ulaznica na Tickets i Affinity.
7: Ovo je ovde Balkan.
8: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa: Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1. Od tebe počinje.
9: Eko.
10: 202 za vas.
11: Gemini Groove.
10: Radio 202. Gemini Groove.
2: Moje ime je Nataša.
12: Moje ime je Nemanja.
10: Sredom od 8 do 10 uveče.
11: Gemini Groove, Gemini Groove.
2: Samo na tvojoj 202.
10: 202 za vas.

U gotovo 5 minuta do 9 sati, u Negotinu i dalje 12 stepeni, u Kragujevcu je 10, u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu 7, dok je u Nišu 5 i dalje najhladnije, u Dimitrovgradu i Vranju sada je 1 stepen tamo, kao i na Koponiku gde ima i magle. Vozači, obratite pažnju na ovu deonicu. Mi vas pozdravljamo, ekipu Ustanka činili su Nikita, Nina, Bane i Dejane i nadamo se da vas ostavljamo u dobrom raspoloženju. Nemojte da vas obeshrabre ove jutarnje temperature. Meteorolozi obećavaju do 19 stepeni danas. U nastavku programa Top lista od 9 sati, Vesna Parezanović Aleksić uskoro stiže, dok od 10 sati pričamo o slepim miševima. Biće zanimljivo, mi vam želimo lep dan, čujemo se i sutra ujutru. Pozdrav!

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Grejna sezona zvanično počinje danas, ali zbog zahlađenja većina toplana već je pokrenula sisteme. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava i iz udruženja toplana poručuju da su svi tehnički dobro pripremljeni uz obezbeđene energente. Kako saznaje naša kuća, dogovoreno je i rešenje za finansijske probleme toplane u Vrbasu i grejanje bi u tom gradu moglo da počne u narednih 3 do 5 dana. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Navi Pillay, izjavila je da izraelski premijer Benjamin Netanjahu i bivši ministar odbrane Yoav Gallant treba da budu krivično gonjeni zbog genocida u pojasu

Gaze. Ističe da izveštaj Istražne komisije Ujedinjenih nacija, kojom je predsedavala, sadrži proverene dokaze koji potkrepljuju njene zaključke. 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta univerziteta u Srbiji dobit će danas ugovore o zaposlenju. Ugovore dobija i 380 najboljih sestara i tehničara srednjih medicinskih škola. Ceremonija dodele ugovora biće održana u Palati Srbija. Letovi Air Srbije između Beograda i Istanbula preusmereni su na aerodromu Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Za putnike je organizovan autobuski prevoz do Istanbula, saopštila je ta aviokompanija. Vlasti u Istanbulu zatvorili su škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige. U nastavku dana smena sunca i oblaka. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim. Danas u borbi za vaše glasove Rolling Stones, Ivana Zečević, Laiba Hisenida, Brandon Flowers, Prljavo kazalište, Markus Pavlov, Miley Cyrus, Stefan Nemanja, Everlast, Filip Baloš, Mile Kekin, Juraja Hipi, Britney Spears, pa izvolite 064-0-202-200, glasajte za ono što vam se dopada. Muzički urednik liste ove nedelje Aleks Stanović, a počinjemo uz Rolling Stones i Rough and Twisted.

Slušali smo Brendana Flowersa u novoj pesmi, novom singlu Tiger's Blood sa albuma Treasure, pevao od različitim putevima kojima ljudi idu da bi izlečili svoje rane. A novu numeru ima i zagrebački bend Prljavo kazalište, zove se Udvoje sve lakše, najavljuju još novih, a onda dođe i album.

Ponekad su stvari očigledne, tu su nam tačno ispred nosa, kako mi to kažemo, ali se svesno pravimo da ih ne vidimo ili ih ignorićemo. Upravo o tome govori pesma Delu Lu, beogradskog sastava Markus Pavlov. To je njihov novi singl i ova pesma predstavlja nastavak puta ka debitanskom albumu. Sledi strani novitet, Bass Persades, pesma sa istoimenog jubilarnog 10. albuma američke pevačice, tekstopisca i glumice Miley Cyrus. Let's go!

0: Peo pritisku, mada je veselog ritma, isto imena pesma novosadskog kantautora Filipa Balošća o teretu očekivanja i unutrašnjim borbama. Ako do sada već niste obratili pažnju na tekst pesme Marko Nogomet Mileta Kekina, preporučujem da to učinite, naročito ako spadate u one mnogobrojne koji u telefonima kriju ljubavne poruke pod nekim imenom za koje verujete da će pomoći da vas nikad ne provale, kako se tu žargonu kaže, na duhovit način Mile Kekin i poučan tekst.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu.

0: Ecco.
1: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs. Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
4: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
5: Večeras igra celi grad.
4: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
6: Kako je dobri Blažo, prezikao.
4: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Peti Đorđević. BGP RTS i Pitbox.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

Easy Living kao podsjetnik na 10. novembar, Centar Sava, kada će britanske hard rock legende Uriah Heep održati koncert u okviru poslednje i oproštajne turneje. Ostao nam je još jedan predlog u 3 do 10 vesti koje ćete čuti od Dene, a u današnjem pravcu sa vama Kruna i Ruža. Biće reći o slepim miševima prema kojima činjenice ponekad imamo predrasude, a ne bi trebalo. Za kraj današnje top liste Britney Spears, sa pod liste sviraju to ponovo Sam, Gimme More. Do slušanja, veliki pozdrav.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral George Vikov, posetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, general majora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski i Teodosije, koji je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osetljivim srpskim sredinama. Admiral Vikov je potvrdio punu posvećenost KFOR-a očuvanju bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice. Iako grejna sezona zvanično počinje danas, većina toplana već je pokrenula sisteme zbog zahlađenja. U Srbiji ima 60 daljinskih sistema koji greju 670.000 domaćinstava. Iz udruženja toplana poručuju da su svi tehnički dobro pripremljeni uz obezbeđene energente. Broj žrtava nesreće u Pakistanu kada se urušio krov u školi u gradu Pešavaru porastao je na 28, saopštili su lokalni bolnički zvaničnici. Kako se navodi, poginulo je 27 učenika i jedan učitelj, preneo je Associated Press. Akcija spasavanja je u toku, a kako se navodi, postoji bojazan da je još dece zarobljeno ispod ruševina. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobro nam došli. 10 je časova i skoro 4 minuta. U Pravcu danas neobične teme, mada za nas, budući da smo već imali takve krilate goste u studiju, i nije neobično. Stigla je jesen, ali još uvek traje taj deo godine kada nam u kuću greškom uleti slepi miš. Ova pojava nešto je češće krajem leta i u avgustu, međutim, imali smo baš dugačak period sunčanih dana, toplih, tako da se malo i ta njihova migracija, skućavanje produžilo. Slepi miševi su zaštićena vrsta u našoj zemlji, to treba znati, ne prenose bolesti i strah od njih je bezrazložan. Kako postupiti, koga pozvati u pomoć ukoliko ne izleti sam, da bi se pomoglo i vama i njemu? Na kraju krajeva i razumemo taj strah, pričat ćemo i zašto postoji, naravno, pojačan kroz kulturu, pop kulturu, ovaj strah prema takvim raznim životinjama, kroz razne legende, priče, su nam nekako predstavljeni kao krvopije, kakvi god da su, mali, veliki, i da nam se svi upletu u kosu i da će sigurno da vam uleti dok spavate i, ne znam, uvuče se u pokrivač. Svakakvi strahovi postoje, neki racionalni, neki iracionalni. Uglavnom, kada je reč o slepim miševima u Srbiji, iracionalni strahovi su prisutni, ali čini mi se da će stručnjak malo više da umiri sva ta neka pitanja, panike koje mogu da se javi. Naša gošća od 11 sati biće Branka Bajić, koja je stručna saradnica na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, koja će nam dati konkretne informacije i preneti zanimljivosti o načinu života i značaju slepih miševa. A tu bih vas podsjetila na opkladu od prethodne srede Duela 202, gde smo Ruže i ja suprotstavljale 9 pesama, odnosno 18 pesama u 9 parova, i rekle smo da gubitnica mora da pomazi slepog miša. Imajte to u vidu takođe. A pričat ćemo, kao da to nije dovoljno, od podneva malo i o pacovima. Kako ove životinje mogu da budu kućni ljubimci, ko ih tako drži i gde se oni sastaju čak, a to nije u kanalizaciji sa ninja kornjačama, čućete to od podneva. Sem ove osnovne ideje današnjeg Pravca, demistifikacije noćnih životinja i nekih glodarčića, tu smo i da vam predstavimo događaje koji nam se bliže. Koncert basiste i kompozitora Ivana Kukića, koji inače član sastava Vlatko Stefanovski trio, ima svoj album i beogradski koncert sa ekskluzivnim gostima. Tu je i novo izdanje Beogradskog jazz festivala. O tome razgovaramo sa Draganom Ambrozićem nešto kasnije. I još nekoliko svirki, koncerta, događaja najavit ćemo vam do 14 časova. Sa vama Bane, Nina, Pop, Kružo, Kruna i Ružica. I baš taman uz temu ovih pacova i slepih miševa slušamo Sweetest Thing.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Crni tetreb, tresetna mahovina i veoma redak moljac zvezde su festivala Hilja Fest, besplatnog događaja posvećenog osluškivanju prirode u jednom finskom nacionalnom parku. Festivali obično znače preskupo piće i ogromne gužve. Ipak, ne mora da bude tako. Predstavljamo vam Hilja Fest, što bi se moglo prevesti kao festival tišine, a koji je već dobio nadimak Quiet Chela. Ovaj festival u Finskoj upravo je počeo u nacionalnom parku Valkmusa, predstavljajući se kao prvi festival na svetu posvećen osluškivanju prirode i najtiši festival na svetu, piše Time Out magazin. Program čini 13 izvođača iz prirodnog sveta raspoređenih na 4 bine širom parka. Među glavnim zvezdama su crni tetreb, vetar i tresetna mahovina, kao i redak moljac po imenu Remel Kulmumitari, koji je ujedno i zvanični simbol nacionalnog parka. Festival nema utvrđen raspored, a organizatori priznaju da su neki izvođači po prirodi pomalo nepredvidivi, pa nema garancije da će se baš svi pojaviti. Festival inače počeo 10. oktobra, danom otvaranja, na koji je pozvano 30 ljudi izabranih žrebom. Od tada je otvoren za sve posetioce i to besplatno, kao iskustvo koje se odvija samostalno bez vodiča. Traje do 31. oktobra, pa posetioci mogu da dođu kad im odgovara i obilaze staze sopstvenim tempom. Od posetilaca se očekuje da poštuju finska pravila boravka u prirodi, što podrazumeva očuvanje okruženja, neostavljanje tragova za sobom i pažljiv odnos prema parku i njegovim izvođačima.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Naučnici iz Kine otkrili su tri molekula iz jestivih pečuraka koji mogu značajno da pojačaju osjećaj slanoće. To bi moglo da pomogne u proizvodnji hrane sa manje natrijuma, ali bez gubitka slanog ukusa. Istraživanje objavljeno u časopisu NPJ Science of Food sproveli su naučnici sa Medicinskog univerziteta Gannan i Medicinskog univerziteta Shanxi, koristeći peptide iz jestive pečurke Hypsizygus marmoreus, prenosi portal Science Alert. Peptidi su kratki lanci aminokiselina, a pojedini imaju sposobnost da pojačaju umami ukus, karakterističan za pečurke i mnoge druge namirnice. Naučnici su želeli da utvrde mogu li određeni peptidi da pojačaju i osjećaj slanoće. Ipak naučnici naglašavaju da povećanje osjećaja slanoće od 71% koliko daju peptidi iz ove pečurke ne znači da se količina soli u hrani može smanjiti za isti procenat. Istraživanje nije utvrdilo još koliko bi natrijuma zaista moglo da se ukloni bez promene ukusa. Također rezultati ne znače da će dodavanje običnih pečuraka jelu proizvesti isti efekat jer su u eksperimentima korišćeni posebno sintetisani peptidi. Sljedeći korak biće ispitivanje njihovog delovanja u stvarnim prehrambenim proizvodima, kao i provera bezbednosti, stabilnosti i efikasnosti tokom kuvanja i skladištenja.
0: Tek da se zna.

Hladno jutro, ali lep sunčan dan pred nama. Uglavnom, biće, kada je reč o današnjem danu, malo jačeg vetra na istoku Srbije, nešto jači popodne, međutim, biće suvo vreme danas od 0 do 9 stepeni, najniža temperatura, dakle jutarnja i ona večernja, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. I sutra malte na isto vreme, samo malo svežije, maksimalna temperatura od 12 do 16. Biće kiše u subotu na istoku zemlje, temperatura od 13 do 17, u nedelju pretežno sunčano, mala oblaka, nema neke velike promjene, ni za vikend od 15 do 19 stepeni temperatura u maksimumu, a ujutru od 3 do 8. Dakle, neće biti još uvek ono kod oko nule temperatura, ali moguće jutarnji onaj prizemni mraz, čisto da znate. 10, 9, 8 stepeni, toliko je uglavnom u gradovima Srbije u ovom momentu.

0: Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Zbog velikog interesovanja, Bajaga instruktori, treći put u Sava centru. 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaje ulaznica na Tickets i Affinity.
5: Ovo je ovde Balkan.
6: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
7: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
8: Najveći rock hitovi svih vremena, u zvuku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Roni Romero, Rock Symphony, 25. novembar, Sava centar, karte na tickets.rs.
3: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Komandant Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George Vikov, posetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, general-majora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, koji je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osetljivim srpskim sredinama. Admiral Vikov je potvrdio punu posvećenost KFOR-a o očuvanju bezbednostnog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice. Pomorske snage oruženih snaga Ukrajine saopštile su da su noćas raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Voronješkoj oblasti u Rusiji. Prema njihovim navodima pogodili su 6 bombardera. U napadu je uništena i tehnička oprema za podršku letačkim operacijama, dok su na aerodromu zabeležene eksplozije i požar. U Poltavskoj oblasti ruske snage su oštetile ukrajinsko postrojenje za eksploataciju gasa. Izbio je požar, prenosi Ukrinform. Oko 12.000 slepih i slabovidih ljudi u Srbiji, koliko ih je registrovano u Savezu slepih, obeležava Svetski dan Belog štapa. Pozivaju sve ostale sugrađane da zajedno rade na ostvarenju društva jednakih mogućnosti. Njihova želja je da ravnopravno učestvuju u obrazovanju, radu, kulturi i svim oblastima društvenog života. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sad kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u 6. kolu košarkaške Evrolige. Vreme dana, smena sunca i oblaka, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Pravac je sada postao kružok. Kruna i Ružica zajedno sa vama do tri. Ovaj pravac će biti višestruko značajan za naše slušalce, nešto edukativno u najlepšem smislu, a zatim mnogo iznenađenja, informacije o nekim zanimljivim događajima koji su pred nama.
2: Tako je, da ne bude da samo možda pričamo o životinjama koje ulivaju strah ili zbog te nepoznanice, kako se ponašaju, možda jednako gađanje. Mi ćemo ipak da vas obradujemo i sa nekim lepim stvarima u vezi sa muzikom, tako da znate da će biti za svakog po nešto. I za ljubitelje glodara, ima i takvih ljudi, i za ljubitelje
1: sisara.
2: I sisara,
1: tako je.
2: Biće i za vas, uglavnom, ta priča očekuje nas od sada pa do otprilike pola jedan o životinjama koje zapravo su mnogo korisne, o kojima znamo, mislimo da znamo dovoljno, ali zapravo ni ne znamo, jer u trenutku kada se susretnemo sa njima uživo, zaledimo se, a to je uglavnom iz neznanja.
1: I ajde, nije baš samo neznanje, onako kada vam slepi miš, ovo je još uvek traje, kada posmatramo ovogodišnje doba, sezona upadanja slepih miševa u naše prostore u kojima živimo, ljudi zaista reaguju instinktivno, svi mi, i onda se postavlja pitanje šta činiti ako on ne može da izađe napolje sam. Dobili smo već sada jedan mail od slušalaca šta da rade ako ih je mnogo na tavanu, podrumu
2: ili negde. Da, umeju da se usele. Da.
1: To su dobra pitanja. Mi, nažalost, sistemski ovaj problem nemamo rešen, ali smo ipak odlučili da pokucamo na vrata onima koji su najstručniji. Među njima je Institut za biološke istraživanja Siniša Stanković, gde radi naša buduća gošća. Ona će doći uskoro kod nas u studio, a koja nam je i bila gost pre 5 godina kada smo imali specijalnu ekipu koja nas je obradovala. To su bile bebe slepi miševi kod nje na obuci za letenje, što je jako simpatično.
2: Preslatko je bilo, i dalje mi je to jedna od omiljenih emisija, naročito zato što su jeli crviće i mljackali u mikrofon na oduševljenje slušalaca. Baš se lepo čulo, stvarno su bili slatki i nismo ih puno ni gnjavili, naravno znajući da su to prosto i zaštićene životinje, da ne treba ići mimo prirode kada se ponašate prema njima bilo kako. Jesu slatki, ali nisu baš ljubimci.
1: Nisu ljubimci, i kad je dan, kao što je bio tada slučaj, mi smo mogli da se onako bavimo time na tenane, jer su oni uspavani, pa je bilo ipak drugačije. Onda vidite koliko su slatki i plišani.
2: Da.
1: E, kako to izgleda, mi smo obavili sa jednom malom bebom slepim mišićem, nazvali smo ga Miša Pliša, sa Brankom snimanje. Ja sam izgubila prošle srede duel, rekla si ko izgubi mora da pomazi živog slepog miša. Branka nam je to omogućila, mi smo
2: Hvala.
1: To snimili uskoro na mrežama. Ja sam izgubila, morala sam, ispunila sam sve. Pogledaj,
2: ali nije ti loše.
1: Za par sati, stvarno jedno predivno iskustvo. Životinja je izuzetno slatka, potpuno drugačije nego kada vidimo da leti. Prosto ona izgleda mnogo drugačije kad leti. Zbog svega toga, Branka će biti naša gošća. Slobodno nam šaljite pitanja 064 0202.

0: Upravo smo čuli Caro Emerald i pesmu Back It Up, a sada ćemo čuti nešto više o našim komšijama, slepim miševima. Još uvek traje sezona, oni period godine u kome oni i te kako umeju da upadaju u naše stanovi i kuće i onda ne znamo kako da reagujemo. A zbog čega su oni sve bitni za nas, a veoma su bitni, zato su i strogo zaštićena vrsta. Reći će nam o svemu ome više Branka Bajić, koja je biolog i stručna saradnica na Institutu Siniša Stanković. Branka, zdravo, dobrodošla u isti ovaj kružak, u isti studio posle tačno 5 godina.
1: Zdravo, bolje vas našla.
2: Sa manje, doduše, gostiju.
1: Da.
2: Ne smo sada, tada je bilo 3 bebe slepa miša koje smo i češkali, mazili i sve smo to već govorili. Ali nije zgorega podsjetiti se zaista, naročito kada, eto, ima zaista širom Srbije dosta tih poluzavršenih zgrada, ima nekih podruma, tavana, raznih prostorija, šupljina, koje su povremeno potrebne ljudima na korišćenje, i tu se često usele zapravo slepi miševi, čitave kolonije. To su možda najčešća pitanja koja ljudi postavljaju, šta sa njima? I u stvari možda unapred misle da su im oni smetnja. Da krenemo od toga da slepi miševi zapravo po svojoj prirodi nisu uvek smetnja.
1: Pa pre svega bili su u gradovima pre nas, odnosno ne u gradovima, ali bili su na toj teritoriji pre nas. Mi smo se doselili i proširili svoje naselja i njima oduzeli prirodna staništa. Tako da nije uopšte neobično i zaočekivati je da oni moraju da se snađu i da prosto nauče da žive sa nama i u našim objektima. Tako da nisu retki ni u roletnama, u prozorskim okrima, u kapcima, vikendicama, tavanima i tako dalje. Na Novom Beogradu, na primjer, u blokovima postoje između spratova, između betonskih ploča, cijele kolonije jedne vrste srednjeg noćnika, koji onda se na jesen čuje kako cici, bukvalno zgrade pevaju.
2: Imali smo utek da se zna festival u Finskom nacionalnom parku, koji se zove Quiet Chela, gde zapravo su izvođači tetreb, mahovina, vetar, neki insekti, tako da eto. I Novi Beograd ima svoj, doduše to je, nije baš Quiet Chela, ali jesu životinje headlineri.
0: Još jedan razlog zbog koga je lepo da u ovom trenutku imamo tebe za gošću jeste što i onako, ako bismo posmatrali ovu popularnu kulturu i kulturu trošenja, možda bi se tako moglo reći, bliži se Halloween, odnosno noć veštica, on je nekako simbol. I to je noćna životinja, životinja koja onako instinktivno reagujemo tako kako reagujemo na nju. I nije čudo što je postala simbol noći veštica. Međutim, u prirodi taj slepi miš stvarno ima, on nekako živi s tim nekim, rekla bih, prokletstvom. A to je da jedna toliko, u stvari, životinja koja nam toliko znači na mnogo nivoa, ljudi je ne vole, postoje raznorazne predrasude. Ajde da pokušamo da se bavimo tom demistifikacijom. Zašto su pre svega oni toliko važni?
1: Pa da, nažalost, još uvijek su dosta uvrežena mišljenja da su oni vinovnici zla, noćna bića koja su u vezi sa đavolom ili vampirima ili tako sve neke strašne stvari. Srećom, u moderno vreme svima su dostupnije informacije i sada svi mogu da se i informišu sami o tome da ne piju krv slepi miševi, da je svega 3 vrste na celom svijetu koje se hrane krvlju, i to se hrane krvlju krupne stoke.
0: I ne žive u Evropi.
1: Ne žive u Evropi, naravno. U Evropi se sve vrste hrane insektima i na taj način zapravo pomažu čoveku. Najvećim broju slučajeva se hrane komarcima, barem ove vrste koje su u gradovima, ili nekim noćnim leptirovima, moljcima i drugim tvrdokrilcima, svakojakim insektima, ali na taj način nama pomažu da nemamo previše komaraca, da ne moramo da ih pršćemo sa pretjerano mnogo
2: kemikalija. Još u onom larvenom periodu mogu da deluju, ili kad tek krenu da se množe, roje komarci pre nego što potpuno odrastu, mislim da čak i tu već slepi miševi mogu da preseku lanac.
1: Da, da. I osim toga, osim komaraca, znači hrane se i nekim štetočinama biljnih useva. Naprimjer, na taj način nam isto pomažu da mi održimo naše biljne kulture koje gajimo.
2: E, možemo onda nekako da ih prizovemo?
1: Pa možemo, da. U Španiji se to radi. Postoje pirinčana polja gde se gaji pirinač onako potopljen u vodu i oni su napravili hotel za slepe miševe, znači jednu drvenu strukturu gde je veliki broj slepih miševa se doselio i tu živi, a uveče se hrani insektima koje su štetočine tog pirinča.
2: Sjajno.
0: Ono o čemu moramo da pričamo još jeste koje su zablude, jer ima ih dosta. Tako da ćemo morati prvo da pričamo o tome da li slepi miš može da nam se upetlja u kosu, zašto još ne treba da ga se plašimo, šta da radimo kada nam upadne u neku prostoriju u kojoj živimo, a ne ume da izađe sam ili ako ih upadne više.
2: Kada mu je potrebna pomoć, kada ga pustiti.
0: I koga pozvati, mada nažalost tu nemamo mnogo odgovora u ovom trenutku, ali opet ima pomoći koje nam nudi Branka Bajić, tako da budite uz nas i slobodno nam pišite.

0: Slepi miševi, tema su ovog sata, pravca 202. Zašto su korisni i više nego što možete da pomislite zapravo, ali evo, ima slušalaca koji su informisani, verovatno su pratili neke dokumentarce ili čitali o njima, te zanimljivosti, kaže nam Dragan, postoji jedna vrsta slepih miševa koja je direktno nadležna za oprašivanje amazonskih šuma. Ono što uradi jedan slepi miš tamo, moglo bi da uradi tek nekoliko hiljada pčela. Pa ima i nekih koji noću love ribu, naučno je dokazano da čovek nikada neće da napravi sličan navigacijski sistem. Branka je klimnula glavom, slaže se sa svim i rekla si da ne postoje samo oprašivači, nego i rasejavači.
1: Tako je, znači postoje puno takozvanih voćnih slepih miševa, onih koji se hrane plodovima i koji onda pomažu da se ta semena iz tih plodova posle šire i da tako šire šume, znači pošumljavaju.
0: Da, vidiš.
2: I sad se vraćamo na onu priču koja nam je svakodnevno tu, a to je neprijatno mi je od slepog miša, pogotovo u nekim situacijama gdje treba ući u prostoriju gdje se zna da je slepi miš ili kad upadne slepi miš, pa čak i nekad kad se recimo treba da se poseti pećina ili razne su životne situacije, ljudi se boje da će oni da se upletu u kosu. Da li je to istina i kako u tom smislu reagovati?
0: Da, a i šta i da se to desi, mi je strašno.
1: To je jedan od najčešćih strahova. Sad kao neko ko je bio u puno, puno pećina i sa velikim brojem slepih miševa koji su tamo prisutni i koji onda lete, krenu, mislim da lete ka vama, ne na vas, ali prosto ka izlazu lete i nikad se još nijedan nije upleo, ni meni, ni koleginicama sa mnogo dužom kosom, tako da to zaista nije opasnost. Slepi miševi imaju toliko sofisticiran sistem navigacije, eholokacije, da oni savršeno vide i gde smo mi, i gde je naša kosa, gde je svaka vlas kose i nemaju nikakav interes od toga da nam slete u kosu ili da se upetljaju, a na kraju krajeva nemaju ni čime da se upetljaju, jer oni imaju krila od dvostruke kože koja je između falangi prstiju i tela. Stopalca su im malena sa malenim noktićima, nema tu ništa što bi moglo da se upetlja.
0: Da, da, možemo da potvrdimo. Dakle, jeste da smo uglavnom videli uživo ružo bebe, ali nisu da, sad ne znam koliko odrasle jedinke veće od njih, niti ti njihovi preslatki prstići. Tako da možemo da potvrdimo, nisu to neke oštre kandže, niti su toliko uvijene pa da ne može da se ispetlja, recimo, ako čak i vas onako ovlaš dotakne po temenu glave, i to mislim...
1: Radili smo eksperiment, stavljali smo slepe miševe na kosu, na glavu, da probamo da vidimo šta će da se desi, ništa, apsolutno samo spadne.
0: Eto.
2: E sad, dolazimo do onih situacija koje su nešto kompleksnije, koje se također dešavaju našim slušalcima, među njima je slušalac koji nam je poslao e-mail i koji kaže da ima stvarno jednu situaciju u svojoj vikendici koja se nalazi nadomak Niša, pošto tamo tokom godine uglavnom niko ne živi, podrum su naselili slepi miševi, sad ne zna šta da radi.
0: Da, kako da ih isele, vratno ima pukotina.
1: Pa savjet je manje više isti za sve takve i slične situacije. Treba ljudi da sačekaju da slepi miševi sami izađu iz tog skloništa. Oni moraju da se hrane, znači kad padne noć oni će da izlete i da onda nakon što ih više nema unutra hermetički zatvori tu prostoriju, odnosno da popuni sve te pukotine kud ulaze ili zatvori šta već je problematično prozor.
0: Postara se da su svi izašli
1: To je najvažnije, znači tu ne može da se radi u bilo koje doba godine, mora da se vodi računa da nije vrijeme kada su bebe prisutne, jer ako postoje bebe u tim kolonijama, one možda još nisu počele da lete i onda one možda neće ni da izlete kada bude vrijeme za hranjenje, nego će da ostanu unutra i to je jedino doba godine kada treba posebno voditi računa, a to je leto, jun, jul, možda do sredine avgusta najkasnije bi trebalo već svi da su sposobni da lete i da izlaze iz tih skloništa.
0: Dakle, oktobar, sada ovo vreme može biti idealno da čovjek ukoliko želi iseli slepe miševe odatle, međutim opet dolazimo i do, spomenula si, ne treba ni da se preklapa sa periodom hibernacije.
2: Dobro, evo sad, tako da ova rana je pisao, sad je trenutak, uradite ovako kako je Branka rekla, mislim da se isplati.
1: Znači sačekajte da zađe sunce, da svi izađu, pogledajte, obiđite prostoriju, proverite da nema neko unutra, da nije neko ostao unutra i onda zatvorite prosto sve te rupe, nema drugog načina.
0: ima ako želite da ostanu, a to je da, da im ostavite taj podrum ako vam baš
2: možda
0: nije potrebno.
2: Možda oni nešto rade za vas. U stvari, evo, to je isto dobro pitanje za tebe. Šta oni sve za to vreme rade umesto nas i ono neke zoohigijene?
0: Oko pokućstva, da.
1: Pa mislim, hrane se gomilom insekata koje mogu da budu štetni za čoveka, u stvari koje čovek doživljava kao štetočine. Osim komaraca koji nas direktno nerviraju i bockaju, takođe se može hraniti, kao što sam rekla, štetočinama nekih useva. Onda, na primjer, pomažu čak i oko stoke. Muve i svi ti insekti koji se kreću oko krupne stoke, slepi miševi se hrane njima, čak postoje vrste koje se nasele u štalama. I na taj način, ako će da se hrane tim insektima, verovatno će da onda bude lagodniji život toj stoki, jel? I prosto neće imati toliko neprijatnosti od insekta.
0: Da li se možda neke životinje boje? Da li imaš neka znanja o tome, recimo konj ili baš ta stoka već spomenuta? Da li oni, ako čuju oglašavanje slepih miševa ili lete oko njih, da li se uspaniče ili su mirni?
1: Pa sudeći po mom dosadašnjem iskustvu, jer sam radila jedan projekat za vreme mog boravka u Italiji, gde smo baš proučavali da li slepih miševa ima više u okolini krava na pašnjacima, nisu pokazivali nikakvo interesovanje za slepe miševe, niti su reagovali na njihovo prisustvo.
0: Eto, iako su krave radoznale životinje po prirodi, možemo nešto da naučimo i od njih. Ako one ne paniče, pa nećemo ni mi.
2: Da, lepo rečeno, oni sigurno kao životinje mnogo bolje se međusobno razumeju, a i sasvim sigurno, budući da žive u tim štalama, razumeju da neke stvari koje njih nerviraju i muče počinju da fala ako je tu ovaj drugar komšija. Nastavit ćemo razgovor sa Brankom Bajić, još mnogo pitanja je tu, pre svega u vezi sa tom zaštitom, zbog čega je kažnjivo ubiti slepog miša, kakve su kazne i na kraju krajeva kada nam neko treba, često se desi da nam zaista treba stručna pomoć oko izbacivanja njih iz određenih prostorija, koga da pozovemo.

0: Thunder, isto situacija kada pričamo o gromu, ljudi se po pravilu plaše, iako je na neki način i to muzika.
1: Da.
0: E tako se isto ljudi neopravdano plaše slepog miša. On je onako, ima izgled koji je pomalo morbidan, pogotovo kad leti prirodno svi nekako, instinktivno. Nije nam prijatno, sklanjamo se.
1: Kako li mi njemu izgledamo? Sigurno nismo lepotani, ko zna.
0: Ono što je fakat, to je da jeste jedno superiorno biće sa tim fantastičnim pogledom. U stvari, evo Branka koja dolazi sa Instituta za biološke istraživanja, Siniša Stanković, će nam bolje opisati u stvari kakvi su to njihovi senzori, na koji način oni vide, u stvari šta ih se čini toliko superiornim od mnogih drugih bića.
2: Da, baš sam juče držala jedno predavanje u Petnici za osnovce, pa sam se bavila malo istorijom otkrića ultrazvučnog oglašavanja kod slepih miševa. Trebalo je preko 150 godina ljudima da otkriju na koji se to način slepi miš orijentiše u prostoru. Prvo su testirali da li je pomoću očiju, pa se ispostavilo da nije, pa da li je pomoću čula dodira, pa su ga čak premazivali nekim industrijskim lakovima za nameštaj po krilima i po tijelu. Ma haos, ti starinski eksperimenti su zaista bili više nego bizarni. Da bi na kraju došli do toga da se radi o sluhu i da se pomoću sluha slepi miš orijentiše. Ali trebalo je da prođe još bar 100 godina da bi tehnologija napredovala dovoljno da se naprave detektori zvuka van naše čulne moći, odnosno zvuka koji čovjek ne može da čuje, a to je sve preko 20 kiloherca, takozvanog ultrazvuka, jeli? I tek tada je potvrđeno, znači, da slijepi miš emituje iz svojih usta pomoću glasnih žica zvuk koji naše uvo ne može da čuje i onda sluša te ehoe, odnosno zvuk koji se vraća, koji se odbija od prepreke i od njegov plen i vraća se do njegovog sofisticiranog čula sluha i onda on u svojoj glavi stvara vrlo detaljnu sliku svog okruženja.
1: Može čak i gustinu tog objekta koji je pred njim, zapravo time da, dakle, da li je to neka čvrsta stena, da li je drvo, hoću da kažem čak i trodimenzionalno može nekako da shvati gustinu onoga što tom eholokacijom.
2: Samim tim što lovi insekte koji su jako sićušni u letu i kreću se, onda znači da stvarno jako dobro može da navigira i da prati situaciju.
0: I da se vratimo na ono što nas mnogi pitaju dok si nam ti, evo, ovde gošća u studiju, a to je koga pozvati u pomoć, jer nekad zaista ljudi ne mogu sami da se snađu, uplaše se, uspaniče, i kako tada reagovati, koga pozvati?
1: Hrabro komšiju, ali koga još?
2: Pa ovako, ne postoji ni jedna zvanična institucija koja je nadležna da izlazi na teren i da pomaže ljudima kojima je, na primjer, uletao slepi miš u stan ili imaju neku koloniju naseljenu negde u svom prostoru. Međutim, to biolozi zaposleni u razne različite institucije rade na svoju ruku iz dobre volje, iz potrebe i želje da pomognu i životinjama i ljudima. Tako da, na primjer, možete zvati Prirodnjački muzej. Ukoliko je naš mladi kolega Jovan tamo, on će da se odazove i ukoliko ima mogućnosti, možda čak i izađe na teren. Koleginica Ivana Budinski i ja radimo na Institutu za biološka istraživanja. Također često do nas stignu ti pozivi. Onda mi sa naše strane pokušavamo barem telefonskim putem da objasnimo ljudima šta da urade, kako da se ponašaju. Naš posao nije da izlazimo na teren i da pomažemo ljudima, a međutim to radimo kad smo u mogućnosti, ali naš posao je prvenstveno istraživački. Mi smo naučnici, biolozi koji proučavaju slepe miševe i želimo da im pomognemo.
0: I ono što je stvarno dobro, to je što vi, evo, kao što je bila sada situacija sa našim slušaocem Slobodanom iz Niša, mogli ste prosto ovako da kažete, usmeno da date savjet. Nekada i to dovoljno, nije uvek čak ni neophodno da se izađe na teren.
2: Tako je.
1: Da, ali znači, oprosti Branka, znači čak nekad i poziv sa terena da vi možete da izađete i evidentirate, naročito ako je u pitanju više od jedne jedinke. Tako nam se javio i Željko. Kaže, da li nam neko može pomoći u spašavanju slepih miševa u Hadži Prodanovoj pećini u Ivanjici? Četiri vrste su u pitanju, sumnjamo da je pad populacije više od 50%. Hvala unapred, piše Željko. Rekla si, Branka, da si bila tamo na terenu,
2: bila
1: naravno.
2: Bila sam u Hadži Prodanovoj pećini, čak postoji jedna informativna tabla sa informacijama o slepim miševima koju sam između ostalog ja pravila. Ne znam kako gospodin zna da je baš konkretno 50% pad brojnosti, nadam se da nije. Imamo želju i volju da tamo ponovo odemo, da istražujemo. Imamo neke stare podatke o tome ko naseljava pećinu i u kojoj brojnosti. ne znam kako da im pomognemo, osim da eto, napravimo zabelešku o tome kakva je situacija sada, a da znamo kakva je bila nekada. I ono što samo mogu da kažem je da ne mora da znači da su one nestale, nego da su se prosto prerasporedile i da su sada da koriste neka druga skloništa u okruženju. Tako da možda samo nisu više u Hadžiprdanovoj pećini, nego su u nekoj drugoj pećini u blizini.
1: S tim da treba uzeti u obzir i menjanje okoline.
2: Tako je. Znam da je blizu kamenolom, da.
1: Da. Može tako da i to može da im smeta, apsolutno.
0: Naravno. Da, pogotovo ako su neke, sad kreću neke iskopavanja, neki rudnik, nešto u okolini, to, eto,
1: a kreću.
0: Može da bude veliki problem. I kad smo već kod toga, hajde da za kraj, uz, naravno, zahvalno što si opet izdvojila vreme za, za 202-ku, zakonom su zaštićeni, objasnila si zbog čega, veoma su važna stvorenja i kažnjivo je ubijanje. Koje su cene i kako to zakon reguliše u smislu, pa, kako izgledaju kazne i zbog čega kazne postoje?
2: Pa iz onog što sam pročitala i ja, po pravilnicima je navedeno da je u zavisnosti od vrste kazna za jednu jedinku slepog miša između 45 i 55 hiljada dinara. A zašto ih ne trebamo dirati je zato što već smo uništili dovoljno njihovih skloništa i staništa, im uznemiravamo konstantno. I prosto sve manje i manje mjesta gde oni mogu neometano da žive i da žive svoj život i da se razmnožavaju. A posebno je važno to što oni donose svega jedno mladunče godišnje na svijet i pritom je neka stopa preživljavanja koja nije 100%, naravno, kao ni kod jedne životinje. I onda prosto njihov populacioni rast je vrlo spor. Znači, ukoliko bismo naglo smanjili brojnost neke populacije, treba će decenije da prođu pre nego što se ona oporavi koliko toliko. I mnoge evropske zemlje koje su urbanije od nas i razvijenije imaju daleko manje slepih miševa. Tako da mi možemo da zahvalimo našoj dobroj prirodi i nekim manje urbanim lokacijama po Srbiji gde i dalje ima dovoljno slepih miševa.
1: I nedovršenim zgradama. Zato što stvarno to je u urbanim sredinama mesto gde mnogi i insekti i životinje, pa evo imali smo i belu čiobu tamo na Palati Albanija, odnosno u. Tako da nađu nekako način da nas zamole za malo suživota, pa ih nemojte odbijati. I vratila bih se na onaj mail gde nas je čovjek pitao za taj podrum u Nišu, kako da iseli slepe miševe. Razmislite, da li vam je bitnije da se hladi vino ili da nemate komarce?
0: I ostale bube. Ne važi za smrdi bube, ali za mnoge štetočine. Branka, još jednom mnogo hvala. Vidimo se opet ako ne pre iduće jeseni.
2: Hvala vama.

0: Eko. Najveći rock hitovi svih vremena u zvuku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Ronnie Romero, Rock Symphony, 25. novembar, Sava Centar, karte na tickets.rs.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
2: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa: Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1, od tebe počinje.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Samo na radiju 202.
8: Što je babi milo, to je se i snilo, bismo rekli wishful thinking.
9: Gde je nestala baba?
8: Baba je nestala u prevodu.
10: Tu na vojna nojna.
11: Šta reče?
10: Tu, ovde ili onde.
12: Evo sad možemo da pročitamo recimo Let It Be, jel? To se u Banatu kažemo, to mani, šta se furtom jediš zbog toga?
13: Pa od padeži svi šest koristi.
8: Svi šest?
13: Da.
10: Šta reče?
14: Desi, vete.
8: Eme.
7: Petkom od 10 ujutru.
6: 202 za vas.

0: za 3 minuta podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Komandant združenih snaga NATO-a u Napolju, admiral George Vikov, posetio je manastir Gračanica u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, koji je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osetljivim srpskim sredinama. Ukrajina će ponovo pokrenuti napade na ruske rafinerije nafte. Pošto Rusija nije poštovala energetsko primirje, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Istakao je da su napadi obustavljeni na 3 dana na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, ali da je sa tim gotovo, prenosi Financial Times. Srbija i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu imaju odličnu saradnju, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić u Rimu. On je bilateralnim sastankom sa generalnim direktorom Organizacije Ujedinjenih nacija Chu Dong-yuom započeo radnu posetu u tom italijanskom gradu. Glamočić očekuje sastanak sa španskim kolegom Luisom Planasom Pučadesom. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahča i Partizana u 6. kolu košarkaške Evrolige. Vreme, smena sunca i oblaka, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Posle slepih miševa, koji su stvarno neki od najcool sisara koji nas okružuju, i stvarno je ona potpuno sjajna bića, obratite pažnju na naše društvene mreže. U narednim satima dobit ćete jedan video sa našom doskorašnjom gošćom Brankom Bajić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, i saznaćete i tu još nešto i videti novog jednog drugara koga je dovela da se prikaže za slušaoce 202. Međutim, sada od tih sisara prelazimo na glodare. Nismo mogli da ne povežemo ove dve teme, jer u poslednjih nekoliko meseci u Beogradu postaje vrlo interesantno ni manje ni više nego okupljanje ljubitelja pacova. Kada pogledate slike, a to se dešava inače u jednom kafeu koji se zove Dobar Dabar, već i to je samo po sebi simpatično, jeste u stvari kako izgledaju ti pacovi. Dobar deo njih deluje atipično i prva asocijacija je o čemu se ovde radi, kakva je to inicijativa Moj pacov. Druženje vlasnika i ljubitelja dekorativnih, to jest pitomih pacova, razmena iskustava o nezi, ishrani i zdravlju ovih životinja, mogućnost da posetioci prevedu svoje pacove ili se upoznaju sa ovim životinjama od prisutnih vlasnika i postavljanje pitanja organizatorima i stručnim licima. Vrlo je atipično i odlučili smo da saznamo nešto više. Pre druženje sa životinjama molimo vas da operete ruke, to piše na ulazu, a opet obratite pažnju i na to šta se tu dešava. Tamo, prosto iz ljubavi prema ovoj situaciji, odlazi često naš tonsko-tehnički realizator Miloš Đurđević. Vama je on poznat kao Čipi, obično ga tako najavljujemo i odjavljujemo. Naš kolega je tamo otišao više puta, jednostavno smo hteli da s njim porazgovaramo. Kako sve to izgleda?
2: Što se mene tiče, jako je lep skup. Sviđa mi se što se organizuje uopšte, jer ljudi kad čuju pacov obično su kao, jao pacov, jao, strašan, ružan, prenosi bolesti, ali skroz je suprotno. Veoma su mirne i pametne životinje i samo im treba malo ljubavi, čisti su, veoma su čisti, i brinu se ljudi koji ih dovode baš na njima. Tako da meni je drago da se skupljaju, da se nađu međusobno, imaju taj kontakt. I lepo je što se edukuju ljudi da su pacovi zapravo veoma dobri ljubimci. Osim toga što ne žive mnogo dugo, ali šta ćemo?
3: Ali šta ćemo?
1: E, Čipi, da. Tamo, dakle, nisu bilo kakvi pacovi, već oni domaći, to jest pripitomljeni.
2: Ima i nekih, nekad spašavaju ove pacove koji se koriste za hranu za zmije i to. Ako slučajno stigne živ, ili ako ih naručuju žive, nekad i njih spase, pa ih pripitome.
3: Eto, čak ima i spasenih. A da li biste vi pomazili to kulturno pacovče, pripitomljeno, vakcinisano, vaspitano, socijalizovano? To je pitanje za vas. Inače, tamo je bilo na tom susretu ljubitelja pacova, raznih čak i vrsta, boja, porekla.
1: Ovo je peti susret.
3: Pedigrea, da, peti.
1: Peti je bio, jasno je kru da će biti žestije. Da čujem.
2: Koliko sam vidio, ima nekih fancy, ima raznih boja. Ima i onih običnih, skroz sivih, što ih zamislimo, ima skroz belih, to su ti što su obično iz... Što ih gledamo u crtačima u laboratorijama. Ima i veoma ako lepih, šarenih, svakakvih, stvarno su preslatki svi.
3: Eto, razneženi naš Čipi prema pacovima. Kako u stvari izgleda to druženje? Zamišljeno je kao razmena različitih iskustava, ali ko tu zapravo i dolazi?
1: A kako izgleda to druženje ljubitelja pacova? Koja ekipa najpre dolazi? Kako ti to vidiš?
2: Pa, uglavnom dolaze iste ljudi. Bar kad sam ja bio, sam video slične ljude. I dovedu svoje pacove, pričaju ljudima kako da ih drže, daju im onako. A, recimo, moje iskustvo je bilo da sam ja uzao pacova, malo je tu bleo u mojim rukama i onda mi se popao na leđa i stojao tu samo. Ja se još brinem kao, ja, on neće padne, valjda. Oni kažu, ne, neće padne. Znači, nisu glupi uopšte, on možda se popne tu, ali zna kako se ponaša i sve.
3: Ma kakvi glupi. Zapravo, dobre, svraka, gavran, pacov, još nekoliko životinja spada u visoko inteligentne, zaista.
1: U super visoko inteligentne, dobro, naravno, ali mi smo nekako navikli na sisare, i to je ona naša ljudska, razumljivo, predrasuda, što veća životinja, kao što je naravno slon, super inteligentna životinja, kit, Da. Pa onda ljudi misle što krupnije životinje i to po pravilu sisari, onda su to i pametnije životinje, ali kako ta veličina ume da zbuni? Pa to je neverovatno.
3: Pa kolibri u odnosu na svoje telo ima najveću moždanu masu, na primjer.
1: Ali hajde, to nego ne, uopšte ne mora da bude sisar za početak.
3: Absolutno,
1: tako
3: nema.
1: Da neke od ptica, među kojima su papagaji i gavran, inače moje najomiljenije ptice, su baš ta ono kombinacija jednog hippie, dizajniran hippie i dizajniran gotičar. Te dve ptice su mi super omiljene, ali eto naravno i glodari. I kako nam kaže kolega, tu možete da se informišete i o tome da li je pacov ljubimac za vas na kraju krajeva, odnosno šta treba da nabavite ako ga držite u kući.
2: Preporučuju kako i da se čuvaju, na sva pitanja odgovaraju, preporučuju pacove kao ljubimce, zato što je i za njih dobro pre svega, ali napomenuto za njihov vek, koliko su, znači koliko 2-3 godine su oni, znači kratko je, ali su to, mislim, mnogo lepe godine sa njima.
3: Da, 2-3, ali kako ono kažu, ne znaju životinje za kvantitet nego kvalitet svog života, pa s tim u skladu, eto, razmislite o sebi kao možda o nekom potencijalno dobrom plemenitom vlasniku neke živuljkice koja bi vam odgovarala. Ima tu raznih, ne mora naravno pacova, ali mnogi možda misle da je to kao novotarija stigla sa zapada, znaš tu frazu već, ili da su to doneli neki stranci.
1: Pa nije
3: stranci.
1: Sa zapada, kaže da uglavnom da. Rusi dolaze sa svojim ljubimcima.
3: Da, oni su, kako kaže, domaćini tog susreta, ali posetioci su
1: uglavnom naši jer je novo za nas.
3: Da, jer je novo za nas, a niko nije došao tu da se buni što postoji ovakav susret već, eto, da pomazi ove slatke pacovčiće i da se zainteresuje i informiš o tome šta znači imati ga kao ljubimca.
1: E, mi sad nastavljamo sa nekim drugačijim temama. Znam da smo mi ljubimci mnogim našim slušalcima, mislim na 202-ku,
3: da
1: im je omiljeni radio. Tako da, jedan od razloga zašto smo toliko omiljeni je svakako i što vrlo često imamo ono što volimo, kažemo sad ide happy hour.
3: Tako
1: će biti u naredna dva sata.

0: Material Lover. Pa kako prikladno. Pošto ćemo imati u nastavku pravca nekoliko stvari koje ćemo vam poklanjati ili vas voditi ulaznicama na događaje.
1: Da, imamo happy hour, to smo već pomenule, i sad je trenutak da se obratimo ljubiteljima ploča i to vinila na kojima su domaći autori.
0: Tako je, postoji nešto što je pokrenuto još u Velikoj Britaniji pre 8 godina. Zove se National Album Day ili Nacionalni dan albuma. U Britaniji nacionalni je prerastao posle u godinama iza u internacionalni. Mnoge države su prihvatile ovo prisjećanje na to da je album jedna smislena celina autora koja ima svoj početak, sredinu, ima neku sržene, neku nit koja vodi. Sve je pažljivo osmišljeno, uz filere takođe, iako sve to čini album, sve je pažljivo osmišljeno da slušalac ima jedan doživljaj. I tome je posvećen upravo 15. oktobar.
1: Jeste, internacionalni dan vinila, i ovim povodom Maskom Store priprema posebnu ponudu i izbor domaćih izdanja koje podsjećaju na različite periode, žanrove i autore koji su oblikovali domaću muzičku scenu. I album stoji da je naravno mnogo više od zbirke pesama, zbog toga smo odlučili da vas obradujemo. National Album Day inače će biti tek održan u njihovoj prodavnici, odnosno u prodavnicama na Terazijama i u Čumićevom Sokačetu. Do duše, mi smo se odlučili da evo već sada krenemo u tom smeru zahvaljujući ovoj izdavačkoj kući, i odlučili smo se za album grupe Električni orgazam, ako se ne varam, iz 2015. godine, album Gde smo sad?
0: Tako je, dakle, onaj najbrži koji nam piše, tako smo rekle, pošalje poruku u kojoj morate navesti podatke, ime i prezime, grad, adrese i telefon. Ne brinite, Ruže, ja to gledamo i prosleđujemo samo ljudima u Maskomu, koji će posle
1: 19. oktobra da vam pošalju ploču. Ukoliko ste iz Beograda, možete otići u neku od njihovih prodavnica i podići je lično, ako niste, oni će vam poslati poštom. Svakako 064 020 202 200, ko je zainteresovan za ovu ploču, neka nam piše što pre, a mi slušamo pesmu koja se zove isto kao i album.

0: Bang bang boom boom, kaže Beth Hart. I dolazimo pa u stvari četiri reči, toliko singlova možda su nam obećali i gospoda iz grupe Eva Braun. Već dva singla su objavili i poslednji je bio Najbolje tek dolazi, pa eto očekujemo još. Biće tu i eto sveže još jedna objavljena pesma. A o svemu tome naš kolega Pop razgovarao je sa frontmenom, sa idejnim tvorcem i autorom pesama Eve Braun, sa Goranom Vasovićem, Vaskitom. Kaže, konačno novi singl.
1: Prosto neverovatno, s obzirom da smo mi prilično poslednjih godina ozloglašeni po lenjosti i da relativno retko i sporadično objavljamo singlove, evo ispalo je nekako da je ovo bukvalno treći singl ove godine. I to za pesmu Tajni refren, kao što smo najavili. A ako sve bude u redu, pretpostavljam da bi do nove godine mogli da objavimo još jednu pesmu, što bi onda zaista bio rekord, četiri singla u jednoj godini.
2: Oni su uradili nešto u suštini tako. Eto, to možda nije singl, ali verujem da bi se Vaske složio sa mnom. Oni su nedavno napravili po prvi put na vinilu reizdanje svog prvog albuma zbog velikog jubileja.
0: Eto, taman uskoro ovaj.
2: Četvrta stvar, da. Možda nije single, ali jedna krupna stvar, četvrta po redu ove godine za grupu Eva Braun.
0: Kad si već pomenula vinil, samo da se vratim, jer je dosta vas poslalo i svoje adrese, sve, ne brinite, izbrisat ćemo iz naše SMS arhiva, ali dužni smo da kažemo da je tapetar, dekorater Goran
2: Kačar. Bio je zaista
0: Kačar,
2: prvi, bukvalno
0: apsolutno prvi. Makar kako je nama stigla ta poruka, zaista. Evo 12.19, svaka sledeća je 12.20, ili ako isto minutu, 30 sekundi kasnije, zaista. Dok smo pričale, tačno na kraju je stigla njegova poruka. Tako da, bit će još termina kada će...
2: Biće sutra poklanja... u brzoj traci, da. Zahvaljujući Maskomu takođe podeljena jedna ploča, nije u pitanju električni orgazam, ali eto, pratite nas sutra u toj emisiji, tako da ako ste ljubitelji vinila i to domaćih, bit će lepih vesti i za vas. Slušamo Evu Braun.
0: Da, a bit će duži intervju sa Vaskitom u emisiji Slušaj Vamo, da saznate još neke stvari o grupi Eva Braun.

0: Kada kažemo zvučna terapija, sada vi pomislite na one različite pustolove u Amazoni koji imaju one, znaš, one činije, pa sviraju po njoj neke
1: kao umirujuće zvuke. Nekakve zvučne kupke takozvane.
0: Da, da, da. Ali ovo nije uopšte to.
1: Dakle, ovo je nešto drugo, ali drugačija terapija. Ali terapija.
0: Da. Radi se o bendu Ivana Kukića, Sound Therapy, koji su 3. novembra u MTS dvorani. Ali više o svemu tome, o celom tom projektu, kako su zamislili koncert, pričat će nam sam Ivan Kukić. Ivane, dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
2: Dobar dan, bolje vas našli i hvala vam na pozivu.
1: Ivane, zdravo, evo i sa moje strane, pozvali smo te, ti si trenutno u Severnoj Makedoniji, odakle si inače, i u stvari mnogi naši slušaoci te znaju kao basistu benda Vlatko Stefanovski Trio.
2: Tako je, već 7 godina ja sviram sa Vlatkom Stefanovski, bas gitaru, i to je jedno veliko iskustvo, meni je baš drago zbog toga, to je nekako neka posebna stvar, zato što ne svako ima priliku da svira sa takvim umetnikom i meni je baš drago zbog toga.
0: Dobro, ali i ti sam, Ivane, si ne samo i basista, nego i kompozitor, i aranžer, i producent, tako da mislim da tu svoju raznolikost, šarolikost i talenat nisi mogao samo u Vlatko Stefanovski Triju da pokažeš, i tako je nastao u stvari band Sound Therapy.
2: Tako je, kako prođe vreme, tako nam se otvaraju neke nove stvari i želimo da komponujemo i želimo da radimo autorsku muziku. Pa tako sam ja uradio sa bendom Sound Therapy, imamo novi album, to je Začarani krug, to je 2. album. I tako da vižimo se u nekom našem svetu, to je najbitnije, i tražimo neki naš put, neki naš izraz, i to je baš posebno nešto.
1: I ono što je takođe lepo da pomenemo, to je da imaš sjajne saradnike, odnosno sa mnogim velikim imenima regionalnim si sarađivao tokom poslednjih godina, pa će neki od njih i biti tvoji gosti, imaćeš koncert sa svojim bendom 3. novembra u MTS dvorani u Beogradu. Hajde da predstavimo i goste.
2: Tako je, specijalni gost na koncertu 3. novembra u MTS dvorani je legendarni Dado Topić, jedan od najboljih rock vokala ovih prostora, i meni je izuzetna čast zbog toga, zato što Dado je bio moj uzor. Ja sam slušao njegovu muziku i bio je moja inspiracija, i tako da ja se veselim tog druženja i nadam se da će publika da uživa u ovoj spektakularnoj večeri.
0: Tu je i omaž grupi Indeksi, tako da baš će biti onako emotivno i šaroliko, pravo uživanje.
2: Tako je, znači ja sam odrastao na Levi Soul, na Indeksi, na Time i Dado Toplić, na sve te bendove što su ostavili neizbrisiv trak u našim prostorima, i tako da ja sam 22. i 25. godina bio deo benda Indeksi i Prijatelji, tako da
0: bravo.
2: Bit će tu i autorska muzika, koncert je zamišljen da bude i autorska, da bude i pesme što su obeležile moju dosadašnju karijeru, i tako da bit će stvarno nešto spektakularno. Pokraj Dado Topić bit će i grupa Kalem, gde ćemo da povežemo tradiciju sa modernom muzikom. Bit će moji dragi roditelji Goran i Lenče Kukić. To će da bude isto porodična priča, zato što moja porodica je muzička porodica. I naravno bit će kulturno-umetničko društvo gde ćemo bukvalno da spojimo tradiciju i rock muziku.
0: Ovo baš dobro zvuči, Ivane.
1: Hvala najlepše na ovom uključenju, Ivane. Ovo je stvarno sjajna najava događaja koju najmanju ruku šaren. I kao što si rekao sa mnogim ekskluzivnim gostima, ponovit ću još jednom da je reč o 3. novembru i da će sve to biti održano u MTS dvorani. Hvala ti mnogo, srećno sa pripremama, i evo, imamo za vas zaista jedan lep poklon, 2x2 ulaznice za ovaj događaj. Pozovite nas 011 324 9202.

0: Politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
4: Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
7: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
8: 4 molim? Ili 5 plus 1.
7: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
8: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
9: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
10: Topla voda, mirna glava.
9: Više na tesi.rs.
11: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru. 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaja ulaznica na Tickets i Affinity.
12: Ovo je ovde Balkan.
0: Eko.
13: 202 za vas.
14: Gemini Group.
13: Radio 202. Gemini Groove.
15: Moje ime je Nataša.
16: Moje ime je Nemanja.
13: Sredom od 8 do 10 uveče.
14: Gemini Groove, Gemini Groove.
15: Samo na tvojoj 202.
13: 202 za vas.

0: minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Komandant Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George Vikov, posetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, general majora Roberta Vergorija i njegovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, koji je naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osetljivim srpskim sredinama. U Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog saveta koji će okupiti šefove država ili vlade zemalja članica Evropske unije. Teme samita biće budžet unije, energetika, podrška Ukrajini, odbrana, migracije i proširenje. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa u pozivnom pismu koji je uputio liderima unije rekao je da Ukrajina ostaje ključni prioritet i da će na samitu biti potvrđena podrška toj zemlji. Policija istražuje okolnosti požara koji je noćas iza ponoći izbio u beogradskom naselju Zvezdara. Prema prvim informacijama, zapaljen je automobil sa kog se vatra potom proširila na još jedno vozilo. Nije bilo povređenih. Fudbaleri Crvene Zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencija. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18.45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige. Vreme danas uglavnom sunčano, najviša temperatura do 19 stepeni.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Dođe smo do posljednjeg sata današnjeg pravca, iza nas šišmiši, pacovi, ploče, svašta, svašta.
3: Da, zaista, zaista je tako, a u stvari, da, da, to si lepo rekla, Quiet Cella. U stvari, hajde da kažemo šta je to Quiet Cella za one koji su se možda sad uključili u program i nisu slušali danas tek da se zna, to jest jutros.
2: Tako je, postoji jedan Hilja Fest se zove, koji se održava u jednom finskom nacionalnom parku. Traje nekoliko nedelja, recimo 3 nedelje, od 10. oktobra sve do 31. Inače je besplatan upad na ovaj festival, ne treba vam konzumacija ni ništa. Bitno je da se ponašate prema tom okruženju kao da nikada niste ni zakoračili tu, dakle da sve ostavite kako je bilo, da ne uznemiravate headlinere, jer se oni pripremaju za nastupe na 4 bine, kako su to simpatično najavili prirodnjaci, odnosno stručnjaci za zaštitu prirode u Finskoj, zaduženi za taj nacionalni park. Trebalo bi da se pojavi tetreb, trebalo bi da se čuje mahovina, vetar i još nekoliko vrsta insekata koji su tu autohtone vrste. Eto, zato se zove Quiet Cella. Jer u suštini...
3: Zbog tišine.
2: Zbog tišine i samo tog zvuka životinja i prirode koji postoji svud oko vas.
3: Eto, sada ste čuli zašto je aluzija otišla na tu stranu, a čućete još mnogo toga zanimljivog u ovih sat vremena. Imamo jednu ekskluzivnu premijeru pesme, imamo goste koji će najaviti još jedan, i to stvarno izuzetno lepo organizovan, to se već sada vidi, Beogradski jazz festival. On nam se bliži i bit će održan krajem ovog meseca, tako da mnogo je razloga da nastavimo da se družimo, a uz domaćice i komšinice koje su u sledećem satu, u stvari družimo se do 3.

0: džez festival u Beogradu već je takva tradicija da ljudi, kako nam je rekao naš gost Dragan Ambrozić, unapred uopšte ne videvši ko to sve nastupa, kupuju komplete ulaznice. I to je ono najlepše poverenje koje neko može da ima u određenu manifestaciju, rekla bih. Dragane, dobar dan i dobrodošli na Talase 202.
1: Bolje vas našli.
2: I tu ste upravo zbog Beogradskog džez festivala koji se kao i obično održava u Domu omladine Beograda i evo sasvim se približio, da podsjetimo slušalce koji su datumi u pitanju.
1: Od 21. to je sreda oktobra do 24. oktobra to je subota. Znači 4 dana druženja uz najbolje savremeni džez u salama Velikoj sali Doma omladine Beograda i sali Amerikana.
0: Sem koncerta, nastupa, šta će još činiti Beogradski džez festival? Da li će biti nekakvih programa u toku dana ili ste onako rezervisali samo nastupe večernje? Kako ta satnica izgleda u stvari?
1: Pa, koncentrisali smo se na vrhunske umetničke doživlje, ono zbog čega publika uglavnom i dolazi na Beogradski džez festival, to su sjajni koncerti i ti koncerti će nas očekivati svakog dana od 7 sati u Velikoj sali Doma omladine, duple program uvek, znači tradicija Beogradskog džez festivala da za jednu ulaznicu imate prilike da vidite dva koncerta, a potom u 22:30 se program nastavlja u sali Amerikana, opet dva strana uglavnom koncerta od strane ekskluzivnih muzičkih gostiju iz celog sveta. Isto tako jedna karta važi u Amerikani za dva koncerta. Ono što je sad karakteristično za ovu godinu je da imamo jedan super ekskluzivan program koji je obeležen time što su nam headlineri, glavne zvezde festivala, skoro isključivo američki izvođači. Prvi dan, do duše, Ana Popović je glavna zvezda, ali Ana Popović sa šestočlanim bendom iz Sjedinjenih Američke Država, koji je njena baza za ovaj novi album koji sada čujemo, hit širom sveta. I super nam je drago, naravno, da je Ana Popović sa nama na godišnjicu nekoliko svojih jubileja. Jedan je, ajde, privatan, 50 godina, slavi, rođendan u Beogradu, to je prosto normalno, nameće se. Druga stvar koja je jako bitna je da je tu vezana za Dom omladine neke 30 godina karijere. Ona je tu i počela zapravo kao i cijela blues scena beogradska u istoj zgradi, a 45 godina je od kako je beogradska blues scena zapravo krenula. I isto tako Dom omladine je vezan za razvoj beogradske blues scene. Tako da smo mi rešili da s jedne strane odamo dužnu počast i poštovanje liku i delu Ane Popović, koja je jedna od naših najuspešnijih umetnica u pop muzici ikada, svih vremena, po tiražima, po nagradama, po uspehu na internacionalnoj sceni, s jedne strane, a sa druge strane nekako i da damo omaž što je našoj blues školi koja je odrasla tu u Domu omladine. U nekom prethodnom životu u Beogradskoj džez festivalu od 71. do 91. bilo uobičajeno da imamo blues programe. Mi smo imali takođe od 2005. kada je džez festival ponovo obnovljen, nekolicinu blues gostovanja, James Blood Almer, recimo, taj stari bluzer je ostavio sjajan utisak svoje vremena kad je bio kod nas u 2000 godinama, ali nismo imali toliko bluza koliko je bilo ranije. Ana je prosto jedna takva muzička figura koja može da posluži nekim mladima kao primjer i intenzivno je vezana i za Dom omladine. Ovo je prvi put da imamo domaćeg izvođača da otvara Beogradski džez festival, prvi put imamo nekog iz blues sveta da otvara Beogradski džez festival i ponosni smo što je tu i naša dama koja otvara takođe prvi put Beogradski džez festival. Mnogo prvih puteva je vezano za njeno gostovanje.
0: Kad smo kod prvog puta, oprostite, i 25 godina je od Haš albuma.
1: Tako
0: je,
1: da, ima, znači verovatno ćemo naći još neki jubilej.
2: Par 3 u 1, kada pričamo o jubilejima i njenom gostovanju sada. Vratit ćemo se na jedan konkretan dan, odnosno veče, budući da ćete da obradujete naše slušaoce sa 3x2 ulaznice, da. Ako se ne varam, za drugi dan festivala, 22. četvrtak, 22. oktobar,
0: i Amerikana.
2: Ko tada nastupa?
1: Ja mogu samo da pretrčim brzo tri ostale američke izvođače koje će biti su 22. kad smo već pomenuli u Velikoj sali Chicago Underground Duo, Rob Mazurek i Chad Taylor, oni su sjajan jedan avangardni duo iz Chicago koji postoji još od 90. godina, koji je značajno pomerio granice džeza. Sljedeći koncert 23. američki, opet glavne zveze 23. James Blood Almer sa projektom James Blood, izvinite, izvinjam se, James Brandon Lewis i Mesthetics. Mesthetics su ritam sekcija sastava Fugazi, čuvenog alternativnog rock sastava koji je radio 80-ih i 90-ih godina. James Brandon Lewis je drag gost Beogradskog festivala, trenutno najbolji saksofonista na svetu u ovom sjajnom projektu novom. I konačno Marquis Hill, Black Tet, trubač srednje generacije iz Chicaga i po nama čovjek koji će ostvariti na trubi svetsku dominaciju u sledećim godinama. To je jedan spoj jazza, soula, funka, R&B je vrlo pitak i zanimljiv. Ono što smo ostali dužni vašoj publici je informacija za koji koncert mogu da dobiju ulaznice. Kao što znate, uvek u 22.30 u Amerikani imamo programe koji na neki način otkrivaju neke nove horizonte muzičke i ovo je baš jedno specijalno večer. Španski izvođač Daniel Garcia sa vokalistom Andresom Schererom je u 22.30, a poslije njega Arun Ramamurti trio iz Njujorka. Daniel Garcia je pijanista, a Andres Scherer vokalista, znači on skatuje i nemo kažem repuje, ali evo da vam objasnim, znači to vam je klavir sa repovanjem, ajde tako da kažem, ali sa neobičnim vokalom preko toga. I posle toga Arun Ramamurti koji je violinista iz indijske, južne indijske čak tradicije sa jednom jazz ritam sekcijom, ali to je u stvari njujorški band koji sad priliči mnogo pažnje, znači to su bukvalno nove granice savremenog jazza i jedan od onih lepih otkrića koje ćemo podariti Beogradu ovom prilikom. Za to imate priliku da tražite Tri puta po dve
2: ulaznice.
0: Za troje najbržih,
2: da.
0: Svako dobije po dve
2: znači,
0: ulaznice.
2: Znači, 22. uveče, tri puta po dve, 011-324-9202. Spisak je u pitanju, treba na vaše ime i prezime da budete brzi, da pozovete broj koji sam pomenula.
0: I bit će, ili tako, na spisku, na ulazku, kažu svoje ime i prezime.
1: Imam infopult koji tako radi od 22, mislim ovo radi inače, ali od 22 sata otvaramo vrata za koncert koji počne od 22.30. To je stalno na spratu u sala Amerikana, ali verujem da to vaši slušalci dobro znaju.
2: Već dobro znaju to, a treba da znaju i da u nastavku slušamo Anu Popović i njenu pesmu Unconditional i ona dolazi, to ste čuli, otvara ovaj festival.
0: Hvala mnogo na ovim najavama.
1: Dobro.

0: Matija Pešić, poznati kao Matizar, the ghost 202, ima da nam prenese nešto novo, nešto što će se u stvari pojaviti tek sutra, tako da je ovo ekskluzivna predpremijera. Ćao.
1: Zdravo, dobar dan, hvala na...
2: Dobrodošla na 202.
1: Hvala, bolje vas našao.
2: Kada je reč o pesmama koje si, ajde da kažem, u nekom solo aranžmanu pisao, one su nastajale u nekoliko prethodnih godina.
1: Tako je nastala.
2: Tačnije, čak i ne nekoliko godina, nego nekoliko dana.
1: Pa, u suštini, tako je. Mislim, zapravo ova nova pesma je nastala pre otprilike skoro dve godine i bila je treća u nizu od tri pesme koje sam napravio u roku 24 sata. Desio se neki nalet inspiracije i ona zove se tri zato što je bila treća u nizu i eto.
2: Sećaš datuma kada je to se sve desilo? Da
0: posjetile su te muze.
1: Imam na Instagramu kad sam objavio kao demo, ono, izbacio sam kao dump fotografija svega i svačega i taj demo sam stavio tu i pišu u opisu tri. Tako da eto.
2: Sjajno. Sada si tačno i rekao naziv pesme koju ćemo posle i slušati zapravo.
0: Mi ćemo je čuti svakako i hvala ti, jer u stvari ova pesma će se pojaviti na YouTube-u sutra.
1: Tako je, da. Sutra će, u 12 noćas će izaći na svim streaming platformama, a spot će izaći sutra u 6 popodne, odnosno uveče sad.
2: Da,
1: da.
0: S obzirom na to da se smrkava relativno rano, da, dobro kažeš, 6 uveče, ali hajde da se vratimo na tu pesmu. Kažeš da si ju napisao pre 3 godine, odnosno 2, i da, ne znam sad, tad kada si pravio sve te pesme, verovatno nisi toliko razmišljao ni o čemu osim o rečima i muzici, ali došao je trenutak da pesma bude objavljena i da se sve to onako zaokruži jednom video elementom koji će napraviti celinu, pa ako možeš da nam kažeš nešto i o tome.
1: Tako je, pa u suštini taj instrumental je nastao pre dve godine i tekst je nastao relativno skoro, mislim ono pre, ne znam, par meseci, i kao zapravo jako mi se lepo uklapa u ceo koncept, ono, svaki spot, kao što sam već rekao, svaki put je fragment jedne celine, evo sad priča polako dobija smisao i oblik, pošto se pojavljaju neki elementi iz prvog spota, iz drugog spota, nastavci i sve. I u suštini za tekst mi je pomogao jako, odnosno rekao sam mu šta imam zamisao u glavi, drugar moj Uroš Savić Kain, i koji je zapravo ono, jedna od najstarijih osoba koju poznajem i kao prvih prijatelja u životu. I
2: zato je Kain nadimak kao...
1: Ma, nije mu Kain nadimak, Kain mu je prezime.
0: Šalim se, da. Ja zato što odmah si se setila, da.
2: Yes. Oprosti, malo sam te možda prekinula.
1: Ne, ništa, ma u suštini, eto, to je ukratko to.
2: Dakle, zamišljeno je da spot bude takođe nadovezivanje i aluzija na neke prethodne.
1: Tako je, spot je nadovezivanje na prethodni, zapravo kontinuitet prethodne pesme, i eto. To je to.
2: Tu je bio single Zamisli, da prosto podsjetimo slušalce zapravo šta se još u ovoj godini, šta smo od tebe dobili.
1: Prva pesma je bila Zamisli, druga pesma Sve, treća pesma Tri, i četvrta pesma će biti 27. novembra, ako se ne varam, to je petak. Neki u novembru.
2: Znači bit će ih 4.
1: Tako je, da.
0: I to ćemo mi takođe da ispratimo, ali pošto kod tebe ima još nešto novo, takođe vezano za muziku, onda bi bilo lepo da porazgovaramo i o tome. Ali hajde pre toga da stvarno predpremijerno čujemo pesmu 3. Matizard.

0: Matija Pešić, odnosno Matizard, još uvek je naš gost. Čuli ste pre Depeche Mode i njegovu najnoviju pesmu, to jest sutra će da bude najnovija zapravo od ponoći.
1: Tako je.
0: Kada bude objavljena pesma, se zove Tri. Evo već ste komentarisali kakva stvar, kako se zove band, sve smo na ta pitanja i odgovorili našim slušalcima. Kada spominjamo band, ovo je zapravo tvoj solo, tako ona je, reč projekat, da. Moram. Da. Ali tu je i band. Još
2: ima nešto novo kod tebe. Tako hajde je. Da pomenemo šta tako je Black je. Idol.
1: Black Idol je band od mog malo pre pomenutog drugara, od Uroša Savića Kajina, jel? I bukvalno znamo se preko 20 godina i nikad nismo svirali zajedno ili nešto, radili neku muziku zajedno. I onda u nekom trenutku, kad sam ja krenuo solo, rekao, hoćeš da mi sviraš gitaru, hoću. Naravno, i stvarno mi je desna ruka, ono, neizmjerno sam mu zahvalan. I kao, trebalo im je kao ispomoć, kao treba da se snimi, treba ovo, treba ono, kao, jel hoćeš da budeš tu, da budeš kao frontman benda, odnosno da radiš te vrišteće vokale, jel? Ja rekao, brate, naravno hoću, bez ikakvog razmišljenja, kao, evo, izvolite, imaš me, ono, 110%, tako da, eto, to je novo.
0: To je takođe novo, a da li već svirate negde ili se još uvek...
2: Kako ćete u tom
0: stvarate,
2: smeru?
0: Pa onda izlazite s
1: pesmom. Izašla jedna pesma prošlog petka, zove se Kogarashi, trenutno je u izradi još jedan spot za sledeću pesmu i imamo zapravo nastup u Drugstoreu u decembru.
0: Sjajno. Eto, dobro, o tome ćemo još podsjetiti naše slušalce.
2: Hoćemo, ti si pomenuo da će tvoja nova pesma koju smo upravo čuli krenuti na YouTube od ponoći, odnosno sutra od 6 popodne, i da će negde krajem novembra da se pojavi još jedan tvoj single. Tako pa je. Biće prilike da se i tada vidimo, da čujemo tu pesmu, tvoj četvrti single, a zatim ćeš nam, nadam se, tada reći konkretan datum za decembar i za, eto, bend na koji ljudi mogu da obrate pažnju, a zove se Black Eyed.
1: Dogovoreno.
0: Sve smo se dogovorili i što bi rekla Lizo, it was about damn time da se to desi. I da, kako si nam je ovako pričao dok smo slušali muziku i tvoju pesmu, da se stvarno osjećaš kao da si onako, ajde sad da parafraziram, kao u Tetrisu kada se onako slegnu sve na pravo mesto da radiš ono, i da se izražavaš onako kako si želeo. Pa ti, eto, nas dve i naravno čitava 202 želi da ostaneš na tom putu i da ga mi pratimo.
1: Hvala, potrudit ću se, hvala vam do neba.
0: Slušamo Lizo.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a, generalmajora Roberta Vergorija i njihovih saradnika. U manastiru ih je primio mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, koji je naglasio da je prisustvo KFOR-a važno za očuvanje mira i stabilnosti, naročito u osetljivim srpskim sredinama. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju kako bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Posmatrači parlamentarne skupštine OEBS-a obići će biračka mesta širom Srbije kako bi procenili procedure glasanja, brojanje glasova i celokupan tok izbornog procesa. Najmanje 27 đaka i jedna nastavnica poginuli su kada se srušio krov u privatnoj školi u gradu Pešavaru u Pakistanu, naveli su zvaničnici. Među više od 40 povređenih je 20 dece, dok je nekoliko učenika i dalje ispod ruševina. U toku je akcija spasavanja, prenose lokalni mediji. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a u 18 časova i 45 minuta. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahčea i Partizana u 6. kolu košarkaške Evrolige. Sutra na severu smena sunca i oblaka, u ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša od 11 do 17 stepeni.

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Domaćice i komšinice.
0: Radio 202. Komšinice, nego
1: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
0: Samo na tvojoj 202. Upravo tako. Pravac 202 uz vas u suštini još sat vremena, zato što su tu domaćice i komšinice, domaćini i komšije i već znate, to je muzika koja je samo domaća ili regionalna. Na početku ćemo se setiti grupe Kristali u čast nedavno preminulom Dejanu Gvozdenu, koji je, kao što se zna, bio frontman ovog benda i jedan od najvećih hitova koji je ostao za njima je upravo pesma kojom počinjem ovaj deo današnjeg pravca. Sad se svega sećam. Kristali.

Ovo je pesma Sveti Graal koju su zajedno uradili Jurica Pađen i grupa Aerodroma. U nastavku jedan stari veliki hit već na samom početku. Uz ove rifove prepoznajete o kome je reč. Za one koji eventualno to nisu prepoznali, EKV i par godina za nas.

Veliki, veliki hit. Zemlje gruva, najlepše želje. U nastavku bend koji ne čuvamo baš tako često. Kilo Kilo Banda i Da sam znao.

prešli smo na ovaj deo komšije, a idemo opet nazad na domaćine. Posle Zostera i pesme, jesam ti rekao, slušamo Van Gogh i numeru koja je već počela. Karakterističan početak, možda ste već prepoznali, Za godine tvoje.

Čuveni hit Ju grupe, Kome se raduješ? Pa i ovo što sledi je jedan od najvećih hitova grupe Elemental. U poslednje vreme smo slušali njihove nove singlove, a sada je trenutak da se vratimo jednom starom hitu pesmi Sve je moje tuđe.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru. 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaja ulaznica na Tickets i Affinity.
5: Ovo je ovde Balkan.
6: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
7: 4
6: molim?
7: Ili 5 plus 1.
6: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
7: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
8: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
9: Topla voda, mirna glava.
8: Više na tesi.rs.
10: Najveći rock hitovi svih vremena u zvuku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Ronnie Romero, Rock Symphony, 25. novembar, Sava centar, karte na tickets.rs.
0: Eko.
11: 202 za vas.
0: Slušaj radio 202.
12: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.
11: 202 za vas.

Čuli ste poruku grupe Stuttgart Online, slušali smo numeru dok hodamo bosi, a podsjećamo vas za slučaj da ne znate ili obaveštavamo vas u stvari za slučaj da ne znate da će ovaj bend posle duže vremena održati koncert u Beogradu, konkretno 4. decembra u Zapa bazi. A na kraju ovog dela Pravca 202, vremena koje smo posvetili domaćicama i komšinicama, čućemo još dva predstavnika domaćeg tima, Kiki Lesendrić i Kako si lepa, posle toga i Nemi pesnik. Vas pozdravljaju Jelena Robert, Popi Ružica. Uskoro ćete čuti nove vesti koje priprema Desk Beograda 1, a zatim još jednu brzu traku. Sa vama će biti Ljubica, a ja vam želim prijatan dan.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na Begaljičkom brdu u smeru ka Beogradu vozi se preticajnom trakom. Apeluje se na učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dolazak italijanskog generala Vergorija na mesto komandanta KFOR-a predstavlja bolju okolnost za Srbe na Kosmetu, jer je prethodni komandant, turski general Ulutaš, projektovao politiku svoje države u južnoj pokrajini i imao razumevanja za interese prištinske strane, izjavio je diplomata Zoran Milivojević. Dodao je da dolazak Vergorija može pozitivno uticati na bezbednostnu situaciju na terenu. Juče je obavljena primopredaja dužnosti u sedištu KFOR-a u Prištini. Ulutaš iz Turske predao je komandu italijanskom generalmajoru Robertu Vergoriju. Ukrajina nastavlja sa udarima na ruske rafinerije nafte, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski. Iz Kijeva tvrde da je kompanija SpaceX ograničila upotrebu satelita preko kojih se dobijaju vojni podaci, pa su otežane operacije na frontu. Vlada u tehničkom mandatu usvojila je odluku kojom se 2027. godina proglašava godinom svetog despota Stefana Lazarevića. Povod za donošenje te odluke je obeležavanje 650 godina od njegovog rođenja i 600 godina od smrti, saopšteno je iz vlade. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencija. Prvi meč igraju u Luganu uz direktan prenos na drugom programu RTS-a u 18.45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahče i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige. Vreme sutra, na severu oblačno, ujutru ponegde sa maglom, a u toku dana uglavnom sunčano. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna do 17.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Volim ovakve dane kad posle Ružice, op, u studiju, eto, Ljubice. I ne sve samo, ne samo to, nego još i studio topao. Pa evo, da vam poželim srećan početak grejne sezone svima koji to slavite i koji volite da vam je u stanovima toplo. A evo, o čemu ćemo danas da pričamo u Brzoj traci, između ostalog o kampovanju, o glempovanju, o galeriji automobila, o Česima i Slovacima, o padobrancima, ali i o tramvajima. Juče mu je bio rođendan u Beogradu, a pošto je moj čukundeda bio vozač tog tramvaja, mislim da je baš onako interesantno čuti od mene i od moje mame kako je taj posao zaista izgledao i da li je bio romantičan kao što to deluje kada gledamo stare fotografije Beograda. Zajedno smo do sedam, što će reći, počinje još jedna brza traka. Dobar vam dan.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Single When We Were Young, koji je grupa Take That objavila na svom prvom EP-u, napisana je kao tematska pesma za filmsku adaptaciju romana Tri musketara reditelja Paula W.S. Andersona. Pre toga članovi benda su odgledali privatnu projekciju kojom su bili oduševljeni. U glavnim junacima delimično su pronašli sebe, a vizuelno bogatstvo i lepota filma postavili su pred njih veliki izazov da ga muzički usklade. Zajedničko mišljenje bilo je da to mogu da postignu tako što će se vratiti gitarama, klasičnom klaviru, gudačkim instrumentima i konvencionalnoj strukturi pesama. Okupili su se u Los Angelesu u kući Robija Williamsa i već prvog dana je uobličili, napravili demo snimak i odneli ga producentu Stuartu Priceu. Pesma When We Were Young iz filma Tri musketara objavljena je na EP-u Progressed i ostala je upamćena kao poslednja koju su Jason Orange i Robbie Williams otpevali sa grupom Take That.

Take That, boys band mladosti mnogih od nas. A sad idemo na novitet sa svetske muzičke scene. Ali prvo da vas pitam, gde ćete za doček? Mislim, brzo će decembar, valjda već sad razmišljate o tome. A u susret novi godini Nora Jones i Chris Stapleton izbacili su dirljivi božićni duet April's Gone.

News, dobro je da su i dalje sa nama, pošto su nakon svoje prve NME nagrade 2000. godine ušli u mali avion kojim su trebali da se prevezu na sledeći koncert i tokom kretanja i poletanja sa piste jedan od motora aviona im se zapalio, ali eto, imali su sreću, nisu stradali i dalje su sa nama. Ako avionom sada kreće za Istanbul, ne, neće mu se ništa desiti sa motorom, tu je sve okej. Okay, ali će lepo da se izvoza i navoza okolo naokolo, pošto su letovi Air Srbije između Beograda i Istanbula preusmereni na aerodrom u Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova, a za putnike je organizovan autobuski prevoz do Istanbula. Ovo se odnosi na let koji sada ima polazak u 15.40 i za onaj u suprotnom smeru sa dolaskom u 17.20. Ne znam da li će se vreme u Turskoj popraviti, ali i za naredne letove mislim da je bolje da proverite kod Air Srbije, da znate kako će se letiti, do kog aerodroma će avioni ići, prosto da unapred budete spremni ako dođe do nekih promena. A nama u listu sada doleće pesma koju bih ja pročitala kao šteta, šteta, ali je šteta, šteta. Ali pre toga idemo na Do I Wanna Know i Artistic Monkeys.

17 do 4, slušate Brzu traku 202, a danas je oprez za volanom potreban zbog magle ovog popodneva. Ona smanjuje vidljivost na Crnom vrhu i na Kopaoniku, gde ceo dan i samo par stepeni iznad nule, tako da na kopu može da bude i klizavo, što će reći to su dva razloga da se u tom delu zemlje vozi pažljivije. I inače, na maglu je za ove dane izdato i upozorenje vozačima, posebno u ranim jutarnjim satima, pa će tako sutra maglovito da bude na severu zemlje u Vojvodini. Iako se živi samo jednom, kako kažu The Strokes, želite ipak da živite što duže i zato vozite oprezno.

0: Politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
6: 202 za vas. Gemini Groove. Radio 202. Gemini Groove.
7: Moje ime je Nataša.
8: Moje ime je Nemanja.
6: Sredom od 8 do 10 uveče. Gemini Groove,
7: Gemini Groove. Samo na tvojoj 202.
6: 202 za vas.
7: Hit nedelje.
9: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ranoje, koju izvode Party Breakersi.

je prethodni komandant, turski general Ulutaš, projektovao politiku svoje države u južnoj pokrajini i imao razumevanja za interese prištinske strane, izjavio je diplomata Zoran Milivojević. Dodao je da dolazak Vergorija može pozitivno uticati na bezbednostnu situaciju na terenu. Juče je obavljena primopredaja dužnosti u sedištu KFOR-a u Prištini. Ulutaš iz Turske predao je komandu italijanskom generalmajoru Robertu Vergoriju. Protesti srednjoškolaca i studenata nastavljeni su treći dan zaredom i iz Tirane se proširili na više gradova Albanije uz sukobe sa policijom, paljenje kanti za smeće, razbijanje prozora i oštećenje javnih i privatnih objekata. Policija je odgovorila vodenim topovima, uhapšeno je više demonstranata. Zahteva se ostavka premijera Rame koji odgovara da na to neće pristati jer se vlade menjaju na izborima. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi konferencije. Prvi meč igraju u Luganu uz prenos na drugom programu RTS-a od 18:45. Sat vremena kasnije u Istanbulu će početi meč između Fenerbahča i Partizana u šestom kolu košarkaške Evrolige. Vreme sutra na severu oblačno, ujutru ponegde magla, u toku dana sunčani periodi, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša od 11 do 17.

Slušate Brzu traku 202, a ovaj sat posvećujemo najviše kampovanju. Njegovo zlatno vreme bilo je 70. i 80. godina. Mislim da je pola Juge tako išlo na more, kamp prikolica se zakači na kola i onda fino idemo put Jadrana. Kampovanje se sada vratilo u modu, ima i svoju luksuznu varijantu, glamuroznu. Pričat ćemo uskoro sa ljudima iz Camping asocijacije Srbije. Putovaćemo malo i ovde i po svetu, čuti kako je sada sa kampovanjem. A prvo idemo do Egipta da hodamo malo kao oni Egipćani.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa na deonici petlja Mali Požarevac, petlja Tranšped u smeru prema Beogradu, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom.

0: Slušajte brzu traku 202. Idemo malo da kampujemo. Ono najčešće se nekako vezuje, pogotovo u moje svesti, ili kamper, pa koji je u nekom kamp parku preko leta, ili šator, vreća za spavanje i onda eventualno neka planina ili šuma. I to jeste način na koji se kampuje, na koji se putuje i dan danas, ali postoji jedan novi izraz, u pitanju je glamping, odnosno glamurozno kampovanje. Srbija ima interesantne lokacije, a da li imamo dovoljno uređenih kampova i za ovakve turiste koji vole ovaj malo, da kažem, luksuzniji vid kampovanja? Vladimir Đumić, predsednik Kamping asocijacije Srbije, može prvo da nam pojasni uopšte šta je razlika između tog klasičnog kampinga i glampinga.
1: Glamping je jedna kovanica od glamuroznog kampovanja, više od klasičnog šatora i vreće za spavanje. To su u principu objekti montažne prirode, da tako kažemo, koji su poput jurti, poput safari šatora, poput bungalova, u kojima je smeštaj kao u hotelu od 5 zvezdica, sa vrlo udobnim krevetima, sa vrhunskom posteljinom, vrhunskim dušecima. Malo je to i neka vrsta zablude da je kampovanje backpacking i ranac na leđima. Odavno je nešto drugo u Evropi, to su sada, ajde da kažemo, velike priče o industriji vozila kojima se ljudi kreću. Kamping vozila su sada i do 200.000 eura vrednosti, tako da to više nije onaj hippie backpackerski turizam.
0: Eto, ja sam u zabludi, odnosno evo, ja sam naučila nešto novo, da taj glamping i nije loš, malo onako prosto komfora nekad dati sebi, što da ne. A koliko imamo uopšte uređenih kampova u našoj zemlji?
1: Trenutno oko 40, uglavnom jesu na tranzitnim koridorima, ali su naravno koridor 7 Dunavskog magistrala i naravno po našim planinskim centrima, već poznatim turističkim centrima. U nacionalnom parku Fruška Gora ima samo jedan je u nacionalnim parkovima. Nažalost, za to se borimo već godinama, ali ne ide tako lako. U stvari bi nacionalni parkovi trebali da budu mesta gde ima dosta kampova, barem na obodu, onoj poslednjoj zoni zaštite.
0: A kakva je infrastruktura u njima?
1: Sasvim zadovoljavajuća. Barem tako kažu i agenti ovih kompanija koje proveravaju uslove u kampovima i nude ih svojim kamperima u Evropi, poput Axia i poput ADAC-a nemačkog. To su sasvim dobri uslovi. Mislim, niko tu ne traži ovaj neki preterani luksuz kao u hotelu s 5 zvezdica. Glamperi traže, ali u glampingu je potpuno drugačije. U glampingu je vaše kupatilo unutar objekta i ono je zaista luksuzno. To i plaćate. Tu su noći po 250 do čak 300 evra noć. Tako da sve ima svoju cenu. U kampovima ljudi traže neki minimum higijenski, i da tako kažemo, a traže u stvari onaj mir, tišinu, odmor pod zvezdama, u prirodi, spavanje na zemlji, ako ste u šatoru. Ja sa svojim decom idem najviše da spavam u šatoru, jer spavam na zemlji, odmorim se, naspavam se u šumi, nadišem se vazduha i onda mogu nazad u Beograd.
0: A koliko kampera prođe kroz našu zemlju i da li uspemo da ih prosto zadržimo ovde?
1: Ja nemam preciznu statistiku po pitanju ukupnog broja. Njih ima dosta i ulaze sa raznih strana u Srbiju i prolaze ka ovim morskim destinacijama. Vrlo često se dešava da oni kada otkriju Srbiju i kad kažu kao ajde što da ne idemo ove godine kroz Srbiju, kada se zadrže jednu noć i dalje nastaje put, sledeći u sezone oni dolaze na 2 noći. Ili 3 ili čak 4, jer shvate da imaju u okolini svakog mesta gde su stali prethodne godine, imaju još nešto da pogledaju, da upoznaju i po pitanju kulturno-istorijskih spomenika i po pitanju prirodnih atrakcija, tako da to je negdje naš podatak, da svi koji su jednom prošli kroz Srbiju se svakako do godine ponovo vraćaju i rado se vraćaju i ostaju više dana. Naravno, zadržavaju ih naši domaćini koji su uvek na visini zadatka i hrana.
0: Da, to su iskustva vezana za Srbiju. Mi sad idemo ponovo malo na muziku, pa ćemo da se vratimo za 10 minuta da čujemo kako to izgleda i u svetu, pa eto, može se neko od vas otisne da na taj način kamperom ode malo odavde negde.

0: Breakfast at Tiffany's. U videu se osim kola pojavljuje i konj, da kažem, kao prevozno sredstvo, pod znacima navoda. Mi pričamo i dalje o kampovanju. Stigla mi je poruka od Saše, kaže da i mi imamo dobru firmu koja pravi kamper vozila, iz Pančeva je. Čuli smo pre nekih desetak minuta Vladimira Đumića, predsednika Kamping asocijacije Srbije, šta je glamping. Pričao nam je i gde sve kod nas može da se kampuje, i dok su nekako ovde dominantni mali porodični kampovi sa porodičnim, po porodičnim gazdinstvima, u Evropi su više u fokusu i više su glavni veliki kampovi, i njih ima 25.000. Baš je to onako tamo zastupljena stvar. A sada mene zanima da li se ljudi na njega tamo odlučuju zato što, i ne samo tamo, nego i ovde, zato što to deluje finansijski mnogo povoljnije kao način putovanja zbog cene, ili je i nešto drugo tu u igri?
1: Nije cena u pitanju, pitanju je lifestyle, pitanju je životni stil i način kako provodiš svoje vreme i vreme koje ti je potrebno da zaista napuniš baterije. Može to da bude i jako skupa, za animacije kamper vozila su izuzetno skupa, to su praktično glamper vozila, jer su unutra zaista kao ove luksuzne hotelske sobe, imate svu opremu, možete da idete i na skijanje u takvom vozilu.
0: A da li ovde možemo da iznajmimo jedno takvo vozilo i onda da se fino otisnemo na put, i koliko bi nas to zadovoljstvo koštalo?
1: Recimo da se te cene kreću od 100, 110 do 140 evra po danu za jedno kompletno vozilo u kojoj može da spava 4 osobe. Gorivo plus putarine koje nisu zanemarive, i kampovi su i do 60 evra noć. Po kamperu sa u ovom slučaju 4 osobe ide i do 60 evra noć. To je moje iskustvo iz, recimo, Španije i Portugala. Ima ljudi sa kojima često razgovaram koji kažu, pa čekaj, što bi platio 60-70 evra za neki kamp za noć kad mogu da idem u pansion? Ja kažem, pa to nisu uopšte to isti gosti, to su drugi gosti. To su gosti koji nikad neće otići u pansion ili u neki smešte čvrsti, nego će uvek ići na točkovima jer tako vole.
0: A recimo, varijante da se negde ode prvo avionom, pa onda da se tamo iznajmi kamper.
1: To je sve popularniji vid, da kažemo, odmora, putovanja, i mnogi mladi, ali i stariji, verovali ili ne, u Evropi su kamperi većinom ljudi trećeg doba. Kada odu u penziju, na primjer u Nemačkoj, Belgiji ili Holandiji, oni kupe dobar kamper. Takav životni stil on donosi. Zaista, druženje u kampovima su potpuno drugačije. Potpuno je drugačiji fazon i mentalitet tih ljudi. Kada vi dođete u jedan kamp, vi se neminovno sprijateljite sa prvim koji je na placu pored vas, od njega uzmete možda šećer, vam uzmete od drugog, zafali vam nešto malo ulja, i to tako ide. To je jednostavno jedna zajednica koja se vrlo brzo zbliži. Deca, njih gotovo da ne vidite, oni se vrlo brzo skompaju i nema ih svuda zove po kampu, jednostavno. Bilo da ste na planini, bilo da ste na moru, sve isto.
0: I da se iz Evrope vratimo ponovo u Srbiju, šta bi mi to trebalo da uradimo da razvijemo dalje kampovanje ovde kao turističku opciju, i koji kamp bi ovde kod nas bilo dobro posetiti?
1: Prosto je potrebno da malo edukujemo domaće stanovništvo da to postoji kao dobar porodični biznis, da može biti dobar porodični biznis, da se investira u infrastrukturu, da prosto u planinskim centrima koji već postoje turističkim, postoje kampovi, da postoje u banjsko-lečilišnim centrima, u Srbiji ih ima dosta. Te usluge su kod nas još uvijek mnogo povoljnije nego u Sloveniji ili Austriji. Svaki terme u Sloveniji imaju i kamp pored, i terme Čatež, terme Olimije, na primjer vrhunske kampove imaju. Ono što mislim da treba da se poseti novo, ajde da kažemo novije, jeste kamp Horizon, koji se nalazi u selu Zatonje, nedaleko od Velikog Gradišta. On je na biciklističkoj ruti Eurovelo 6, predivno mesto. To su peščane dine s ove strane Deliblatske peščare. Možete peške do Rama, možete malo do Velikog Gradišta, do Srebrnog jezera, restorani, dobra riblja ponuda. Možete preko skelom u Staru Palanku, pa malo na Belocrkvanska jezera. Zaista, ono, vrhunski turistički proizvod.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru. 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaja ulaznica na Tickets i Affinity.
2: Ovo je ovde Balkan.
3: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
4: Večeras igra celi grad.
3: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
5: Kako je dobri Blažo, presikao.
3: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Peti Đorđević. BGP RTS i Pipox.
6: Sve su žedne oko mene.

0: spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jiska.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa – Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1 od tebe počinje.
2: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
3: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz EcoSmile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. EcoSmile i ti. Šansa za A3.
4: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
5: 4.
4: Molim?
5: Ili 5 plus 1.
4: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
5: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
6: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
7: Topla voda, mirna glava.
6: Više na tesi.rs.
5: Eko.
8: 202 za vas.
9: Samo na radiju 202.
10: Što je babi milo, to je se i snilo, bismo rekli wishful thinking.
11: A gde je nestala baba?
10: Baba je nestala u prevodu.
12: Tu na vojna nojna.
11: Šta reče?
12: Tu, ovde ili onde.
13: Evo sad možemo da pročitamo recimo Let It Be, jel? To se u Banatu kažemo, to mani, šta se furtom jediš zbog toga.
14: Pa od padeži svi šest koristim.
11: Svi šest?
14: Da.
12: Šta reče?
15: Desi, vete.
11: Eme.
9: Petkom od 10 ujutru.
8: 202 za vas.

slušate Brzu traku 202, 5 sati i 5 minuta je trake, kamere kažu da je trenutno taj saobraćeni popodnevni špic u Beogradu. Što se mostova tiče, zauzete su sve trake na Pančevcu, Brankovom i na Gazeli u smeru prema gradu, a da je prohodna. A među nama su i ljudi kojima je jedini smer nadole, i to pravo iz aviona. Za njih kažu i da im nebeski svod nije granica, nego radno mesto. Oni su simbol hrabrosti, discipline i tradicije koje traje decenijama, a u pitanju su pripadnici čuvene 63. padobranske brigade. Ako želite da izbliza vidite kako izgleda istorija ispisana njihovim otvorenim padobranima, operacijama, hrabrošću, ovo je prava stvar za vas. U Nišu se sutra u galeriji Sinagoga otvara izložba Herojska 63. na kojoj će biti izložene i vojne uniforme i oprema pripadnika 63. padobranske brigade, fotografije sa obuke i sa borbenih dejstava, kao i arhivska dokumenta, i koje poseti do 23. oktobra, dokad ona traje, proći će zapravo kroz decenije skokova, podviga i onako čistog adrenalina. Inače, danas se obeležava njihov dan, ali i dan vojnih padobranaca, ljudi koji mene uvek podsete na to šta sve čovek može da savlada i onda bude super, ali pre toga pobedi strah, tako da pobeđujte strah.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon udesa normalizovan je saobraćaj na deonici petlje Mali Požarevac, petlja Transpet u smeru prema Beogradu. Svi mi imamo neke porodične priče, moja je, na primer, direktno vezana za saobraćajni krvotok Beograda i za javni gradski prevoz, a evo i kako. Juče je beogradski tramvaj proslavio svoj 134. rođendan. Kao što znate, prvi tramvaj imao je tačno dve konjske snage, i to bukvalno, jer su prvi tramvaji bili zapravo vozila koje su išla na konjsku vuču, a čovek koji je sve to radio, jedan od tramvajđija tada, koji je terao i konje zapravo, je bio moj čukundeda. A o tome kakav je to život zapravo bio, u kratkim crtama reći će vam moja mama, pošto je ona mnogo bolji čuvar naših porodičnih sećanja.
3: Život njegovih ćerki, kojih je imao dosta, i dva sina, bio je težak, zato što su ti konji i sve to stajali u nekim štalama, u nekim mestima gde su noćivali ti konji, i onda su moja nana i njene sestre i braća pomagali svom ocu tako što su prali te štale i sve to, i to je bila i po zimi i leti i hladna voda, i to je bilo dosta naporno za njih.
2: Znači da nije sve tako lepo, uvek glamurozno i romantično kao što deluje na fotografijama iz tog perioda, ali to je sve život, a o životu peva i Kolja ovog popodneva na 202.

Slušate Brzu traku, 202, 5:33 je, pa ajmo malo da ubrzamo baš sa kolima. Ukoliko volite takvu vrstu automobila, znači da su nova, moćna, brza, jaka, kao i takve motocikle, u Beogradskom tržnom centru u galeriji je počela prava stvar za vas, galerija automobila. Tu su izložena kola najnovije generacije vodećih svetskih brendova, pa je tako premijerno predstavljen Lexus, kao i modeli brendova Mercedes, BMW, Audi, Toyota, a sem razgledanja možete i da učestvujete u test vožnjama i, kao što sam malo pre rekla, osim automobila bit će tu isto tako izloženi, odnosno već su, pošto je danas počelo, i vrlo interesantni novi motori. Galerija automobila otvorena je od danas pa do 25. oktobra i to svakog dana od 10 ujutro do 10 uveče, kako radno vreme, to zapravo i tržnog centra galerija, a ulaz je slobodan.

0: Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
5: Dva nova Peugeota 308. Dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski jazz festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
8: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
9: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
10: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Najveći rock hitovi svih vremena.

0: Buku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Roni Romero, Rock Symphony, 25. novembar, Saba Centar, karte na tickets.rs.
1: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
2: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa: Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1, od tebe počinje.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

Johnny Marr, čovek koji je imao anegdotu sa vozom, u julu je tokom koncerta u Manchesteru, koji je bio na lokaciji koja je tik uz prugu, dok je Marr pevao, mašinovođa jednog putničkog voza zaustavio voz kako bi posmatrao kroz prozor koncert i kako bi slušao pesme. Stajao je tako neke dve pesme, tako da su i mašinovođa i putnici imali najbolja mesta u publici. A kad spominjem voz, kada je Srbija u pitanju, meni je sa njima u poslednje vreme takva zbrka, te idu, te ne idu, te se menjaju stajališta, da ne znam šta bi vam rekla, ali evo jedne nove informacije, bit će nekima od koristi. Na stanici Novi Beograd zbog radova večeras od ponoći pa do 4 ujutru kroz stanicu Novi Beograd bit će obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozova, a to se odnosi i na putničke vozove iz Petrovaradina, Niša i za voz koji ide za Valjevo. A druga stvar je da od ponedeljka stupaju na snagu novi redovi vožnje vozova za stanice Petrovaradin i Tošin Bunar, a na njima se zaustavljaju vozovi na relacijama Beograd-Subotica, Beograd-Vrbas i Beograd-Petrovaradin. Pa eto, valjda ćete se nekako snaći, kako, gde, šta da vam kažem. Srećno!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obustavljen je saobraćaj zbog udesa na putu Halovo Veliki Izvor. Marijana kaže da je završila sa poslom, sela za volan i sluša 202, pa kako drugačije. A evo, za sve vas koji ste i dalje u kolima na putu prema kući, jedno pitanje. Šta je zajedničko vrhunskom pivu, dobrim kvalitetnim automobilima i još boljim filmovima? Odgovor je Češka. Ali pošto pivo ne smete da pijete dok vozite, a auto, eto, verovatno već imate, na primjer, Škodu, onda ćemo da pričamo malo o ovom trećem. Večeras počinju dani češkog i slovačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Imate pored do 18. oktobra da pogledate neki od 11 filmova. Biće tu i film sa Kanskog festivala, biće filmovi dugog i kratkog metra, kao i jedna odlična komedija, onako da nas baš nasmeje do suza, tako da okupite ekipu i narednih večeri ili bar jedno veče pravac uz Mirkova, a ja znam, evo, da se pohvalim jednu češku reč. Ahoj! Vraćamo se muzici malo 80. sa Bobby Brownom i My Prerogative. Sad bih mogu da vam kažem polako dobro veče.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u Egipatskoj i Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu, od danas do ponedeljka vozila javnog prevoza na liniji 45, 71, 601, 601 noćni i 603 noćni saobraćaće izmenjenim trasama. Zbog radova na Novom Beogradu večeras od 22 do 6 sati ujutru bez vode će ostati potrošači u blokovima 19, 19A, 23 i 24. Dom zdravlja Novi Sad organizuje besplatne radionice za roditelje beba i dece uzrasta do 3 godine na kojima mogu da nauče kako da pruže prvu pomoć u hitnim situacijama. Nove grupe zakazane su za utorak u 17 i 18 časova. Čukarički festival Zimnice održat će se od 19. do 23. oktobra. Svi zainteresovani proizvođači koji žele da predstave svoje proizvode mogu da se prijave putem telefona.
0: Servis 202.

Massive Attack. Inače, ova nedelja je nedelja koja je zapravo posvećena vinilima. Proslavlja se i u Srbiji i van nje nešto što se zove National Album Day. Pa evo gde svi ljubitelji ploča mogu da potraže izdanja koja možda nemaju i trebaju im. U Vršcu u subotu u Domu Vojske će biti održana kolekcionarska berza. Biće tu i CD-ova i nekih drugih nosača zvuka, ali dominantno će se moći naći ploče. Što se tiče 200 dvojke i ovog dana, danas je jedan od vas dobio album Električnog orgazma. Deljenje je bilo kod Krune i Ružice, a sutra u brzoj traci jedan od vas će dobiti album Ritam nereda, tako da to je razlog više da budete sa nama između 3 i 7, pa eto, imate priliku da dobijete na poklon i jedan takav album. Mi nastavljamo dalje sa muzikom, slušamo Her i Think.

0: Eko. Najveći rock hitovi svih vremena u zvuku koji nikada niste čuli ovako. Simfonijski orkestar, hor, gitare i moćni vokal. Roni Romero, Rock Symphony, 25. novembar, Saba Centar, karte na tickets.rs. Hteo bih
1: te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru. 24. oktobar. Veče za pamćenje. Bajaga instruktori. Prodaja ulaznica na Tickets i Affinity. Ovo je ovde Balkan.
3: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa. Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1. Od tebe počinje.
4: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
5: Veliki koncert grupe Smak 16. decembra u Beogradskoj areni. Ulaznice su u prodaji na Ticket Vision prodajnim mestima i online na tickets.rs.
0: Eko.

Dobar vibe je nešto što Zoe Kida širi i privatno, ne samo ovako kroz muziku, neki čak znamo i kao Super Anu, a dobar vibe na 202 se nastavlja i dalje. Od 7 na moje mesto dolazi Pop, birate zajedno hit nedelje. I ja još da podsjetim vozače da sutra ujutru pripaze kako voze severom zemlje, biće magle, biće smanjena vidljivost. I eto, to je to za danas od ove brze trake. Čujemo se sutra ponovo od 3. Ćao!

0: Party Breakers i pesma Rano je aktuelni hit nedelje Beograda 202. Još večeras i sutra, zahvaljujući vašim glasovima, u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit četvrtka.
0: Sa vama narednih sat vremena Draško Velje i Pop, i kao i obično utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz Srbije, iz regiona. Numera koja prikupi najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Znate i da vas petkom očekuje baraž, a u baražu slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova. Pošto nisu prošle direktno u finale, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. U svakom slučaju, svaki glas je važan, zato pažljivo odaberite svog favorita i jednom glasite za hit. Ovog puta četvrtka, na evo gde i kako možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0 202 200, i e-mail program 202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit četvrtka obratite pažnju, molim. Predlog broj 1, Mile Kekin i pesma Nisam siguran.
3: Pametni popušta, zvuči lijepo, se bojim.

Sastav Letu Štuki, pesma Svete tajne, na konkurenciji za hit četvrtka, kao predlog broj 4, slušamo grupu Kilo Kilo Banda sa numerom Pobeda je biti čovek.

Nikola Vranjković i pesma Postoji nešto. Sledi predlog broj 6, sastav Josip A. Lisac i Sajsija, numera Na vrhu piramide.

Nisam siguran da su laži kratke noge, barem kad pogledam koliki nas šalatani vode. A šta bi maca na vratanca, da ju se u vodu baca? Rado bi pitao naše pretke, pa dobro, ko vam smisli o teretke? Nisam siguran da ko čeka doće.

Sarajevski sastav Letuštuke i pesma Svete tajne sa još uvek aktualnog petog studijskog albuma Eter. Vreme je za predlog broj 4, grupa Kilo Kilo Banda i pesma Pobeda je biti čovek.

0: Novosadski sastav Kilo Kilo Banda i numera Pobeda je biti čovek, iako nosi isti naziv kao njihov album iz 2021. godine, reč je eto o novom singlu koji zapravo nema veze sa tim izdanjem. Vreme je za predlog broj 5, Nikola Vranjković i pesma Postoji nešto.
1: Postoji reka, iako je pređem, bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, dobar i lep je i kad veje mi pod krovom nebeskim. Kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, i sve ponosi čast, iz usta curi tigrova mast. Davno smo pošli i dovde stigli, dobro smo prošli,

To su pesme koje smo već čuli cele, na sada one koje ćemo slušati u nastavku, grupa Josipa Lisac i sa njima Sasija, numera na vrhu piramide.

prljavi inspektor Blaži, pokojna Beti Đorđević, numera Suze nisu dovoljne, njena poslednja snimljena pesma i prvi singl sa Blažinog solo albuma Večeras igra celi grad. Vreme je za predlog broj 8, grupa Stefan Nemanja i pesma Naopako. Naopako.

0: Naci zbogom.
1: Grupa Stefan Nemanja i pesma Naopako sa istoimenog drugog studijskog albuma. Idemo na pretposlednji predlog broj 9. Tamo nas čeka Markus Pavlov, bend i numera Delulu.

0: Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Markotik. Prvi samostalni beogradski koncert i promocija LP izdanja albuma Neželjena dejstva. Četvrtak, 22. oktobar u 21 čas. Klub Sprat. Gost Kosmogenit. After DJ Zozo Harare. Ulaznice na bilet.rs. Markotik.

0: lepcima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jiska.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Altengun stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
2: Eko.
3: Završeno glasanje, napravljen presek, vreme da čujete rezultate. Bilo je baš neizvesno. Na kraju, najviše vaših glasova stiglo za pesmu, pesmu. Kad se osvrnem ko izvodi Artan Lili, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju...
4: Hit četvrtka.
3: Slušamo večeras još jednom Kada se osvrnem i u subotu finalu boreći za titulu Hita nedelje. Pozdravljaju vas Draško Velja i Pop. U nastavku emisije Slušivamo i Teške boje. Sa vama će biti Olga. Do sledećeg susreta, svako dobro.

0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Dobro veče i dobro vi nama došli u novoj danje emisije Slušaj vamo. Kao i svako četvrtka i večerašnju emisiju počinjemo jednom novom pločom, odnosno jednim novim vinilnim izdanjem. Ovaj put u pitanju je reizdanje jednog sjajnog albuma koji je objavljen pre mnogo godina. Mi imamo i gosta sa kojim ćemo pričati naravno o ovom albumu, ali i o koncertu koji nas uskoro očekuje u Beogradu. Verujem da ćete već po prvim taktovima prepoznati Divlje jagode, pesma Želim da te imam. Dobrodošli u Slušaj vamo.

0: Da, nije ni to valjda slučajno. Nešto mora biti, evo, mi se ponovo vraćamo.
1: Ako se ne varam, četvrti put.
0: Četvrti put. Mi se ponovo vraćamo MTS. Ovoga puta to je malo drugačije ili možda i malo više drugačije. Ovoga puta bez decibela, bez pojačala i pretpostavljam da pogađate to je znači akustični koncert, ali ja sam ga nazvao akustik sa malo struje, zato što ću možda u neka doba, možda će biti malo struje, znači možda ću ja negdje u nekom dijelu koncerta uzeti električnu gitaru, ali to neće biti puno, možda jedna instrumentalna pjesma. Probao sam napraviti neku transformaciju tog sola pa da to nešto na akustično, ali ne ide. Ne ide. Te neke pjesme koje dolaze u obzir, dolaze u obzir Magic Love, dolaze u obzir Akşam in Istanbul i možda još jedna, ali jednostavno ne ide. Tako da će to malo struje biti, eto to kad bude instrumentalna pjesma. Ostalo je u pravom smislu riječ akustik koncert.
1: Akustični koncert. Ja znam da je jedan takav već održan i moji par prijatelja koji su bili na koncertu u Novom Sadu kažu da je to bilo prosto fenomenalno. Da li će to biti možda još bolje? Možda se pripremaš nešto drugačije u odnosu na taj novosadski?
0: Ako oni kažu da je bilo ono fenomenalno, ja ću se zahvaliti na tim toplim riječima. Ali evo, dozvoli mi ono samo malo nešto da kažem o tom koncertu koji je premijera je bila u stvari u Novom Sadu, jel to je bio taj prvi i jedini do sad. Naša je namjera da napravimo seriju koncerata, ali o tom potom. Ja sam u stvari sve ove godine bio, ne mogu reći protiv, nego nisam bio za.
1: Nemam ništa protiv, a nisam ni za, kažu stihovi.
0: Sve pogađaš. Čitaš misli, ja više neću biti ovdje. Odlazim, ali ne kao prije. Uglavnom, godinama smo mi naravno razgovarali o tome i ima neka logika. Logika kaže, bend koji radi toliko godina, osim ovih koncerata, albuma, nastupa, svega što ide uz jednu karijeru, mora imati live album, taj neki classic live, i mora imati kao akustični koncert. I mi smo napravili konačno i taj live album i tu je bilo ono problema ne sa bendom nego sa mnom. Gdje, kad, šta, kako, i tad je live, to je taj čuveni iz isto MTS dvorane iz neke 2022. ja mislim. I to je na kraju bilo tačno ono što sam ja htio. A ovaj akustični koncert jednostavno ne mogu reći tačno, ja sam, nisam bio za, zato što je to tako i tako. Jednostavno, meni je stalno u glavi bilo nešto, ne treba, nema potrebe, ima bendova svjetski koji nisu napravili taj akustik koncert, doduše ima i puno koji jesu. Pa i ti nisi, onda ja sam sebi kažem, dobro, ti si ono svirač na električnoj gitari sa 6 žica, ovo sa 7 to i ne može. Ali na akustičnoj baš nisi neki, pa što onda praviti taj akustični koncert? I tako. Sve neke, nisu baš crne misle, nego onako, tam nije malo.
1: I onda se desio taj Novi Sad koji prošao sjajno.
0: I onda se je desilo u stvar da sam se ja jedno jutro probudio i nekom šapuće kaže, svirajte vi to, napravite to. Eto, tako je to bilo i onda smo imali pripreme i tako dalje, puno je bilo priprema, moram biti iskren, nije bilo jednostavno. Ja sam najviše sam se brinuo oko oni naši brzi rock pjesama, kako njih napraviti, a da zadržimo ono što publika očekuje u takvim pjesama.
1: I ono što znači, voli u njima, u krajnjoj liniji.
0: Upravo to, ono što njih može pogurati u takvim pjesama. E sad, to su Let na drugi svijet, Ciganka, Motori, Šejla, i tu me je bilo. Pa, to je bilo ono, kako to napravite? Mi na kraju puno smo radili na tome, ja sam stvarno probio glavu i sad uglavnom desio se, na kraju smo mi to uvježbali maksimalno i desio se taj koncert. Da samo kažem za one koji stvarno ono, prate Jagode i tako dalje, ja sam morao da bi to nekako, da bi to imalo smisla, bukvalno sve solo dionce napraviti
1: to
0: nove.
1: To hoću da pitam. Ono što Jagode dobrim delom činim Jagodama, to je tvoje sviranje. To su to, tvoje solo deonice. E, da li publika može da očekuje da dobije to?
0: Prilično jednostavan odgovor ću dati. Ja sam shvatio da takva sola koja imamo na svim tim numerama koje će biti na set listi, moguće, teoretski da, ali u principu je nemoguće svirati na akustičnu gitaru. To je nemoguće. Prvo što tu ima jako puno i tremola, ima zavijanje, nebitno je legata, da sad ne nabraja.
1: Ovde stajemo, nastavljamo sa reizdanjem albuma Divlje jagode. Reizdanje je luksuzno opremljeno, nedavno je objavila kuća Jugoton. Nastavljamo sa jednim od najvećih hitova, sigurno u karijeri grupe Divlje jagode, a naročito jednim od najvećih hitova svoje ploče, pesma je Krivo je more.

0: Kada govorimo o divljim jagodama, evo prilika je da najavimo naravno koncert koji će Divlja jagoda po četvrti put održati u MTS-u 22. oktobra. Ne možemo da ne pomenemo ono što je trenutno aktuelno, to su reizdanja nekih albuma. Imali ste prilike da u istoj ovoj emisiji čujete predstavljanje albuma Konji, čuli ste kako zvuči remasterizovano izdanje albuma Motori, a evo sad je na red došao i prvi album Divljih jagoda pod imenom Divlje jagode Zele. Divlje jagode otvara pesma Divlje jagode i sve je to bilo onako da se najlakše zapamti, jel da? Pesma Divlje jagode, album Divlje jagode i od grupe Divlje jagode. Kako je izgledalo kad se setiš unazad ta godina 78. kad je ovaj album objavljen?
1: Pa ja se sjećam jedne anegdote da kad sam svirao solo od jedine moje, znači bilo je pojačalo Marshall, ja sam tad imao tog svog Gibsona kojeg imam i danas, ali uglavnom ne sviram na njega tu i tamo. I mi smo došli negde ujutro, jel, na snimanje, to je već bilo poslije podne. I onda meni u neka doba je neko je donio... Ja sam bio gladan, ja sam rekao ja sam gladan. Cijeli dan nisam ništa jeo, cijeli dan snimamo. I onda mi je neko donio neku, ja mislim da je bila hrenovka. Neka. Hrenovka je bila i ja se sjećam kad sam svirao solo. Sad između, imaju naravno neke pauze u onome solo kad se čuje taj solo, pa se vidi da ima pauze između. I ja se sjećam da sam ja samo dok je bila ta pauza, nije to bilo ko danas možeš ponavljati milion puta solo ili to se moralo da se osvira odjednom, eventualno da se ubada, ali to je bilo gada. Osim toga mi smo bili mladi bend, neiskusni, dobili smo ograničeni termin, mi smo morali sve u komadu snimiti. Nema veze da li to gitara, da li to neki drugi instrument, vokal i tako dalje. I ja sam u toj pauzi koja traje, ne znam, nije 6 sekundi, ja sam zgrabio onu hrenovku, pola hrenovke sam progutao, jer sam bio toliko gladan. Naravno, hrenovka stoji tu u grlu, ja nastavljam solo od jedine moje svirete. Evo, znači, glad nije bila sve prisutna, ali ponekad. Jel?
0: Ponekad, ali Boga mi to dobro ispalo, ta jedina moja. To kultna pesma ispade, ja sad ne znam, ovi što su probali na plažama da je sviraju pa nisu uspevali, tajne u tome da su trebali gladni biti tamo i to bi onda verovatno bilo potaman. Da li si mogao da zamisliš tada kada si pesmu jedina moja i pisao i svirao da će ona jednog dana biti pokazna vežba, kad neko uzme i počinje da svira gitaru, ajde da proba sa jedina moja ili krivo je mor.
1: Ne ja, nego niko nije mogao ni blizu da zamisli ili da prognozira ili da eventualno nešto pogodi blizu toga, da će nešto biti od toga. Pa danas su krivo je mor jedina moja stvar opšte kulture. To uopće nema dileme, priznao to neko ili ne. Ono što je još jedan veliki specifikum ovog albuma, znači mi nakon 45 i kusur godina na koncertu najviše pjesama izvodimo sa tog albuma. Znači
0: to
1: najviše pjesama. Znači mi sviramo jedina moja, krivo je more, divlje jagode, znači kao treću pjesmu, četvrta je želim da te imam, peta je moje ljubavi i šesta ponekad sviramo vodaricu. U zadnje vrijeme čak skoro stalno. Da. Znači 6 pjesama sa jednog albuma.
0: Od 9 ukupno, da budemo precizni. Dakle, 2/3 što bi se rekao.
1: Znači, da. To je, taj album je čudo. Naravno, čudo se tek pokaže kasnije. Jel? Tako da, taj album i još jedan specifikum tog albuma. Za razliku od mnogih ploča, albuma, nekakvih bendova koje niko više ne zna, ni njihova mama, ovaj se album uopće nije prodao. Znači, ovaj album je, ja mislim, ne znam da li je doživio srebrni neki tiraž nakon 100 godina. Tako da svi oni koji pričaju pa nešto prvi album, pa Jagode, ne, to nije istina. Mi s tim albumom u tom u smislu nekom komercijalnom u smislu neke karijere i to na, kao svaka karijera imate neki blagi uspon ili brzi uspon, mi nismo napravili ništa. Jednostavno, kako je to bilo, zašto je tako bilo, to je teško sad danas objasniti. I ja sam nakon prvog albuma, nama je tad u to vrijeme baza bila u Zagrebu. Ja sam jednostavno rekao, ovo ne ide ovako, tu nešto neštima u ovom gradu. Ja idem, ja sam odlučio seliti, ja sam tad, mislim, ja sam došao u Zagreb studirati, jel, a ne svirati. Međutim, sam svirao, a nisam studirao. I onda sam ja jednostavno, jedan dan sjeo, sam uzeo gitaru, kofer, pozdravio se sa prijateljima ovima mojima iz benda, objasnio, ja idem u Sarajevo, ko bude htio može doći tamo i to je to.
0: I sad, kad mi emitujemo pesmu Jedina moja, jedan deo slušalaca će sigurno da zamisli mladog Zeleta koji odsvira, pa pojede...
1: I mazne onu hrenovku sa maršala.
0: Aj, čuva, pa nastavimo priču.

0: Koja je pesma za tebe bila glavni adut? Da li je to bila Divlje jagode, pošto je ono A1 obično stavljaju pesmu koja treba da bude glavna?
1: Pa ja sam vjerovao u Divlje jagode, da to može biti. S pravom.
0: Mislim,
1: kasnije
0: je postala hit.
1: Ali, pa dobro, da budem iskren, hvala tebi što ti misliš da je hit. Ona je ona pjesma koju ljudi vole slušati, uz koje se dobro osjećaju, ali ona nije hit, kao što je hit, ne znam ni ja, Zauvijek tvoj, kao što je hit Sheila i tako dalje, sada ne nabrajam.
0: Imam i Kap po kap. Jedna
1: kap
0: iz novijeg
1: kap
0: vremena.
1: Mega hit.
0: Iz novog milenijuma, ali jedan veliki
1: tako
0: hit.
1: Tako je, to je mega hit, Kap po kap.
0: Da li je cela ekipa, izvini.
1: Reci.
0: Da li je cela ekipa došla sa tobom iz Zagreba u Sarajevo? Kada si rekao, ja idem, vraćam se, menjam sredinu.
1: Ne, u tom trenutku samo sam ja otišao. Ja sam, mislim, to isto bila hrabrost. Ja sam jednostavno, ja se toga sjećam, ja sam uzeo, znači, kofer i gitaru, rekao, ja idem. Ja jednostavno neću više biti u Zagrebu, neću, naravno, ni studirati, to svakako, jel, to me nije interesiralo. Ja sam rekao, mene više ni Jugoton, ni Zagreb, ni ovo. To mene uopšte ne interesuje. Ja idem dalje. I onda moje su razmišljanje bila, ukoliko se stvarno desi, kao što je onaj Englez rekao, da ni u Sarajevu ne ide, nisam mislio promijeniti posao, nego ja sam imao tad već. Sve to vrijeme ja stalno imam pozive od nekih bendova. Mene su tražili na sve strane. Ja sam bio ono kao dijete, bio wunderkind, stalno su me zvali u bendove. Jer sam ja ono uvijek imao, ono, sve sam pjesme znao, imao super opremu, bio onako prilično komunikativan, jednostavan za easy going, kako bi rekli, jel, ono, za komunikaciju i za rad.
0: Kad govorimo o ovim pesmama sa prvog albuma na koncertu 22. oktobra, čuli smo, bit će ih sigurno dosta, najmanje 4, a najviše 5, jel tako? Ili možda čak i 6. Ko zna.
1: 6.
0: Biće 6, svih 6. Znači, biće i Vodarica. No, svakako, ja preporučujem 22. Vidimo se u MTS-u na koncertu. Što se tiče albuma Divlje jagode, evo za sam kraj ćemo čuti pesmu koju je pomenuo Veđele da će biti na koncertu. Pesma Mojoj ljubavi. Mnogi jedva čekaju da je čuje. Mi slušamo sa ovog reizdanja, sa remasterizovanog izdanja albuma Divlje jagode. Hvala Zele puno.
1: Hvala tebi na pozivu. Do nekog drugog puta. I
0: Biće prilike. Pa ja znam da ima još neka reizdanja. Znam da jedan album čeka.
1: Evo, ima ovaj jedan poziv koji sam ja već više puta rekao. Ovaj, a to je vezano za ovaj koncert koji ćemo svirati akustik. Sve je nesigurno. Sve. Osim da ćete se dobro osjećati, da će vam biti jako dobro, da ćete biti veseli i da ćete taj koncert pamtiti za uvijek.
0: Pa malo li je?
1: Dođite na koncert 22. oktobra Divlje jagode, akustik sa malo struje.
0: Vidimo se.

0: Eko.
1: Zbog velikog interesovanja Bajaga instruktori treći put u Sava centru 24. oktobar veče za pamćenje Bajaga instruktori prodaje ulaznica na Tickets i Affinity.
2: Ovo je All the Balkan.
3: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
6: Večeras igra celi grad.
5: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
7: Kako je dobri Blažo, prezikao.
5: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Peti Đorđević. PGP RTS i Pitbox.
8: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
9: Slušali smo pesmu Mojoj ljubavi, slušali smo grupu Divlje jagode i preslušavali smo reizdanje njihovog debitanskog albuma koji se zvao takođe Divlje jagode. E, sada nastavljamo sa jednim novim snimkom, ali prema što čujemo jednu novu pesmu, čućemo i jedan razgovor. Kolega Miloš Popović je razgovarao sa Vasketom iz Eve Braun, da, upravo o novoj pesmi. Slušali smo pesmu Mojoj ljubavi, slušali smo grupu Divlje jagode i preslušavali smo reizdanje njihovog debitanskog albuma koji se zvao takođe Divlje jagode. E, sada nastavljamo sa jednim novim snimkom, ali prema što čujemo jednu novu pesmu, čućemo i jedan razgovor. Kolega Miloš Popović je razgovarao sa Vasketom iz Eve Braun, da, upravo o novoj pesmi.
10: Vaske, dobar dan i dobrodošao u naš program.
11: Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
10: Vaske, imamo lep povod za druženje, pred nama je novi singl grupe Eve Braun.
11: Da, prosto neverovatno, s obzirom da smo mi prilično poslednjih godina ozloglašeni po lenjosti i da relativno retko i sporadično objavljujemo singlove, evo ispalo je nekako da je ovo bukvalno treći singl ove godine. I to za pesmu Tajni refren, kao što smo najavili. A ako sve bude u redu, pretpostavljam da bi do nove godine mogli da objavimo još jednu pesmu, što bi onda zaista bio rekord, 4 singla u jednoj godini.
10: Da, svakako ste poznati po tome da objavljujete single po single. Poslednji je bio Najbolje tek dolazi i dugo se već negde čeka na album, ako se ne varam oko 15 godina. Verujem da slušalce možda zanima da li je ovaj single možda i najava za novi album ili ćemo i dalje da nastavimo tako single po single.
11: Pa, pričao sam u više navrata, da se nešto mnogo ne ponavljam. Znači, naša ideja još posle albuma Playback smo odlučili da se usredsredimo na singlove. I s obzirom da se sad tih singlova skupilo dosta, ideja je da do kraja ove godine, početkom naredne, sve te pesme koje su još tamo negde nakon Playbacka od, ne sećam se, mislim da je prva pesma bila nakon toga Dan posle, pa preko numera Rikošet, Kao kišna kap, Put za Lisabon i tako dalje, da sve te singlove okupimo na jednom mestu i objavimo neku vrstu single kompilacije. Pretpostavljam da ćemo to uraditi, kao što sam rekao, ako ne krajem, onda početkom naredne godine.
10: Da.
11: Što se tiče albuma, teško da ćemo više se baviti takvim stvarima. Objašnjavao sam razloge zašto ne želimo to da radimo, a pravo ti kažem, i mnogo je... Lično meni kao autoru je nekako mnogo, mnogo zanimljivije i lakše da radimo singlove, jer onda se usredsrediš samo na jednu pesmu, nju radiš sve vreme, daš sve od sebe i potrudiš se da izađe najbolje što može, ispadne najbolje što može. Dok na albumima uvek ima i filera, potrošiš mnogo vremena, a konačno tehnološka revolucija nas je dovela dotle da žao mi što to kažem, ja jesam fan albuma, ali da albumi kao medijum čini mi se polako i lagano izumiru. Možda grešim i voleo bih da grešim.
10: Da, u svakom slučaju publika je navikla da od vas dobije onako, ajde da kažemo, pažljivu, upakovanu, emotivnu, pre svega kvalitetnu pop muziku sa tim nekim prepoznatljivim vojvođanskim šarmom. Šta donosi ova nova pesma? Kakve su reakcije ljudi koji su već čuli i tako dalje?
11: Pa, pesma Tajni refren u stvari nastavlja tu neku konceptualnu ljubavnu priču koju smo mi započeli još 2022. godine singlom Ti si sve, a potom smo je razvijali kroz dalje singlove, to je bilo Jadransko more, Komadić koji nedostaje, Lastovo, takođe objavljeno ove godine i Najbolje tek dolazi u junu, ako se ne varam, objavljeno. Tako da to neki konceptualni niz ideja je bila da u stvari oslikava različite segmente, recimo jedne ljubavne priče od početnog ushićenja i najlepših trenutaka zaljubljenosti preko nekih emotivnih previranja, pa sve do bolnog kraja. Znači sve u svemu, svaka pesma donosi novu ljubavnu situaciju i emociju i predstava deo neke šire priče o različitim fazama jednog ljubavnog odnosa. To je u stvari ideja bila koju smo se dugo nosili, da probamo da napravimo nešto što bi bio konceptualni album, evo vraćamo se na albume, ili bar konceptualna priča, tako da ćemo je možda dokrajčiti po znacima navoda i završiti upravo objavljivanjem te kompilacije i kada objavimo i tu poslednju pesmu koju planiramo u okviru ovog koncepta. Evo mogu odati i naziv te naredne pesme koju planiramo za novu godinu. Pesma se zove Za svaki slučaj ostavit ću upaljeno svetlo i to bi bio kao neki zaokruženi koncept.
10: Da.
11: To je u stvari jedna priča, kažem, koju smo već dugo hteli da razradimo i evo čini mi se da smo uspeli, da se polako bližimo kraju.
10: Vaske, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu, pozdravi i ostale iz ekipe Eve Braun.
11: Hvala veliko, hvala na pozivu.

Slušali smo novu pesmu Eve Brown, a tada ćemo bitno promeniti zvuk. Evo malo panka, evo jednog mladog punk benda iz Beograda. Slušamo stvar koja se zove Pešački prelaz za skelet psihomanijaka.

0: Emisija Slušaj vamo. Najavljamo koncerte, slušamo novu muziku, naravno kako ste to obično navikli četvrtkom uveče. Moje goste, odnosno mu gosta ste već imali prilike da čujete na talasima 200 dvojke upravo u ovoj emisiji. Neko vreme je došlo, pa je sad prošlo, pa je sad došlo trenutak da popričamo o raznim stvarima. Strale iz benda Skebe Psihomanijaka, moj gost, dobro nam došao.
1: Bolje te našao, Olga, i hvala na pozivu.
0: Šta se promenilo među vremenu osim tvoje pozicije? Sedeo si na ovoj drugoj stolici prošli put.
1: Da, da, pa tako smo se, eto i sa tom pozicijom i na Bini smo malo pozicije ispomerili. Dobili smo još jednog člana u bendu, prošli put smo bili trojka, sad smo četvorka. Malo nam je to trebalo zbog svih projekata novih koji slede da popunimo zvuk, tako dajte da kažemo to je jedna od glavnih promjena u našem bendu, ali što se tiče nekog našeg stava, nije se to mnogo stvari promenilo, samo dolazi nova muzika, novi koncerti, pa možemo da pričamo i to je malo.
0: I malo se vežba više i bend napreduje, je li tako?
1: Pa normalno, mi smo generalno, smatramo sebe za bend koji radi dosta i koji dosta vežba, provodim dosta vremena u studiju, dosta vremena van studije jedni s drugima, tako da, a publika će da ocjeni da li mi napredujemo.
0: Pa
1: mi se nadamo da.
0: To je važno, da stižete do što šireg kruga potencijalnih fanova, prisutni ste dosta i na društvenim mrežama, sve je to jako važno.
1: Jeste.
0: Od prvog dana ste vodili računa i da imate i merchandise i da to ima i neko da vas vizualno pratite ono što svirate, znači
1: tako
0: sve je.
1: Je
0: bilo važno i pokazalo se da tako treba raditi.
1: Pa jeste, u principu često se susrećemo sa tim pričama kako nema publike. Ja uvek kažem da god se kim god da sam pričao publike ima, samo treba do nje doći. Imaju društvene mreže svoje prednosti jer su dostupne svima, s druge strane baš zbog toga što su dostupne, nezgodno je probiti se kroz tu buku svih drugih bendova koji su tu, ali bože moj, to nam je zadatak da dođemo do ljudi kojima naša muzika znači isto kao i nama.
0: A to je naravno punk, za one koji možda nisu čuli, imali su prilike sad upravo da čuju bend Skele Psihomanija, kad slušaćemo ih još naravno u toku večeri. Sećam se kada ste mi bili tada prvi put gosti ovde. Kad ste prvi put predstavljali, pričali smo o tome kako bi lepo bilo da jednog dana svirate sa Goblinima, pa se i to ostvarilo među vremenu.
1: Da, i to se ostvarilo dva puta. Prvi put u KC Hali 2, Novi Sad, sajam, znači nama deveti koncert u životu, nismo znali šta nas je snašlo, a sada nedavno u KST-u, što je opet bio jedan od naših snova, jer mi smo, da kažem, vezani za KST emotivno, odrasli smo tu i dalje smo, provodimo svaki vikend u KST-u, tako da nam je svirka sad sa Goblinima bila u KST-u jedno neverovatno iskustvo.
0: Što je u stvari jedno dobro zagrevanje za ono što sledi, a to je proslava trećeg rođendana.
1: Tako je, eto što bi rekli, punimo 3 godine. Mi taj datum računamo od naše prve probe, mi realno na sceni smo možda čak i, odnosno ne možda, nego jesmo i manje od 3 godine, ali sada u Dragstoru 17. oktobra slavimo rođendan i to je zapravo prvi koncert na maloj rođendanskoj turneji. Svirat ćemo Niš, Novi Sad, ima još nekih gradova u planu, ali eto, to je ono što je za sad zakazano i objavljeno.
0: Koju stvar slušamo pa da nastavimo još malo priču?
1: Naš novi single, Stres Nervoza.

0: Slušali smo bend Skere Psihomanijaka, slušat ćemo vas ponovo, Astrala i dalje ovde kod mene u studiju. Eto, proslava rođendana, slavi Skere Psihomanijaka, rođendan u klubu Drugstore. Odabrali ste baš taj prostor?
1: Tako je, pa da, mislim, razmišljali smo dosta gde bismo mogli da napravimo tu proslavu, rođendansku svirku, ali generalno, kao što si spomenula, trudimo se da ambijent odgovara, mislim da je to jako bitna stvar, da ambijent odgovara našoj publici i nama samima, da se osjećamo dobro tamo. U igrom slučaja bio sam na nekom koncertu u Drugstoreu, Black Roomu, jako mi se svidao prostor i zajedno smo ocenili da je to najbolja varijanta za ovaj događaj.
0: Čuli smo aktualni single, šta se sprema za dalje? Ima li tu nekog albuma u najavi, ima nekih spotova i o spotovima ste uvek vodili računa?
1: Jeste. Ovo je prvi single sa predstojećeg albuma koji će biti konceptualni album pod nazivom Čovek. Izlazi će singlovi, sad tačan datum kada će izaći album nismo još sigurni za to, ali bit će to i to objavljeno. U planu nam izbacimo 4 singla odvojeno i jedan spot single na dan kad bude izašao album, znači 5 spotova, a na albumu će biti 10 pesama i možda još neka bonus traka. Ali u principu to je projekat na kom radimo intenzivno, bukvalno već 2 godine od kad smo izbacili poslednji materijal, od tad je počeo rad na novom albumu, koji nama dosta znači, dosta vremena smo uložili u to, dosta energije i dalje ulažemo, i to je stvarno neka stvar u kojoj mi verujemo i za koju želimo da zaživi na pravi način.
0: Da, ne, verovali ste vi u sebi kada sam vas ovde ja prvi put imala priliku da ugostim i ja sam verovala da će ovo potrajati. Jeste vi tad bili rešeni i znali da ćete, evo, sad slavite 3. pa 4. pa 5. rođendan, pa
1: da,
0: biće tu i decenija možda.
1: Da, pa Bože zdravlja, nadamo se. Pa u principu ne znam ni šta bi ti rekao, nikad ništa nismo znali kako će biti, ali smo bili sigurni da nećemo odustati i da će nešto biti. Jer takav nam je generalno stav, nama se i prvi EP zove Bez kompromisa, mi smo tako svemo pristupali od samog početka. Nismo uvek znali kako ćemo da dođemo do nekog cilja, do onoga što smo znali, kako ćemo doći recimo do koncerta s Goblinima, kako ćemo doći do neke nove publike, do neke nove pesme, ali smo verovali da to što radimo ima neki smisao i da postoji još ljudi koji to razumeju, koji dele taj osjećaj će s nama, tako da nismo znali kako će biti, ali smo znali da će biti.
0: Kad govorimo o heavy metalu, vidim da je tu nova publika, vidim klince, u najboljem smislu reči klince,
1: da, po, da,
0: u ulici, koji imaju čak i frizure kao neki metalci iz 80. godina, nose majice, bendova pre svega koji su tada bili važni. Kako stoji stvar sa punk publikom?
1: Pa ima klinaca stvarno. Pre par godina moj lični utisak

0: utisak je bio da to, iskreno bio sam zabrinut, nisam viđao toliko po gradu majica, ni punk bendova, čak ni metal bendova, ali posljednje vreme je tu ekspanzija. Ja znam po našim koncertima i po drugim koncertima na koje idem, znači tu ima publike i tu ima mladih. I naravno, starija publika, oni već imaju, da kažem, neko svoje formirano mišljenje, svoj formiran ukus i neke svoje omiljene bendove, koji nas kad vide budu u fazonu, ok, ovo je super muzika, sve to, ali prosto oni su vezani za neki bend, ali mi verujemo u mlade i ja znam da i mladih ima, samo treba doći do njih.
1: Treba doći, a vi znate kako se to radi. Dakle, u Dragstoru se vidimo kada?
0: 17. oktobar od 20 časova.
1: Od 20 časova, Skrep Psihomanijaka slavi treći rođendan, što je sjajno jubilej za jedan mladi bend koji, eto, nije ništa planirao unapred, a evo, slave taj prvi mali jubilej, bit će onda kasnije još mnogo jubileja. E, sad, koju ćemo stvar slušamo?
0: Pešački.
1: Dobro, slušamo Pešački, jer ćemo damo dve ulaznice nekom slušalcu.
0: Može, naravno.
1: Ili slušateljki.
0: Slušala, slušateljka.
1: Važno je da voli punk i da voli Skrep Psihomanijaka. A ako možda nikad niste čuli, idite pa čujte, bend je sjajan.
0: Pa mi smo bend koji je najbolji uživo. Pa i punk muzika i generalno muzika koja je najbolji uživo, tako da pozivamo da dođete na koncert.
1: A pesme moraju da se snimaju, jel? Svakako.
0: Tako je,
1: pa,
0: tako
1: je. Dođite, vidimo se u Dragstor.

0: Emisija Slušaj Vamo, najavljamo i koncerte koje ćemo uskoro gledati u Beogradu. Koncerta ima mnogo, reklo bi se svaki dan sve više kako se bliže Nova godina. Verujem da tako misli i moj gost. Dobro nam došao.
1: Bolje vas našao, hvala na poziv.
0: Imaš karakterističan glas, pa sam ja htjela da se prvo ti oglasiš pre nego kažem da nam je došao Neša Bojković i da pričamo o Queen ili tributu Queen Sensation.
1: Queen Sensation, tako
0: uskoro
1: je.
0: Ponovo u Beogradu, u MTS dvorani.
1: U MTS dvorani 30. oktobra. Uh-huh. Mi tradicionalno pravimo jednogodišnji koncert u Beogradu, obično je to bilo u poslednjih par godina u Botaničkoj bašti, ali sad smo se odlučili kao malo da sačekamo malo kasnije da bude, ne bude preko leta, i da to bude unutra u MTS-u.
0: Pa dobro, ja sam bila prošli put u Botaničkoj bašti, bilo je stvarno fantastično, ali potpuno je drugačija atmosfera. Ovamo ljudi sede na travi, nekako drugačije atmosfere imaju, ovde pak sede onim udobnim foteljama, pa opet malo drugačije, tako da svaki prostor ima svoje nešto.
1: Da, pa da, mislim da je Botanička bašta bila tri puta zaredom, tako da smo odlučili kao da malo sad promenimo. Da budemo malo u tim udobnim foteljima. Eto, dobro.
0: Da, volimo i mi da sednemo u te udobne fotelje, da se zavolimo i da učestvujemo u izvođenju, da tako kažem, na neki način. Šta očekujemo ovaj put? Očekujemo da bude još bolje. Svaki put se čini mi se nekako drugačiji.
1: Pa i to se trudimo, da svaki put nešto novo ponudimo i da iznenadimo publiku. S tim u vezi, ovaj put ćemo imati specijalnog gosta koji se zove Miki Kalisto. U pitanju je jedan mladi perspektivni pevač iz Liverpoola, iz Engleske, sa kojim već neko vreme sarađujemo, ali tu saradnju smo počeli nevezano za Queen. U stvari, vezala nas je ta neka priča oko Queena, ali mi smo s njim uradili jedan autorski album. Uh-huh. I to smo nazvali band, taj smo nazvali Cosmic. Ali u poslednjih par godina smo razmišljali, pošto on i tekako dobro interpretira Freddie Mercurya, da iskoristimo, kad ga već znamo i kad radimo već na toj autorskoj muzici, zašto ga ne bi pozvali da otpeva koju pesmu sa nama. Tako da ćemo imati praktično, to neće biti podeljen koncert u smislu da će pola pevati Ivan, koji je do sada pevao, pola Miki, nego će tu biti par pesama odabranih koje će Miki otpevati.
0: Znači, bit će, kako to kažemo, dva Fredija ćete imati.
1: Da, imat ćemo dva Fredija. Jednog narančastog i jednog crnog.
0: Pa dobro, to će biti prijatna promjena u odnosu na ono sve što je bilo pre. Inače, kada govorimo o Queen Sensation projektu, možete kaže projekat, je tako, ja sam nekako pratila vaš rad od početka, baš one prve najavi, velike koncerte, vaš nastup kod nas ovde u studiju 6 Radio Beograda, kada su ljudi bili fascinirani i uz komentare, čoveče, kao da su pravi, kao da je pravi Freddie Mercury prošao.
1: Tome ima već 10 godina.
0: Da, ima tako, tome, sigurno. Da toliko. Da. Ko bi rekao da će to toliko zapravo dugo da potraje?
1: Da.
0: A vi ste, čini mi se, sve traženiji, ovde ste redovni, kod kuće, ali sve ste traženiji kad je u pitanju ono strani teren.
1: Da, jesmo, evo, i to, isto imamo novitet, posećujemo neke nove lokacije početkom sledeće godine. Do sad nismo nikad svirali u Severnoj Americi, tako da idemo sad ovaj put 28. februara do 13. marta, imamo jednu kao kraću turu od 10-11 koncerta, nisam sad baš sigurno da li 10 ili 11, a znam da ostajemo 12 dana i da je jako gust raspored, tako da imamo praktično samo jedan dan slobodan, a ovo sve ostalo putujemo i sviramo, tako da će biti naporno, ali nije nam to toliko, ne pa nam teško kao se to napred, kada razmišljamo o tome, zato što nismo bili do sada tamo i ne znamo baš šta baš da očekujemo, ali se nadamo da će da nam bude lepo.
0: Ja sam sigurno će vam biti lepo, da, tamo negde preko bare. I meni zanima je koji je najveći prostor na kome ste svirali do sada. E sad, ovde otprilike znam, ali tamo negde u belom svetu ljudi čak i drugačije doživljavaju ovakve real tribute priče.
1: Da, ja sad ne mogu da se setim tačno. Možda bi bilo najveće mesto koje smo svirali da je bio naš samostalni koncert. Sigurno ću da pogrešim, bilo ih je više koji su bili slični, sad ja ne mogu da se setim, da izdvojim konkretno jedan, ali jedini koji mi prolazi kroz glavu je Maribor sa simfonijskim orkestrom, to znam da nam je bilo krcat, to je bila neka sportska dvorana velika, e sad isparilo mi je malo, to je već ima godina tome, ali smo zato svirali i neke festivale, doduše i ovdje smo svirali Beer Fest koji je bio 2022. ako nisam pogrešio, gde je bilo baš puno ljudi. I možda najveći nastup ikada da smo bili pred toliko ljudi, to je bilo nekih, neko kaže 180, neko kaže 150 hiljada, u Šilongu, pokrajini Šilongu u Indiji pre dve godine. Svirali smo na Cherry Blossom festivalu, gde su pored nas nastupali Bonnie M i Akon. To je jedna američka hip-hop zvezda za koju ja nisam ni znao ranije da postoji, ali vidim da čovjek ima par gremija i tako. Tako da on izašao odmah posle nas na binu, ali je bio fasciniran, pošto je čekao pored bine da mi završimo svoj set kako bi se on popeo i čestito nam je i tako da baš nam je dao neke silne divne reči, nam je uputio. I posle bilo, ko je ovo, ko je ovo, šta je ovo, kao Eiko, kako ne znaš ko je Eiko, i tako da, eto, slušalci vjerovatno znaju bolje nego ja. Eto.

0: Slušali smo jednu numeru u izvođenju Queen Sensation, a sada nastavljam razgovor sa Nešom Bojkovićem, koji je dalje ovde kod nas u studiju. Pričali smo o velikim koncertima, o velikim binama, 180.000 ljudi, malo li je, mada i Beer Fest u jednom trenutku imao toliki broj ljudi.
1: Pa jeste to, da, slično.
0: Ali, gde ljudi najviše vole to što svirate? To je ipak neka, to je stvar emocije kada je grupa Queen u pitanju i ponekad mi se čini da publika ovde kod nas imaju... kad neki viču i dozivaju vas, dozivaju vas kao Brajane, Fredi i tako dalje, potpuno se užive u tu priču. Da. Verujem da publika širom sveta različito reaguje.
1: Da, pa pretpostavljam da svi vole podjednako taj bend, ali da i reaguje drugačije, tako da moram da izdvojim Brazil kao jedno specifično područje gde se ne samo što nas dozivaju i gde se pevaju refreni i strofe i neki C delovi, nego se pevaju i instrumentalni delovi. Tako da publika od, bukvalno od početka do kraja, posle par uvodnih taktova do kraja koncerta peva, i kad pevač peva i kad pevač ne peva, i kad je solo na gitari pevaju solo na gitari, i to je stvarno wow, jedan osjećaj koji ono sad se ne žije, to sam samo tamo uspio da doživim, nisam nigde to drugde.
0: Onda ja mogu samo ti poželim da ponovo odete u Brazil jednog dana. Poslednjih deceniju ili dve zapravo je nekako, kako da kažem, su popularni real tribute bendovi, što podrazumeva ne samo da bend svira što približnije originalu, nego da i članovi benda izgledaju što približnije. Mislim, vi Fredija imate jedan kroz jedan, ali vi ostali ne zaostajete. Kod grupe Queen je to karakteristično da su svi članovi benda nekako imali, bili karakteristični, da prosto niko tu nije bio u nekom drugom planu, pa nije važno. Koliko je to teško negde izgurati celu priču, mislim. Fredi je sigurno teško, njegova fizička kondicija je neverovatna.
1: Da.
0: I biti Fredi na sceni, to je nešto...
1: Da, da, nije samo drugo. Pevanje.
0: Da. Nije samo pevanje, ja govorim baš o fizičkoj kondiciji. Tako čovek je u Budimpešti, onaj snimak, on je optrčao taj stadion, kad se pogleda koliko je prešao u tom trenutku, ali kako to...
1: Pa, znaš kako, mi u startu, samo kad smo krenuli, mi nismo toliko polagali na to look-alike, što bi rekli, da ličimo kad nas neko vizualno primeti, da kaže da na prvu loptu odmah možda kaže,
0: osim
1: ovo je
0: Fredi.
1: Queen. Da, osim Fredija. Fredi je uvijek bio nam kostimiran. Da. Pa smo mi u nekom trenutku pokušali da sledimo taj primer i sad nam je to postalo normalno. Tako da nismo krenuli, nam je veći akcent bio na samoj svirci u startu. Ali ljudi su nas puno puta već videli i rekli su kao, znaš šta, kao ima sad već se puno bendova pojavljuje, možda ne sviraju baš tako dobro kao vi, ali izgledaju malo uverljivije. I onda smo mi rekli, aha, vi sad su već počeli da nam daju signale, tu i tamo svi živi. I onda smo počeli konačno kao da krojemo i te kostime i instrumente smo već imali. Instrumente smo nabavili u startu. To nam je bilo, kažemo, najglavnije to što se muzike tiče. A to kako ćemo se obučemo nije bilo toliko bitno. Tako da sada smo došli do toga da sad bez kostima nema svirke. Tako da ono, ako neko zaboravi kostim, to je onda veliki problem.
0: Pa kako je biti Brian May?
1: Ja ne znam.
0: Dobro, fiziku valjda nisi morao da upišeš.
1: Ne,
0: a sada,
1: nisam.
0: Fiziku.
1: Zapravo nije toliko aktivan na bini, tako da mi ne pada baš nešto specijalno teško, ali stalno imam neki utisak, taj vizualni moment kad razmišljam o njemu, on je izuzetno mršav, a pritom je visok, ima 1,98 m. I onda tu stalno prolazi mi kroz glavu, ja vidi kakav si sad ti, 1,80 m,

0: Mogao bi koji kilogram manje da imaš i tako bi prolazi te stvari kroz glavu.
1: Dobro, nije to loša motivacija.
0: Da, da, dobra motivacija. Počeo sam i da radim na tome.
1: Da. Da, dakle, 30. oktobra Queen Sensation u MTS dvorani. Ja čujem da karte odlično idu, pa treba da požurite.
0: Da, i nismo rekli da je zapravo sa simfonijskim orkestrom koncert. Uh-huh. Da, eto, to da spomenem. Orkestra Muzikon sa kojima sarađujemo još od prvog tog simfonijskog koncerta.
1: Muzikon je radio i sa drugim izvođačima rock muzike i potpuno su u tome. I zaista, pre svega, mislim, Mati, zahvaljujući koji je tu takođe jedan od ljudi koji celu stvar podiže na malo viši nivo. Još jedan od onih koji je potekao negde na hitovima 202, pa nam je drago što je tu sada. Tako, znači, sa simfonijskim orkestrom, te pesme zvuče malo drugačije, ali dalje to ima isto onu snagu koju je imalo i nekada. I da li nekad pomisliš, ovo možda gledaju članovi grupe Queen, došlo je sigurno do njih i to?
0: Jeste, stiglo je do njih. Mm-hmm. Saznali smo na malo neprijetan način.
1: Kome se nije svidalo?
0: Dobili smo ovaj email od njihove advokatske kancelarije u vezi promocije jednog od koncerta koje smo imali u Aziji, u Seulu, u Južnoj Koreji, gde smo mi trebali da nastupamo u prostoru koji je mnogo veći nego tamo gde su oni trebali 2 meseca posle nas da nastupaju. Mm-hmm. Tako da su oni videli da se tu nešto dešava, se reklamiraju. Reklamiraju se još neki Queen koncert u isto vreme kad i njihov. I onda su shvatili da je tribut i poslali su jedan dugačak email da su se zahvalili što mi gajimo ljubav prema njihovoj muzici, što promovišemo band i njima je to sve super i sve su videli i jako im se dopada, ali logo vam je previše sličan, ako možete malo slova da promenite i ne znam šta tamo, još neke sitne detalje su imali zamerku da se to promeni u roku od 15 dana ili 3. Neću dalje da pričam šta je pisalo.
1: Engleski džentlmeni, lepo je počelo, ali završilo ipak no, jel da? No dobro, znaš šta, lepo je stvariti kontakt pa makar i na taj način. Da. Znaju za vas, to je važno. Ja sam sigurna da ih je negde ta znatiželja proradila kao, ma daj baš da vidimo kakvi su.
0: Tako je. Tako
1: možda je to bilo najgore. Vidi, ovi su... izgledaju kao mlađi mi.
0: Da, previše su dobri.
1: To sam tela ti
0: da nešto uradimo, da. Previše su dobri, ne možemo.
1: Dakle, vidimo se, slušamo se, što bi rekli, 30. oktobra MTS, Queen Sensation uz simfonijski orkestar Muzikon, tako da biće zaista sjajno, nešto mnogo hvala na ovom gostovanju.
0: Hvala tebi.

0: Da, ovo su Queensization, evo otprilike pregled kako to oni rade i kako će Queensization najverovatnije sa simfonijskim orkestrom zvučati i u MTS dvorani. E, sada navikli ste da mi u emisiji Duševamo predstavljamo i nova imena, pa evo, evo kako će nam se sada predstaviti bend pod imenom Ilustracija zvuka.
1: Veliki pozdrav za ekipu i sve slušaoce Radija 202. Moje ime je Ivan Bogosavljević, Džigi, pevač sam i gitarista grupe Ilustracija zvuka. Ilustracija zvuka, kao jedan projekat iza koga stojim, kao kompletan autor muzike i tekstova. Pesme snimam u Torontu, gde radim sa Damirom Demirovićem u njegovom studiju, DM studiju. Damir je inače zadužen za produkciju u svim našim pesmama, svira bas, gitaru i klavijaturu, dok sam ja odsvirao sve gitarske deonice i otpevao vokale. Inače, samo još jednu rečenicu o Damiru da kažem. Damir u Kanadi redovno nastupa sa vodećim svetskim džez izvođačima, a njegova muzika, njegova autorska muzika je čak završila u par hollywoodskih filmova. Ono što želim da naglasim za 202-ku jeste da Ilustracija zvuka nije samo studijska priča. U Srbiji me već čeka spremna ekipa muzičara koju ću zvanično predstaviti na našoj prvoj svirci planiranoj tamo negde za jun sledeće godine. Muzički put, krenuli smo sa pesmom Pogrešan takt koja je izašla u julu 2025. godine, znači u julu prošle godine. Zatim je došla pesma Good Morning Bobby, Zimska noć i pesma Sony. E, sa pesmom Sony, pesma Sony je privukla baš veliku pažnju i donela nam je puno komentara i puno pregleda na našem YouTube kanalu i na Instagram nalogu također je donela dosta pratioca. Da bi odmah nakon nje izašla pesma Pusti me da spavam, koja je u konkurenciji od 32 benda zauzela drugo mesto na Rocker RS top listi za april ove godine. Zatim izlazi balada Voz, koja je opet na drugoj strani nam donela neku novu publiku koja voli takav zvuk i voli balade i ljubavne pesme. Nakon nje izlazi pesma Slatka mala uštva i odmah nakon mesec dana smo izbacili i remake pesme Good Morning Bobby. To je za sada sve od snimljenih pesama. Međutim, mi smo i sada ovih dana u studiju i snimamo novu pesmu koja se zove Ljubomora, na kojoj ćemo imati i specijalnog gosta na bubnjevima i udaraljkama. To je, pa mogu slobodno reći, jedan od najboljih mladih bubnjara na Balkanu trenutno. Za ovu pesmu ćemo snimiti i spot. Što se tiče daljih planova, plan je da se nastavi kontinuitet snimanja pesama, pa sve tamo do juna kad bih ja trebao da putujem ili da se vratim za Srbiju, kako god, i onda kreću uživo svirke, kreće predstavljanje benda i svega ovoga što smo uradili i što ćemo uraditi do tada. A do tada slušajte Ilustraciju zvuka, zapratite naš YouTube kanal, zapratite naš Instagram nalog. Tu možete sve saznati o novitetima koje spremamo i veoma se radujem tim prvim svirkama i upoznavanju i predstavljanju celog benda. I hvala još jednom 202-ci i veliki pozdrav za sve. Slušajte Ilustraciju zvuka.

I eto, imate prilike da čujete ilustraciju zvuka. Sad ćemo čuti još jedan novi singl. Radi se o banjalučkom bendu koji se zove Kult, a stvar se zove Hey My Friend u zagradi Apartheid, a u spotu glavnu ulogu igra legendarni Žika Todorović. Srđan Žika Todorović.

20 minuta ostalo do 22 sata. Već sam najavila, verujem da ste to videli, da ćemo poslednje minute emisije, poslednjih 20 minuta posvetiti Goranu Baretu i bendu koji se zove Majke. Goran Bare, nažalost, preminuo 9. oktobra godine 2026. u 61. godini. Goran Bare je rođen 16. augusta godine 1965. u Vinkovcima. A prvi bend je osnovao kad imao 14.

Teške boje, Goran Bare i majke. Vreme jeste za teške boje, ali prego krene emisija. Ja samo da kažem još jednu informaciju koja se neko uklapa i slušaj vamo, a emisiju koja sledi. Festival Srpskog podzemlja, Underground nema alternativu.

Sarkazam i Sunovrat. Oni nastupaju uz band, uz izložbu likovnih umetnika. Tu će biti Do It Yourself Market, naravno, i još mnogo dešavanja. Dakle, 16. i 17. oktobar, to je dakle sutra i preko sutra u Novom Sadu u Fabrici. E, a sada počinju teške boje. Za one koji su se tek sada uključili, dobroveče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje. Emisija koja je posvećena hard roku i metalu. Emituje se na talasima 202 svaku četvrtka od 22 sata do ponoći. Za sam početak, evo malo hard roka, evo i blues, znači biti ovde naravno. Mnogi značajni bendovi koji su svirali hard rock, blues rock su uticali na metalce, odnosno na metal bendove koji su nastali kasnije. Naročito je uticao jedan čovek i možda čak i više njih iz benda o kome ćemo sada pričati. Radi se o grupi Thin Lizzy, ja naravno mislim na Phil Lynott, ali mislim i na Scotta Gorama. Večeras preslušavamo album koji je objavljen 2. septembra godine 1977. Godine 1977. posle albuma koji su zaista imali veliki uspeh, poput Johnny the Fox, na primjer, i albuma Jailbreak, izašao je i ovaj album, koji je ipak bio nešto drugačiji, pre svega zahvaljujući producentu Toniju Viscontiju, ali i zbog toga što je ipak nastao u nekim vrlo specifičnim okolnostima. Pričat ćemo o tome, ali hajde da krenemo sa pesmom koja album otvara, koja se zove Soldier of Fortune.

Kakva stvar, Soldier of Fortune, onako jedna progresivna stvar. Inače, interesantno je to da je Pilajno to u pesmu htio da posveti, odnosno tela da, to je trebalo bude kritika plaćenika, oni koji ratuju za novac, ali naravno kao i obično pesme ponekad prerastu tu neku početnu ideju, pa je tako to i ovde bio slučaj. Inače, okolnosti pod kojima je nastao ovaj album su bile vrlo interesantne. Naime, Brian Robertson, gitarista, je praktično bio van grupe i dobar deo turneje pre ovog albuma nije svirao zato što je u tuči povredio šaku, a to je rezultiralo i sukobom i s vrlo, vrlo zategnutim odnosima sa ostatkom benda. Pa je tako praktično Phil Lynott odlučio da idu samo sa jednom gitarom, ulogu naravno glavno je imao Scott Gorham, ali je njihov novi producent Visconti odlučio da tu istakne što više bas i bubnje, pa zato ovaj album ima toliko elemenata hard rocka, hteo jednostavno da popuni taj zvuk koji je falio. Međutim, Scott Gorham se nije slagao s time da on treba da bude jedini gitarista i zato je čak ostavio neka gitarska sola i to u pesmama Opium Trail, Killer Without a Cause, nadajući da će se Robertson vratiti. I on je otputovao u Toronto upravo da bi snimio te deonice koje je njemu, kako da kažemo, prepustio Scott Gorham. A sam je Robertson kasnije pričao kako jednostavno njemu bilo jako teško i da ode u Toronto da radi s njima, da prosto i jednostavno nije želeo više da s njima ima komunikaciju, maltene ni piće da popije, ali eto, snimio je jedan od antologijskih albuma grupe Thin Lizzy, inače posljednji koji je uradio sa njima, pa ovo predstavlja na neki način i kraj jedne ere kada govorimo o grupi Thin Lizzy. Nastavljamo sa numerom koji se zove Southbound. Evo sada jedna onako vrlo iskrena i dobra priča koju je napisao Phil Lynott, onako malo melanholniča numera. Southbound.

Southbound, takođe jedna sjajna stvar sa albuma koji se zove Bad Reputation. Inače, ovaj album je grupa Tinizi snimala baš pod velikim pritiskom. Naime, Johnny the Fox, koji sam ja pomenula, koji je bio inače antologijski album, taj album je dobro prošao s jedne strane, ali s druge strane nije dobro prošao u Americi, a njima imperativ bio, jel da, na američkom kontinentu postignu što veći uspeh. Pa su ovaj album snimali u Kanadi, u Torontu, i čak i kažu njihov menadžer dolazio da ih pritiska da moraju da postignu uspeh svojim albumom pod svaku cenu, upravo zbog toga što Johnny the Fox nije imao ozbiljnu prodaju u Americi. A s druge strane, kažu, u Britaniji je tada nekako punk dominirao, pa su se hard rock grupe naravno malo morale da, kako kažemo, pregrupišu, jeli, da se malo drugačije orijentišu. Tako da, eto, taj pritisak s jedne strane, sukob sa Robertsonom s druge strane, pa onda čak i problem sa čovekom koji je trebao da im radi cover, odnosno omot za album. Naime, oni su preradili sa umetnikom Jimom Fitzpatrickom, sa kojim nisu uspeli da se ovaj put dogovore, odnosno on je u jednoj situaciji bio ovako situaciji nesporazuma, da kažemo, da ne kažemo sukoba sa Philom Lynottom, pa su onda ipak išli na drugu varijantu. Uzeli su jednu fotografiju Satona Coopera na kome se nalazi Thin Lizzy, odnosno slika grupe Thin Lizzy, ali kao trio. Tu se već videlo da zapravo oni Robertson ne smatraju članom benda, ali opet na zadnjoj strani ove ploče se pojavlja Robertson, s obzirom na to da se u tri numere dao zaista ozbiljan doprinos. Nastavljamo sa pesmom koja je naslovna i koja je svakako obeležila ovaj album.

Kakva stvar, Bad Reputation, imala je veliki broj verzija ova pesma. Malo pre sam pomenula i Lajnota i Gorama i Briana Roberta, na redu da kažem da je bubnjeve svirao Brian Downey, koji se takođe istakao i kao autor, i to naravno što pesme koja se zove Bad Reputation, koju smo upravo čuli. Brian Downey, Scott Gorham i Phil Lynott su ovu pesmu napisali. Inače, mnogi smatraju da je ovo najžešći i najtvrđi album grupe Thin Lizzy. Posebno ga je hvalio recimo Steven Thomas, muzički kritičar za muzika, i smatra ga jednom od najžešćih i najsnažnijih ostvarenja ovog benda i generalno kada govorimo o ovoj vrsti zvuka. Inače, recimo, ženski bend Phantom Blue je obradio ovu pesmu godine 93. Heavy metal band je u pitanju. Zatim se našla u Guitar Hero 2 ova numera takođe. Onda Foo Fighters su obradili ovu pesmu na svoj način, pa se našla u video igri Sleeping Dogs. Takođe, engleski speed metal band pod imenom Raven je 2015. godine obradio upravo pesmu Bad Reputation, ko bi rekao, više nego bilo koja pesma grupe Thin Lizzy obrađivana, pa se onda može tu smatrati možda i najuticajnijom i najznačajnijom njihovom pesmom u karijeri. Na ovom albumu je najveći hit i pesma koja je dospela na svetske top liste bila Dancing in the Moonlight, i ta pesma je doživjela drugačije verzije. Ja ću pomenuti recimo među njima samo The Smashing Pumpkins. Tako da svakako treba reći da je ovo izuzetno važna ploča. Tu se nalazi stvar koja se zove Opium Trail, koja je nažalost bila na neki način proročanska, s obzirom da će Phil Lynott kasnije biti ozbiljni heroinski ovisnik. Inače, i ta pesma imala svoju novu verziju. John Norum, pevač švedske grupe Europe, je obradio ovu pesmu na njegovom drugom solo albumu. Slušamo Dancing in the Moonlight, slušamo Opium Trail, slušamo Thin Lizzy.

Bio kišni bluz atomskog skloništa, dalje slušamo Metaliku. Nedavno se kod nas pojavilo remasterizovano izdanje albuma Load, albuma sa 14 kompozicija do 80 minuta. Ovo je šesti po redu studijski album grupe Metallica, objavljen 4. juna godine 1996. Znači šta, pre 30 godina i koji mesec preko toga. Jedan od najradikalnijih zaokreta kada govorimo o metal muzici, definitivno je to zaokreta koji je itekako uspeo, jer Metallica je sa prethodnim albumom stigla na svetske top liste i tu je i ostala, jer i ovaj album je u desetak zemalja i više bio na poziciji broj 1 najprodavanijih albuma. Inače, ovim albumom, kao što rekoh, napravili su radikalan zaokret, promenili su zvuk, udaljili se još više od thrash metala, kao što je to bio slučaj sa njihovim prethodnim albumom, jednostavno nazvanim Metallica ili The Black. A s druge strane, tu su bili opet teški, spori, gitarski riffovi, ali bilo dosta i blues roka, hard roka, i na neki način ovaj album je bio i posveta njihovim uticajima, odnosno onim muzičarima koji su na njih uticali. Album su snimali od maja 95. do februara 96. godine, dakle opet dugačko snimanje, tokom koga su kad su snimili oko 30 numera, pa su se one našle na dva albuma. Bob Rock, James Hetfield i Lars Ulrich su bili producenti ovog albuma i zaslužni su za tu promenu zvuka. A uz promenu zvuka išla i drastična promena identiteta, odnosno vizualnog identiteta, ali o tome ćemo naknadno. Evo numere koja se retko sluša jer je jako duga, ali je zato izuzetno dobra. Stvar se zove Bleeding Me, slušamo Metaliku.

Bleeding Me, jedna raskošna numera od preko 8 minuta, izuzetno emotivna numera. James Hetfield je zapravo na ovom albumu pokazao koliko je zapravo veliki umetnik, koliko ume i emotivno da piše. To ćete pre svega čuti u narednoj numeri koji se zove Mama Said, koja je i posveta za njegovu majku koja je preminula kada je on bio tek dečak. Inače, Bleeding Me i Autotone su zapravo pokazali tu izuzetnu zrelost u komponovanju, gde se videlo da je zapravo Metallica izrasla u zaista veliki bend. Ono što je nekima smetalo, na kritičarima pre svega, je 14 numera, mnogi smatrali da je album mogao da bude i kraći. Publici je možda smetalo što su se više okrenuli hard rock žanru, ali jednostavno ovo je bio još jedan veliki album. Kontroverzije je bilo dosta. Publika je možda čak i više zamerila bendu to što su skratili kose, promenili imidž, čak su počeli da koriste i šminku, što se njima nikako nije dopadalo. S druge strane, otišli su dakle u te neke tradicionalne metal estetike, govorili su da to zbog toga što im je kosa, jel, bila spržena, odnosno jednostavno su morali da skrate kose, tako su se oni vadili, pa su eto tako promenili imidž. S druge strane, tu je bio i taj čuveni kontroverzni omot naslovnica Blood and Semen Andresa Serana. Znači, to je nastalo je korišćenje krvi i semene tečnosti između dva pleksiglasa. To je tek bio skandal, ali Metallica je bila toliko veliki bend da se njima moglo da budu i toliko provokativni, a onda su na sve to ovaj članovi benda odlučili da budu provokativni, pre svega Lars i Kirk Hammett, koji su glumili gay par želeći da na taj način iznerviraju Jamesa Hetfielda. Nisu iznervirali samo njega, nego i dobar deo publike, ali opet kažem, sve je to bilo nebitno, to je bila faza u razvoju jednog velikog benda. Ovaj album je došao na prvo mesto američke Billboardove liste i tu je ostao 4 uzastopne nedelje. 680.000 primjeraka je prodato za samo jednu nedelju, dakle samo u prvoj nedelji, jer kažu šta zna dete šta je to, skoro 700.000.

I ova pesma, ali numer Antilic Lip, su na neki način govorile o Hetfieldovoj majici, kažem, bez koje je prerano ostao. Bilo je tu različitih tema na ovom albumu, pa i njegov osvrt na religiju, što ćemo naravno imati prilike da čujemo u pesmi Tone Within, koju ćemo čuti sledeću. Mislim da ona čak nikad nije emitovana, možda u ono vreme kada je izašla, jer na talas ima 202. Primetno je da Metallica na ovom albumu priča drugačije zvuče, i Kirk Hammett sam kad je govorio o sviranju. Inače, on malo prvi put svira i ritam gitaru. Govorio je da je želeo da svira ne kao Kirk Hammett sa prethodnih albuma, nego upravo kao Jimi Hendrix, na primjer Stevie Ray Vaughan, ili, pogađate ko, band koji smo večera slušali, Thin Lizzy. Slušamo Tone Within.

prošle 23 sata, mi dalje slušamo album Load Metallica. Ja sam večeras bacila akcenat na one pesme koje do sada nismo, s obzirom smo već ovaj album pominjali, ali kažem, evo, kod nas se pojavilo poslednje reizdanje ovog albuma. Albuma koji je doživeo dosta reizdanja tokom svih ovih decenija, a tri su eto prošle. Dakle, pre 30 godina i nešto malo više ovaj album objavljen, i dalje se i Load i Load nalaze vrlo nisko kotirani na onim listama albumi Metallike od najgoreg do najboljeg ili od najboljeg do najgoreg, kako već. Oni su vrlo nisko kotirani, ali kažem, ova oba albuma sigurno se mogu nazvati antologijske, i imali su pesme nekako za sva vremena, pesme koje su bile izuzetno značajne u karijeri grupe Metallica, ali kažem, opet s druge strane, tiraž ovog albuma je bio više nego impozantan. Inače, album je naravno producirao ko drugi do Bob Rock, to sam već pomenula za sam kraj. Evo još jedne stvari, koliko je ova pesma malo prezvučana onu Metalliku, jer onako nešto tvrđi zvuk, evo i pesme Wasting My Hate.

Bila ova stvar Wasting My Hate, eto nešto i za one stare fanove Metallike na ovom albumu. Nego, idemo sada u onaj posljednji deo emisije gde vi glasate za vama omiljene, vama najdraže ili najveće u stvari hard rock i metal pesme svih vremena. 200 pesama se plasiralo u drugi krug, od koga će se polovina naći na listi 100 najvećih. Naravno da na listi neće moći da bude 10 pesama jednog izvođača, tako da prosto više od 5 pesama jednog izvođača nije moglo ni da prođe u drugi krug. Večeras su u konkurenciji AC/DC, You Shook Me All Night Long, zatim Deep Purple, Black Knight, čuli smo je u areni, zar ne, bio je to sjajan koncert. Kako ste se vi proveli? Ja mislim bio zaista koncert fantastičan, možda malo kasnije o tome. Zatim ćemo čuti band Anthrax sa grupom Public Enemy u pesmi Bring the Noise, na Sepulturu sa Inner Self. Čućemo Queenstrike sa pesmom I Don't Believe in Love, Testament sa Electric Crown, Nightwish sa pesmom Sleeping Sun, Led Zeppelin sa Communication Breakdown, Halloween, How Many Tears, iza Clive Black Sabbath, War Pigs. Glasanje počinje već sada. 064-020-2200 ili Facebook stranica Hit Razmak 202 ili neki od mojih profila Olga Kepčija ili Kepcija, Facebook, Instagram, TikTok. Izvolite, glasajte za najviše tri numere.

Prvi predlog za večeras, ACDC, Shook Me All Night Long. Jeste bili na koncertu grupe Deep Purple? Ja jesam i bilo je zaista sjajno. Oni koji su mislili, gledali smo ih već, nećemo ništa bitno propustiti, verujem da su se pokajali kad su čuli koliko je dobro bilo. I svetlo, i zvuk, i bend na bini, i zaista koncert za desetku. Naravno, pesma koja sledi nije mogla da izostane sa repertoara, naravno uz horsko pevanje publike, kako drugačije. Slušamo Black Knights.

Evo nama i Sepulture, evo stvar koja se zove Inner Self. Stižu glasovi i u ovom trenutku svi predlozi imaju makar po neki glas. Pa nije ni čudo, ipak su oni prošli prvo kolo, da je bilo 500 pesama i ušli ovaj u drugog da ih je 200 i kažem najviše 5 pesama od jednog izvođača može tu da se nađe i to su baš one pesme koje imaju veliki broj glasova, koje su dobile baš veliki broj glasova u prvom krugu. Slušamo dalje band Queensryche, među tim pesma koje su dobile mnogo glasova i I Don't Believe in Love.

Stižu poruke. Stižu sa svih strana, pa stigla jedna iz Melburna. Hvala lepo, deki. Kod njega je sada jutro, i to petak ujutru. I glasao je deki za Queensrÿche. Upisan tvoj glas. Tri puta za Queensrÿche. Pa može za tri različite predloga, ne može tri puta za jedan. Drago mi je, deki, da si uživao i da uživaš i dalje. Još imam pet pesama ovde. Slede Testament, Nightwish, Led Zeppelin, Halloween i Black Sabbath. Prvi sledeći je Testament ili Testament i stvar koja se zove Electric Crown.

Testament i Electric Crown, preostalo se još samo 4 predloga, da vidimo šta kaže lista. Svi imaju po neki glas, znate ko ima najviše trenutno to? Black Knight, pesma grupe Deep Purple, a za njima pesma koju ćemo čuti uskoro. Odmah posle pesme Sleeping Sun grupe Nightwish.

Ovo su naravno Led Zeppelin Communication Breakdown. Čuli smo AC/DC, Deep Purple, Anthrax i Public Enemy, Sepulturu, Queen, Strike, Testament, Nightwish, Led Zeppelin. Preostale su još dve pesme večeras u konkurenciji. Glasite za najviše tri numere na broj 064-0200-2200. Može i Viber i SMS, možete za jednu, a najviše kažem za tri pesme. Što se tiče društvenih mreža, Hit Razmak 202 ili neke od mojih profila, a ime mi je Olga Kepčija, Kepcija, jel? Nađite me na Facebooku, TikToku i Instagramu. E, možete da glasate preko društvenih mreža do 00:30, odnosno do pola jedan. Za sam kraj slušamo Halloween, How Many Tears, a za njima i Black Sabbath sa pesmom War Pigs. I onda bi bilo to što se tiče večerašnjeg izdanja Teških boja. Mašu vam veliko i Olga, aj ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
1: Dobro večer, mili moji, dragi moji, još jedan utorak, 20 časova, 1 minut, još jedno izdanje emisije Dođi kod Kize, što bi se reklo another day, another dollar, ili jedan dan, jedan dinar, ali bolje zvuči ovo sa dolarom, zato što je to negde oko 100 dinara, pa dnevno, pa ti vidi, eto. Prelila se malo ona priča koju smo počeli, koliko se sećate, ko je bio sa nama i prošlog utorka, o saradnjama, da ne kažem kolaboracijama, tako da ćemo i u ovoj emisiji dobar deo zapravo vremena posvetiti tome, no nećemo sada davati akcenat na svim saradnjama, nego ćemo malo da, što bi se reklo, išaramo. Krećemo naravno sa mojom pesmom, predstavljam vam se tako što ćete čuti Trebaš mi rock verziju, a nakon toga idemo na Within Temptation, Paradise, What About Us?

The Notorious B.I.G., Puff Daddy i Mace u numeri More Money, More Problems iz one sekcije saradnje. Evo ga, javlja se Voodoo, kaže, evo nešto za početak emisije, pozdrav ekipi u studiju Inner City-u, Tanji i ekipi na talasima 202-ke, i dobili smo jedan screenshot, naravno, stripa, poznate naše stripa G-e, tako da i ovaj pozdrav Tanji ide verovatno na kontu tih stripova i naravno onog Alan Forda čuvenog. Kaže ovako, glasam za neverne bebe, nemojte više. Sve je prošlo, sve je gotovo, ne vredi više da šaljete ove glasove. Moram to da kažem, zato što ako ne kažem, imam osjećaj da ćete glasati. Evo, kaže, ja glasao za Đuru, ali možda stvarno dobro biti glup, Pera Zrenjanin, kaže, dobro, nećemo više to. Kaže, Kizo, hoće li biti krljačine večeras? Pozdrav, Ivan Zrenjanin. Definiši krljačina, možda i bude, ko zna. Kaže, pozdrav Kizi ekipi 202, pošto sam se setio da imam jedan CD od 50 Centa i Tupaka u MP3 formatu, pa zbog toga za narodnu emisiju bi mogla da ide pesma Hit od 50 Centa, kaže nam Vojn. Lepo je što još uvijek imaš to u tim fizičkim oblicima, verujem da će to jednog dana biti mnogo, mnogo vredno. Idemo mi dalje, Craig David featuring Sting je ono što sledeće slušamo, Rise and Fall, odmah nakon toga Willy Valo i Natalia Avalon, Summer Wine. Sometimes in life you feel the fight is over.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo Manic Street Preachers, Little Baby Nothing, featuring Tracy Lords. Kaže ovako, Tanja se javila, osjetila se verovatno prozvanom, kaže dobro, ali u pozitivnom naravno kontekstu, ono od Vudua, kaže dobroveče Kizo i TNT družino. Broj 1 naređuje pojačati muziku, smanjiti gluposti i ne dozvoliti da Grunf preuzme program. Kaže, može li Kvazar Senka nešto novo od njih? Ja nisam siguran da li je ta numera zapravo objavljena, video sam najavu, ali nešto mi se čini da će narednih dana to biti, tako da eto, mi ćemo onako načuljiti uši, što bi se reklo, pa da budemo u to. Dunja kaže, a bare, zašto na 200 dvojici nije bilo neko više satno posvećivanje tome? Ja sam baš bila sigurna da će tako nešto uraditi. Ako već nije bilo toga, aj ga bar ti pusti. Ili možda baš Hali Gali Halid. Ajde, eto ti odaberi pesmu. Ja sam budućnost, recimo Dunja, Bačko dobro polje. Dunja, što bi se reklo, mlada je noć, sad je 8.31, da ne kažem 20 časova i 31 minut. Imamo mi do ponoći još mnogo. Da li će biti posvećena cela emisija ili neka od emisija, to još uvek ne znam, ali da će biti neki omoš, bit će sigurno, jer smo uvek to radili i nastavit ćemo to da radimo kad god su, eto, ovom prilikom sada nesrećne okolnosti, jedan bare je otišao pre vremena, što se tiče svih onih koji vole njegovu muziku, nikad nije vreme za to. Kaže, neverne bebe, ovaj kraj, i dalje stižu glasovi, nemojte glasati više, još jednom ću reći i neću više. Samo ću vam brisati te komentari i poruke. Kaže, evo, još jedan. Kaže, ćao Kizo, može najava, živa, kaže, Kulturni centar Zrenjanin, nedelja 18.10. od 10 do 13 časova, Oktobarska berza ploča i CD-ova. Volim da najavim ove berze ploča i CD-ova, jako lepa manifestacija i dobro je što ima ljudi koji gaje i dalje afinitete ka tome. Đorđe Milić kaže, pozdrav Kizi, ekipi u studiju i slušalcima. Jao, pričar si, kakvo prijatno iznenađenje, svaka časta. Tek pozadinski vokal poznata iz neke druge vrste umetnosti pod navodnicima. Ja ću za promenu nešto sasvim drugačije da tražim Black, Everything Coming Up, Roses, Đole iz Rume nam kaže. Sećam se ovoga, Đole iz Rume, uvek neki dobri predlozi. Đole, samo nastavi tako, a mi ćemo se truditi da naravno pustimo šta možemo. Kaže, pozdrav Kizo, prijatelju moj, predlažem kolaboraciju Bajaga i Miloš Biković, pesma Darija. Svim slušalcima ove obožavane emisije želim divno uživanje do ponoći. Uglješa Mirković iz Jagodine. Idemo mi na muziku. Fancy, Flames of Love, a nakon toga Madonna i Charlie XCX, jedna jako zanimljiva kolaboracija, da ne kažem saradnja, Danceteria After Hours Mix. Idemo.

Dođe kod Kize na 202. Smoke weed every day. Bio je ovo Dr. Dre The Next Episode zajedno sa Nate Dogom i sa Snoop Dogom, sve neki dogovi, ali eto, fenomenalna stvar i antologijska pesma, baš u vremenu kad su svi govorili da je Dr. Dre otpao, što bi se reklo, sa muzičke scene i da ga više nema, on čovjek se vrati i uradi ovaj Chronic 2000 i ovaj One i kaže, eto, tu sam i što se mene tiče, zacementirao svoju karijeru. I ne samo mene, nego eto i ostatka sveta. Čovjek je ipak postao, kako oni kažu, bilioner. Kaže, ok, sve što pričate, ali tako bi leglo od Bareta, sunce više ne izlazi i zbog njega i zbog svega. Pozdrav, kaže Nikolina. Nešto od toga će biti sigurno. Dom omladine Zrenjanin, kaže, davne 86. 87. godine, hit 200 dvojke uživo iz Zrenjanina, ja svirao u zagradi Pera Zrenjanin. Svaka čast, Čika Pero, mogu tako da kažem, 86. 87. godina, hit 200 dvojke, to je stvarno veliko, veliko iskustvo. Matori Krljačina kaže, aha, to je Ivan iz Renjanina, evo, sve Zrenjaninice, neki bečkerek nam je večeras u kući, onako baš, i Južni Banat, što mene onako poprilično raduje. Matori Krljačina kaže, neki HC, Slayer, Soulfly, Rage Against the Machine, bilo šta, rifovi, neka piče tvojim emisijom, neću smaram više, kaže, može i I Wanna Rock with Twisted Sister, gde se seti toga čoveča, ali svaka čast, uživo i Matori, kaže Ivan Zrenjanin, odlični predlozi, nešto od toga će biti, a i znaš da uvek u ovoj emisiji bude i toga, mora da bude toga jer je to veliki deo ove emisije. Kaže, veliki pozdrav Kizi i svim slušalcima, ako može PJ Harvey The Wind za druga Radeta koja je trenutno u bolnici, pozdrav iz Sremske Mitrovice od Kaline. Kalina, želimo sve najbolje Radetu i brz oporavak, napravit ćemo nešto. Znaš već kako ide kod nas mantra tog, da tako kažem, naručivanja pesama, mi uglavnom kreiramo listu unapred, tako da ako ne sad, eto, ići će ovaj, u naredni utorak, ali se nadamo da će Rade mnogo, mnogo pre toga izaći zdrav, što kažu i na nogama iz bolnice. Idemo na David Bovija, Fame, a nakon toga idemo na Coolija, Gangsta's Paradise.

vokal koji je, ja već mogu da zamislim onako, to su oni crnci iz tog geta koji su se okupljali oko onog zapaljenog bureta i onda pevali. To je onaj tip ljudi, kaže, koji su postali doživotne legende u svojim krugovima. O tome govori pesma Warriors, Money, Power and Respect in This Rap Game. Be Really Nate Dogg. Kakva kombinacija. Morat ćemo to da nađemo. Album mixtape The Gunslinger Vol. 1 2005. Kaže, što se Kulija tiče, on je već postao večna legenda Voodoo. Da, apropo toga, malo je falilo zapravo da Kulio dođe u Srbiju. To je već bilo negde, hajde, neću reći na zalasku karijere, ali ta popularnost je onako malo već opala. Naravno, ostao je taj čuveni hit koji smo čuli, Gangsta's Paradise. I ne samo to, mislim da je čak i ona See You When You Get There poprilično lepo kotirana, a i on je jako respektovan u tim krugovima hip-hopa. Ali eto, to se nažalost nikad nije desilo. Bio je, koliko znam, u Rumuniji, u Bugarskoj. Bilo je nekih pregovora da dođe u Srbiju, ali eto, ponavljam, nažalost nije se desilo i neće se nikad ni desiti. Kaže, teška vremena, prijatelju moj, dobra vam noć, dragi kizovci. Volim te, budalo mala, Frano Lasić. Zdravo bili, kaže. Pera Zrenjanin kaže, malo sam poslao i na Viber da se predstavim sa mnogo... Dobro. Lepo. Izvolite, pišite. Sad ćemo malo, 9 sati je, da ne kažem 21 čas, pa ćemo malo da uvedemo već u neku narednu temu. Bliže nam se zimsko vreme, razmišljajte malo o tome, ja ću vam reći u narednom bloku o čemu se radi, pa ćemo onda zajedno malo birati neku muziku za narednu emisiju, da probamo da ove saradnje malo sad već svedemo pred kraj, a da se bavimo nečim malo novim, zanimljivim. Dok ne dođe to na red, idemo Guns N' Roses i Patience, a nakon toga 311 i Amber.

Sleep Theory, Bye Bye Bye je ono što smo sada čuli. Nije njihova pesma, ali njihova fenomenalna obrada. I Smiley se upravo javlja i kaže: usvojio si moj predlog u vidu Sleep Token, kako ti se čini obrada? Mogu samo da kažem, što bi se reklo žargonski, vrhunski. Tako da ostavit ću vama da možete da napišete na 064-0202-200 ko je u originalu zapravo otpevao, da ne kažem iskomponovao ovu numeru. I ja ću drage volje pročitati da li možda znate, u pitanju je pop band, vrlo, vrlo popularan pop band, možda su bili malo popularniji nego što su danas, ali dobro. Kaže: ne volim januar

daleko je zima, još neka malo pričeka, i onda smo dobili onako poprilično lepe screenshotove, neke vespe, koliko ja vidim ovde, onako zakopane snegom. Puj pike ne važi, kako ću pecanje, zdravo bili ljudi, kaže Dragan Golubović. Tanja kaže, nikad nije greška pustiti Guns N' Roses, neki glasovi obeleže vreme, a neki postanu večnost. William Bruce Rose je definitivno jedan od njih. Slažem se, apsolutno se slažem. Možda mu taj vokal nije baš toliko na ruku ovih par proteklih godina, ali opet sve što je urađeno i sve što je ostalo onako u amanet treba da ide u antologiju i legendu kao što jeste. Kaže Saša, pozdrav Kizu, pomenuo si prošlog utorka semplove, pa evo nekoliko predloga, Mia, Paper Planes, pa onda semplovala The Clash, Straight to Hell, onaj zarazni opušteni gitarski riff i ritam na kom se bazira cijela pesma, zapravo je čisti punk rock 80-ih. Mia je uzela legendarnu matricu benda The Clash, preko nje ubacila zvukove pucanja i fiskalne kase i napravila, pa eto, fiskalizacija prošla kod nje, i napravila planetarni hit koji je završio u filmu Slumdog Millionaire. Rihanna SOS samplovala Soft Cell, pa onda kaže onaj prepoznatljivi sintisajzerski ritam bas linije iz 80-ih. Pa da, kad sampliš 80-te, prosto tu nema negde greške, pogotovo u poslednje vreme koliko su 80-te doživele onako revival jedan. Daft Punk isto kaže One More Time iz 2000-te samplovali, Eddie Jones, da, More Spell on You iz 79-te. Francuski dvojec je iz Kasapiju isekao na mikroskopske deliće i potpuno ispremeštao verovatno mesingane duvače i vokale iz ove zaboravljene disco numera. Pa ako ćemo već tako, šta je radio Liam iz Prodigy-a, odnosno The Prodigy-a, to je neverovatno koliko tek decenijama kasnije smo zapravo imali prilike da vidimo i da čujemo naravno šta je sve samplovano i koliko su to poznate pesme, ali kako je Liam to majstorski onako zamaskirao da se ništa, ali apsolutno ništa ne provali, što bi se reklo. Kaže ovako, pozdrav Kizo, pozdrav svima, Maki je iz Niš. Verujem da se sećaš emisije Reprezent koju je vodio deda iz BS-a. Tada sam u jednoj od tih emisija prvi put provalio Daz FX, moj prvi hip-hop koncert, da kažem inostrani u SKC-u. Čak je bio, čini mi se, intervju s njima, jeste. Kaže, jeste underground, ne sećam se da sam ikada bio na bilo kom radiju čuo nešto od njih. Iskreno, ne sećam se da li si ih ti možda puštao, ako jesi, oprosti moj propust, pa eto predlog za neku narednu emisiju. Znaš, Maki, da ne mogu ni ja da se setim, vrlo mogući real hip hop da smo pustili negde u prvim emisijama, ali zašto se ne bismo podsjetili, ovo će biti u onom folderu želji i čestitki. Inače, ono što sam teo da vam kažem je, u stvari neću još, već mnogo pričam, ajmo da to kažemo u sledećem bloku, idemo mi malo na muziku. Michael Jackson i naravno Slash iz već pomenutih ovde Guns N' Roses, Give In To Me. Nakon toga idemo na upravo pomenuti The Prodigy, Public Enemy, Shut 'Em Up, muzika. Muzika.

0: Slušaš Dođi kod Kize na Radiju 202.
1: Dođi kod Kize.

Criss Cross Jump, veliki projekat Master P-a i najmlađi reperi tada na sceni, koji su jedan trend pokrenuli onako da se deca zapravo ubacuju i prave onako buduće zvezde od njih, mislim bar kad je hip hop u pitanju naravno. E, ono što je bilo zanimljivo je to da su, što bi se reklo, kopčali na leđa. Nosili su naopako one koleđice i to im je bila glavna fora, ali niko nije mogao da odoli šarmu dečice koja skakuću okolo i repuju. Ovo je bio mega, mega hit u to vreme, 90. godina naravno. Evo Smiley kaže, urbana legenda, znaš li da je vokal benda odigrao čuveni ples ove čuvene pesme u filmu Deadpool 3? Da kažem ko su ili da tiču, nemoj da tiču, reci ko su, Smiley, hoćemo da podelimo to sa svima. Kaže, this is a story of a warrior you, and now you know it. True warriors, go ahead and make some noise, Nate Dogg. Evo da, to nam je Voodoo poslao, apropo onoga Be Real i Nate Dogg, The Gunslinger. To moram da poslušam, baš jako zanimljivo. Moguće je da sam čak i čuo numeru, ali da trenutno sada ne mogu da dobacim, ali svakako ta saradnja između Be Reala i Cypress Hilla i Nate Dogga ne može da bude loši. Kaže Stefan Milošević, Public Enemy, Prodigy, pogodak pravo u srce, slažem se. Ta kolaboracija, da ne kažem saradnja, je nešto što je svakako onako poprilično i logično na kraju krajeva, s obzirom na to koliko je Liam samo samplovao i ovaj Public Enemy na kraju krajeva. Kaže, nastavi sa Onyxom, Ivan Zrenjanin. Da, jako bi se lepo ovde nadovezali, možda nešto i pustimo. Od Public Enemy do Criss Cross, top, pozdrav Vasa Tajčić. Jeste, napravili smo da to nekako ima smisla, ušli smo u taj neki hip-hop talas koji ćemo malo i da tada presečemo. U stvari donekle moram da priznam, pošto sledeća numera je Back, Runaway, nakon toga idemo na Queen, Show Must Go On. Back će još uvijek malo da održi taj hip-hop ritam, ali Queen nas uvodi u nešto sasvim drugo.

Skindred, Warning, featuring Jacoby, Shedix ili vrlo verovatno široj publici poznat po svom matičnom bendu Papa Roach, vokal iz velikog benda Papa Roach. Tako da u ovoj kombinaciji sa Skindredom zaista onako legli su, što bi se reklo, oko Kec na 11 ili Kec na 10. Neki kažu Kec na 10, neki kažu Kec na 11. Pa sad, valjda kako kome odgovara i kakva je priča. Kaže ovako Smiley, Sleep Token od malo pre je odradio ogroman hit boy benda NSYNC, Bye Bye Bye, a Justin Timberlake je bio Deadpool nekih 6 minuta. Je li moguće stvarno da je Justin Timberlake to glumio? Ja nisam znao za taj podatak, evo, ali ako je zaista on, onda svaka čast. Jer ja mislim da se to nigde nije onako eksplicitno objasnilo, samo je čovjek došao u kostimu i odigrao. I onda su rekli da zapravo jeste neko iz benda, ali ako je baš Justin Timberlake, evo, kapo dole. Evo, Tanja kaže isto, NSYNC, NCYNS, bye bye. Jeste, da, dobro ste upućeni u muziku, tako da nisam ni sumnjao da ćete sigurno znati ko je i šta je. Inače, apropo one teme koje sam hteo da vam nametnem i da probamo malo da, eto, kao nađemo neke pesme, s obzirom na to da dolazi neko hladnije vreme, u pitanju su kapeši, širi kačketi. Nađite neke pesme gde postoje reference, ako ne i direktni nazivi pesama gde se pominju kapeše, širili kačketi. Ja sam, recimo, eto, imao taj fetiš da sam skupljao kačkete do pre nekih 10 godina i patio sam za onim New York Yankees kačketom koji je onako one fit, onaj flex fit ili kako ga ljudi već zovu, i nigde toga nije bilo u Srbiji. Patio sam da mi to neko donese od preko i onda kad su se pojavili ovde, nekako mi više nije bila fora, šta znam. Sad kad imaju svi, nije to to. To kaže Žarao, matorio si. Pa moguće je da je to. Kačketi su definitivno matorili, jano, već požutili i pobeleli i pocrneli i sve boje su promenili. Tako da, eto. Evo, kaže Dejan Savić, ne znam da li neko već rekao, ali evo da odgovorim na postavljeno pitanje za pesmu Bye Bye Bye, je pevala grupa NSYNC. Ne znam da li je neko njih slušao, ali se nadam da će se prisjetiti dobre grupe i Justin Timberlake-a. Pozdrav Kizo, Dejan iz Smederevske Palanke. Pozdrav veliki za tebe, deki. I jeste, da, setili su se ljudi. Ja, kao što rekoh, nisam ni sumnjao. Veliki je to bio, pa, band. Mislim, boy band, u principu grupa. Ja ne znam da li su oni ikada nastupali sa bendom, ali znam da jesu na Matrici, kao i na kraju krajeva Backstreet Boys ili New Kids on the Block, ako ćemo već da idemo i u 80-te, a s obzirom, što kaže Žare, sam umatorio, eto. Sećam se i njih. Da, odušao, nikad nisam to slušao, ali dobro. Sve ima svoje. Ajmo mi na muziku. Znači, sad ono, pokrenuli smo priču, čisto da znamo. Znači, šeširi, kačketi i kape. Tako da, go, 064-0202-200. Pet Shop Boys, idemo na West End Girls. Nakon toga, Kristina Aguilera i Genie in a Bottle. Vozi!

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Dva Johna, John Lennon i Elton John, Whatever Gets You Through the Night. Eto, i oni su se spojili i napravili pesmu, tako da ovo iz one zalihe onih saradnji što smo rekli, ali ćemo završiti u ovoj emisiji, pošto je ovo već treća u kojoj negde, ajde neću reći forsiramo to, ali smo ona